0: ეთერზე FM 103.
1: Pienso con sueño para

And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

23 89 09 2 88 68 60

0: 0809 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Reklama Radio 2 18 18 60. Aversis Klinikis droit 7 saati da 30 tutia.

0: 003 83 09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსმ, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT წერტილი G.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16:00.
0: რეკლამა. 2 24 18 78

0: სპანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა თბილისო, საქართველოს, სამყარო ყველას გესალმებით. დილიდან ვე კარგი განწყობა მინდა გქონდეთ ყველას. მეც შევიქმნი აუცილებლად ამ განწყობას, თუმცა არც ახლა ვუჩი ვინამდვილად უხასიათობას. 29 მაისი გახლავთ დღეს, პარასკევი დღე და გადავხედე ახლა ამინდის პროგნოზს და გული გამოსკდა. 20 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. ღრუბლიანი ამინდი იქნება დღის პირველ ნახევარში. მერე წვიმას ველოდებით და უკვე საღამოს საათებიდან ქარი გაძლიერდება. სხვათა შორის გუშინდელმა პროგნოზმა მეიმედი გამიცრუა და წვიმას ველოდი დღის მეორე ნახევარში როგორც ვიხილე ინფორმაცია, მაგრამ წვიმა მოვიდა უკვე საღამოს საათებში. ასე რომ ეს ცდომილებები დასაშვებია და მაინც დამინდეთ, თუ კი დღევანდელი პროგნოზიც არ გამართლდა მეტნაკლებად. მე მინდა საუკეთესო დღე გისურვოთ ყველას. სხვათა შორის პარასკევია და აუცილებლად დაიგეგმეთ ჩვენთან ერთად მოგზაურობის დროა. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ საინტერესო რეკომენდაციები რუბრიკაში FM გიდი, რომელიც 10:00-სა და 15 წუთზე უნდა შემოგიერთდეთ, რომლითაც უпростоრად და ძალიან საინტერესო სტუმარი უნდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც ძალიან საინტერესო მიმართულებაზე ისაუბრებს. დიდი გამოცდილების მოგზაური შემოგვიერთდება და საკუთარ გამოცდილებასთან ერთად უმნიშვნელოვანეს ინფორმაციასაც მოგვაწვდის, რომელიც ამ კონკრეტული მიმართულებით მოგზაურობისას მოგზაურობის დამგეგმავმა აუცილებლად უნდა იცოდეს. მოკლედ, ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა. მანამდე ჩვენ კიდევ ბევრი საქმე გვაქვს, აი პირველ რიგში პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება, რომელიც რამდენიმე წამში დაიწყება ჩვენს ეთერში, ამინდის პროგნოზი ვრცლად, პრესის მიმოხილვა და რა თქმა უნდა პორტალებზე გამოქვეყნებული საინტერესო და უახლესი მასალები უნდა წარმოგიდგინოთ რუბრიკაში პრეს ტაიმი, დღის კალენდარი, დილის პალიტრის რჩევები და ასე შემდეგ. ყველაფერი ტრადიციულად, ასტრო მიმართულება არ დაივიწყოთ. ასტროლოგია დღეს პარასკევს რა თქმა უნდა აქტუალური თემა იქნება. მოკლედ, ხედავთ უკვე როგორი დატვირთული ორი საათი გველოდება წინ და ამავიწყდა შემეხსენებინა. თამთა კვარაცხელია გახლავართ და ვიწყებ მუშაობას 10-მდე ვიქნებით ერთად. წარმატებები.

0: Aversis კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ჯამშვიდობის პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ადვოკატის ინფორმაციით პაპუნა ლუცვაშვილი, რომელზეც გორში სამართალდამცავებმა იძალადეს საავადმყოფოში გადაიყვანეს, პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს ლუცვაშვილზე, როგორც ცნობილია და ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო ადვოკატის ცნობით ის კლინიკაში არის გადაყვანილი. მანამდე ადვოკატმა გავრცელა სოციალურ ქსელში ვიდეო, სადაც ჩანს სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელშიც საკაცაზე მოთავსებულია პაპუნა ლოცულაშვილი. ადვოკატის ინფორმაციით, რამდენადაც მისთვის ცნობილია, ლოცულაშვილი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. ჰქონდა თავის ტკივილი, გულისრევის შეგრძნება აღებინა, არის ძალიან სუსტად აქვს ტკივილები და როდესაც ოჯახმა გამოიზახა სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟმა ჩათვალა საჭიროდ გადაიყვანოს კლინიკაში, უნდა ჩაუტარდეს დამატებითი კვლევები და ძინა ადვოკატმა. ამასთან უფლებ დამცველი საუბრობს ფსიქოლოგიურ სტრესზე, რომელიც მისმა დაცვის ქვეშ მყოფმა მიიღო. ვიცით, რომ მას აქვს ფსიქოლოგიური სტრესი წამების მსხვერპლია, ეს უნდა შეფასდეს ერთობლიობაში, რომელსაც იმედი მაქვს კლინიკა შეაფასებს, აღნიშნავს ადვოკატი. ლევან ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან სამუშიამ პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეზე ძალადობის სავარაუდო ფაქტი მძიმე და სისტემურ პრობლემად შეაფასა. ამის შესახებ სამუშიამ პალიტონიუსის გაცემა რეზიუმეში ისაუბრა. მისი თქმით, შემთხვევის სამსახველი ვიდეო კადრები გადამწყვეტი აღმოჩნდა, რადგან ჟურნალისტების მიერ გადაღებულმა მასალამ სავარაუდოდ შეცვალა საქმის განვითარება და შესაძლო დაზარალებული საპატიმროში მოხვედრას გადაარჩინა. ეს არის უმძიმესი ფაქტი, ძალიან მძიმე სანახავი იყო, რაც ვიხილეთ. მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჟურნალისტებს, როგორც აღმოჩნდა მათ გადაიღეს კადრები, რამაც უზრუნველყო ამ ადამიანის მომავალი, თორემ დღეს დაზარალებული იქნებოდა საპატიმროში და პირიქით. დაკავებული ადამიანები დაზარალებული სტატუსით იქნებოდნენ აღჭურვილები. უმძიმესი ფაქტია, როდესაც 10-ზე მეტი ადამიანი ერთ ადამიანს ურტყამს, შემდეგ როდესაც აცნობიერებ, რომ ამ ადამიანების ჯგუფი პოლიციელები არიან, რომლებიც საკუთარ მოქალაქეს უსწორდებიან, ჩნდება თუ არა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის სისტემური ხასიათის განაცხადა სამუშია. მისივე თქმით, განსაკუთრებით მძიმეა გარემოება, რომ ერთ ადამიანს ფიზიკურად 10-ზე მეტი პირი უსწორდებოდა, ხოლო მოგვიანებით გაირკვა, რომ ისინი სამართალდამცავები იყვნენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მამს კითხავს, ხომ არ მიუთითებს ეს შემთხვევა სისტემურ პრობლემაზე და აქ თუ არა პოლიციელებს დაუსჯელობის განცდა. გორში პოლიციის შენობასთან, სადაც აქცია გაიმართა, სიტყვიერი დაპირისპირება იყო. დაპირისპირება აქციის მონაწილეებსა და პოლიციის თანამშრომლებს შორის მოხდა. მოქალაქეები ცდილობდნენ პოლიციის შენობაში შესულიყვნენ და მიიღოთ კითხვებზე პასუხები. მკვლელობა მკვლელობო სკანდირებდნენ გორის პოლიციასთან შეგრებილი მოქალაქეები. მათ კანონის წინაშე დადეს ფიცი, რომ საქართველოს მოქალაქეებს დაიცავდნენ და აღასრულებდნენ კანონს, მაგრამ სრულიად საპირისპირო ხდება. ნახეთ კადრები, როგორ ძალდობენ ადამიანებზე, როგორ ურტყამენ წიხლებს სახეში. ეს არის პოლიციელის სახე. დაუსჯელობის სინდრომი მოდებულია ყველა პოლიციელზე. ეს ყველაფერი, რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს, განაცხადეს აქციის მონაწილეებმა. აქციაზე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. ამერიკა ჰორმუზის სრუტეში გადასახადის სისტემის დაწესებას არ შეგუება. ამის შესახებ ამერიკის ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესეტმა განაცხადა. ამერიკის ხაზინის მდივანმა ომანი გააფრთხილა, რომ ჰორმუზის სრუტეში გადასახადის დაწესების სისტემას ხელი არ შეუწყოს. ომანმა უნდა გაიგოს, რომ ამერიკის ხაზინა გადამწყვეტ ზომებს მიიღებს ნებისმიერი აქტორის წინააღმდეგ, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად სრუტეში გადასახადის დაწესებას ხელს შეუწყობს, განაცხადა ბესეტმა. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გუშინ ომას აფეთქები და ომანის აფეთქები დაიმკვირდა იმ შემთხვევაში, თუ ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის კონტროლის მცდელობებს შეუერთდება. რუსეთის სამხრეთის ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოების კურსი შეშფოთებულია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ჩვენ არ შეიძლება არ გვაშფოთებდეს სამხრეთის ხელმძღვანელობის დაახლოების კურსი ევროატლანტიკურ თანამეგობრობასთან, რომლის მთავარი პოლიტიკური ხაზით სწორედ მოსკოვის წინააღმდეგ არის მიმართული. ევროკავშირი ეკონომიკური გაერთიანებიდან აგრესიული მილიტარისტულ ბლოკად გარდაიქმნება. ნატოსთან მისი ფაქტობრივი კავშირი ნათელია, განაცხადა ზახაროვამ. ამასთან მისი თქმით, სამხრეთმა შვიდი მაის დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე რიგი რუსი დამკვირვებლობისთვის აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარი განაცხადა. სომეხმა პარტნიორებმა არაფორმალურად შეგვეტყობინეს, რომ რუსეთის რიგი მოქალაქეების სადამკვირვებლო მისიაში შეყვანა არ სურთ. საუბარია სახელმწიფო დუმის სამ დეპუტატსა და ყარაჩაი-ჩერქეზეთის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელზე. ამის მიზეზები მოვითხოვეთ, მაგრამ ოფიციალური პასუხი არ მიგვიღია. აკრედიტაციის მინიჭებაზე უარი დასანანია და ეს ჩვენთვის გაუგებარია, აღნიშნა ზახაროვამ. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9:00 ზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროს.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 29 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 89. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ყველგან წვიმს. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს. სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 9 გრადუსი სითბოდა წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 18 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 17 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 15 გრადუსი და წვიმა, თელავში 22 გრადუსი. დღე ფაქტობრივად ღრუბლიანი იქნება, თუმცა დღის ბოლოსათვის მაინც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ბორჯომში 13 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 11 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 7 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 9 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 29 მაის პარასკევს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. გვექნება ღრუბლიანი ამინდი, იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში, საღამოს საათებში კი ქარი გაძლიერდება.

0: 0 3 83 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად.
3: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე: 0 12 2 26 44 44.
5: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
6: რეკლამა 2 18 18 60. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: FMDD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMDD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FMDD გელით. ბედნიერი დასვენება.
8: FMDD-ის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რუბრიკის ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

0: პრესტრეიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს პარასკევია, 29 მაისი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: ფიქრობ, ორი წამყვანი თემით უნდა დავიწყოთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვა და კონკრეტულად გაზეთ რეზონანსს უნდა გადავავლოთ თვალი დღევანდელ ნომერში. წაიკითხავთ უჩვეულოდ ხანგრძლივი ვიზიტის შესახებ, მისი სავარაუდო შედეგები, ანუ რისთვის ამზადებს საფუძველს ამერიკის შეერთებული შტატების სახდეპის დელეგაცია, და მეორე მიმართულება ეს გახლავთ უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელზეც შესაძლოა საქართველოს საკითხიც იქნას დასმული. დავიწყოთ პირველი დასახელებული თემით. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს რეზონანსის ახალი ნომერია, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში საკმაოდ ხანგრძლივი გამოდგა. სახდეპის წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ისე ბიზნესისა და რელიგიური წრეების წარმომადგენლებს. ხელისუფლება ამ შეხვედრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის კონტექსტში განიხილავს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სწორედ ახლა ხდება საქართველოს მიმართ ამერიკის ახალი პოლიტიკის განსაზღვრა. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ვიზიტისას უფრო მაღალი დონის კონტაქტები მზადდებოდეს. ამერიკული დელეგაცია თბილისში 24 მაისს ჩამოვიდა და 29 მაისამდე დარჩება. მის შემადგენლობაში არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის წარმომადგენელი, თანაშემწე საგანგებო საკითხებში ჩარლზ იოკი და სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. ანდრეული საქართველოს მარშით სტუმრობდა, თქვენ გახსოვთ ყველას კარგად, შეხვდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე იმყოფებოდა ანაკლიაში, გაეცნო პორტის განვითარების გეგმას. რას ნიშნავს 8-დღიანი ვიზიტი? არ არის ნამდვილად ეს ჩვეულებრივი ამბავი და რა ახსნას უძებნიან ამას? ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე რას ფიქრობს ახლა? ასეთი ხანგრძლივი ვიზიტის მიზანია ის, რომ ურთიერთობა ახალ პოზიტიურ რელსებზე გადავიდეს. 6-საათიანი ვიზიტიც კი დიდად ითვლება, არამცთუ 6-დღიანი. განსხვავებული რა მძნელი სათქმელია, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვა აქვს გამიზნული, რაშიც იგულისხმება ბაიდენთან ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ანულირება, როცა ორ დღეში ერთხელ გვეჩხუბებოდნენ. ადრეც იყო ვიზიტი, როცა ეკონომიკური მხარე იყო აქცენტირებული და ახლაც ეკონომიკური მხარე საკმაოდ წინაპლანზეა ამოწეული. ადრეც იყო ვიზიტები, ასე რომ ამის უგულებელყოფა ახლა შეუძლებელია. პატრიარქთან შეხვედრა ნიშნავს იმას, რომ რესპუბლიკელები იმ პრინციპების ერთგულები არიან, რაც არაერთხელ აქვთ გაცხადებული. ეს არის ოჯახი, სამშობლო, რელიგია. ტრამპის ადმინისტრაციაში არაერთხელ აღნიშნეს, რომ ჩვენ ქრისტიანული ქვეყანა ვართ და ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარიო. ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთ საკითხს თუ აყენებს, მაშინ სხვისი რელიგიურობის მიმართაც ანალოგიური პატივისცემა იქნება. ამის გამოხატულებაა პატრიარქთან მათი ურთიერთობა, მათი ეს პრინციპები საგარეო ურთიერთობაშიც ვრცელდება და მათ შორის საქართველოსთანაც, ამბობს რამა საყვარელიძე რეზონანსთან. საკმაოდ ვრცელი განხილვა ამ საკითხისა და საკუთარი ვერსია შემოგთავაზა მან. ხოლო კითხვაზე მოსალოდნელია თუ არა ამის შემდეგ უფრო მაღალი დონის ვიზიტი, მაგალითად პრემიერ ირაკლი კობახიძის გამგზავრება ვაშინგტონში ან სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ჩამოსვლა თბილისში. ანალიტიკოსის პასუხი შემდეგია: მაღალი დონის ვიზიტები, როგორც წესი, წინასწარ არის შემზადებული, ამიტომაა, რომ ვიზიტში დიდი დრო არ იხარჯება, რადგან შეთანხმებულია და დასტურის დასმაღარ რჩება ხოლმე. მოკლედ, ვარაუდობ, რომ ჯერჯერობით საქართველოს თან შეთანხმების ეტაპი არ დასრულებულა, არა იმიტომ, რომ რაიმე დიდი გაუგებრობა არ აქვს ოპოზიციას მიაჩნია არიქა, ჩვენ ყველა ცუდი თვალით გვიყურებსო, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს როლია ჯერ დაუზუსტებელი ამერიკისათვის, და სწორედ ამ ცოცხალ პროცესში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ. გადავინაცვლებ ახლა მეორე საკითხზე და უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებას გავუსვათ ხაზი, რომელზე სხვათაშორის შესაძლებელია, რომ საქართველოს საკითხი დაისვას. ევროკავშირი პროცესში ჩართვისთვის ემზადება სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან რუსული ჯარის გაყვანასაც მოითხოვს. ევროკავშირი უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში პირდაპირი ჩართვისთვის ემზადება განხილება სავარაუდო კანდიდატები ვინ დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან ევროკავშირის სახელით ასევე თანხმდება მოთხოვნების ჩამონათვალი რომელსაც წარუდგენენ რუსეთს და ამ სიაში საქართველოს შედის დასავლური მედიის ინფორმაციით ევროკავშირში რუსეთთან მომლაპარაკებლის კანდიდატებად განხილავენ გერმანიის ყოფილ კანცლერ ანგელა მერკელს იტალიის მთავრობის ყოფილ მეთაურს მარიო დრაგის და ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბს ფინური მედიის ინფორმაციით ალექსანდრ სტუბმა მზადყოფნა გამოთქვა გახდეს ევროკავშირის წარმომადგენელი რუსეთთან მოლაპარაკებაში პოტენციურ მოლაპარაკებაში მე თუ მკითხავენ მზად ვარ თუ არა მოლაპარაკებაში ჩავერთო მაშინ ეს სავარაუდოდ ისეთი საკითხია რომელზეც უარყოფით პასუხს ვერ გავცემ საკმაოდ შორსურიდან მოვლილი პასუხია ფინეთის ლიდერმა აღნიშნა რომ ასეთი მოლაპარაკების გასამართად მხოლოდ იმ შემთხვევაშია მზად რუსეთი ზავს თუ დათანხმდება კაია კალასმა კი განაცხადა თუ ვიფიქრებთ რუსული ჯარის ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში როგორიცაა საქართველო მოლდოვა ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის რომ ეს ჯარი იქ არ იყოსო. სწორედ ეს განცხადება გვაფიქრებინებს რომ შესაძლოა ამ მოლაპარაკებაზე საქართველოსა და მოლდოვას საკითხი განიხილონ. რა მიმართულებით ესეც უკვე ვახსენეთ. რუსული ჯარის რეგიონიდან გაყვანას შეიძლება სავარაუდოდ ეს მოთხოვნა. გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება იწყება უკრაინისა და მოლდოვისათვის პირველი კლასტერის გახსნის თარიღი უკვე ცნობილი გამხდარა ასევე ამახვილებს ყურადღებას ამ საკითხზე რეზონანსი ევროკომისარ მარტაკოსის აზრით პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი არ არის რეალისტურია ხოლო უკრაინისა და მოლდოვის მოლაპარაკება სავარაუდოდ ერთმანეთისგან გაიმიჯნება გერმანიამ და საფრანგეთმა უკრაინისთვის ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის მიმიჭების ინიციატივა ინიციატივა წამოაყენეს, რაც სრულუფლებიან წევრობამდე გარკვეულ ბენეფიტებს მისცემდა, თუმცა ეს არითვალისწინებს ევროკავშირის აგრარულ სუბსიდიებზე წვდომას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმის მიცემის უფლებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სიმბოლური წევრობის იდეამ კაცრად უარყო და განაცხადა, რომ უკრაინა მხოლოდ ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობას ელოდება. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა ევროპას სიმბოლურად კი არა, რეალურად იცავს, რისთვისაც ყოველდღიურად ადამიანური მსხვერპლის გაღება უწევს და საერთო ევროპულ ფასეულობებს უფრთხილდება. კვიპროსის მინისტერიალზე მარტაკოსს პირდაპირ არ უარყია ასოცირებული წევრობის იდეა, თუმცა თქვა, რომ ეს შეიძლება გახდეს კარგი დასაწყისი დისკუსია ისთვის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი არარეალისტურია მაგრამ ეს ქმნის საფუძველს დისკუსიის დაჩქარებისათვის დიდი ჭიდილი მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით რატომ დატოვა ახალი მირდატ ქამადაძემ დაუბრუნდით საქართველოში ის რაც ახალი უნდა ყოფილიყო არც ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდაო წასვლამდე განაცხადა მან მელია ის მოღალატე არ არის მაგრამ მაინც მოღალატეა ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ახლო გარემოცვის წევრი რომელმაც ის გასცა ნიკა მელია არ არის ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად სააკაშვილი წერს, თუმცა სხვა შეცდომას უხსენებს მელიას. ამას გარდა ექსპრეზიდენტი ოპოზიციის ალიანსის მიერ 26 მაის გამართულ აქციასა და მათ გეგმასაც აკრიტიკებს, რასაც უკვე გამოეხმაურნენ ალიანსიდან და სააკაშვილს მაოხრებელი გზირი უწოდეს. 26 მაისის აქციის წინ მიხელ სააკაშვილმა დაწერა, რომ მის გარემოცვაში მოღალატე აღმოჩნდა ჩანერგილი, ეს ადამიანი რამდენჯერმე იყო მასთან უკრაინაში ჩასული და საქართველოში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა, როცა ექსპრეზიდენტი არალეგალურად ჩამოვიდა და საქართველოში იგი დათქმულ ადგილას უნდა შეხვედროდა, მაგრამ ამის ნაცვლად მისი კოორდინატები ოცნების ხელისუფლებას გადასცა. ამ განცხადებამ ოპოზიციაში დიდი მღელვარება გამოიწვია და დაიწყო მსჯელობა, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო გამცემი. ვარაუდის დონეზე ყველაზე ხშირად სახელდებოდა კოალიცია ცვლილებებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია, მაგრამ რას ამბობს ამაზე სააკაშვილი? საპატიმროში მყოფმა ექსპრეზიდენტმა 27 მაისს დაწერა, რომ ეგრეთ წოდებული ღალატის საქმე არც ერთ აქტიურ პოლიტიკოსს არ ეხება, მათ შორის არც ნიკა მელიას. მინიშნებები სააკაშვილის განცხადებებიდან ეძებეთ. თავსატეხები. ოქრო საგრძნობლად გაიაფებულა, მაგრამ ტენდენციის გაგრძელებას ვერავინ ადასტურებსო. ამ თემებზეც არის გამახვილებული ყურადღება დღეს რეზონანსში და ახლა გადავინაცვლებ უკვე ახალთაობაზე გიორგი თავდგირიძე. შეფასებები. ხელისუფლება ინერციით მოძრაობს. მათი ამოცანა იყო ჩინეთის, რუსეთის, ირანის დაინტერესება, რათა ამ ქვეყნებისგან ფინანსური სარგებელი მიეღოთ, ამ სახელმწიფოებმა კი ოცნებასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. ახლა ინერციით რუსეთი დარჩა. ივანიშვილის ეროვნული გმირების გვერდზე დაყენება პროპაგანდის შეცდომა იყო. ქართულ ოცნებას ძალიან რთული პერიოდი უდგას. ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ რუსული ჯარები საქართველოსა და მოლდოვაში არ იყვნენ. ვიმეორებ ამ თემის შესახებ უკვე გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებიდან, თუმცა თემა ისეთი აქტუალურია, რომ ყველა მედია სივრცეში მოხვდა. დაკავებულებსაც გამოუშვებენ და ისევ პოლიციაში დააბრუნებენ. იგივე წრეზე წავალთ. გიორგი ახალკაცი მე და ჩემმა კოლეგამ ორი ადამიანის გადარჩენა შევძელით. ირაკლი მელაშვილი, მიზანი ფულის კეთება და საბიუჯეტო ხარჯვის ზრდა არ ახდება საქართველოში. ბენ ჰოჯესი, უკრაინას ყირიმის გასათავისუფლებლად საჭირო რესურსები აქვს ნამდვილად, რაში ხედავს ის ამ რესურსებს? დეტალები გაზეთში ახალი თაობა, ახლა კი სხვა დეტალებისკენ მიუმართოთ ჩვენი ყურადღება და გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში საინტერესო პორტალების საინტერესო მასალებზე გავამახვილოთ ყურადღება. სკანდალია ესპანეთში. ქვეყნის პრემიერის ძმა და მეუღლე კორუფციაში ყოფილან ბრალდებულნი. რა ხდება ცნობილი, რასაც ხატებს თვითონ პედრო სანჩესი. ამის შესახებ ამბები ჯიგვაწვდის ინფორმაციას. სოციალისტების ლიდერი, რომელიც ხელისუფლებაში 8 წლის წინ კორუფციაში ჩაფლული კონსერვატიული სახალხო პარტიის მთავრობის უნდობლობის ვოტუმით დამხობის შემდეგ მოვიდა, დაჟინებით ამტკიცებს, რომ მის ოჯახს დანაშაული არ ჩაუდენია. მას ასევე საპატეროც დაიცვა მან ასევე და განაცხადა, რომ ყოფილ პრემიერს უდანაშაულობის პრეზუმციის უფლება აქვს. მოკლედ, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩეს წინ ხანგრძლივი და რთული ზაფხული ელის. უახლოეს კვირებში სასამართლო იმ კორუფციულ საქმეებს განიხილავს, რომლებიც მის ძმას, მეუღლეს და წინამორბედს, ხოსე ლუის როდრიგეს საპატეროს უკავშირდება. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე და ძალიან საინტერესო ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკური ბლოგი არსენალი გადავაცვალიეროთ. სასოწარკვეთილი ზელენსკი, ტრამპს სახალხო დემუდარება, ანტირაკეტებს, პუტინის ისკანდერებისაგან კიევის დასაცავად, რა გამოსავალი აქვთ უკრაინელებს ახლა? ძალიან საინტერესო მსჯელობა, ახალი პუბლიკაცია და აქვე ზელენსკის განცხადება. საკმაოდ იშვიათია, რომ სხვა სახელმწიფოს ლიდერმა ერთდროულად მიმართოს წერილით, როგორც ამერიკის პრეზიდენტს, ისე კონგრესს, თუმცა ახლა სიტუაცია სასწრაფო მოქმედებას მოითხოვს. გვესმის, რომ ახლა მსოფლიო ყურადღების დიდი ნაწილი ირანში ომზეა მიპყრობილი, თუმცა ომი აქ, ევროპაშიც უნდა დასრულდეს, თქვა ზელენსკიმ. ბოლო თემა გახლავთ მკურნალი ჯიდან, მე ვფიქრობ აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ და გაიგოთ, რატომ არის დღეში ერთხელ კვება საზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, რას იწვევს ეს, რას აფრთხების წინაშე აყენებს ჩვენს ორგანიზმს და გაიგეთ ყველაფერი კვების ჯერადობასთან დაკავშირებით. ასევე წაიკითხეთ და გაიგეთ, რა არის ოპტიმალური, რატომ უნდა ვერიდოთ უკიდურესობებს. მკურნალი ჯი, ჩვენი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. პრესტაიმი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერვოლი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.juicy.ch.
0: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის
1: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეპტ ბარათით და დაიბრუნეთ ხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეპტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: ქალამ შვიდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. შენაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება არის უბრალოდ მცდელობა რაღაცნაირად გამართლება მოხდეს იმ საშინელი ძალადობის, რომელიც ნახეთ, ასე ეხმაურება პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დაზარალებულების. პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი შენაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახოლიძის განცხადებას. დარახოლიძის ინფორმაციით დაზარალებულმა ის, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ხვი დაზიანება მიაყენა, ადვოკატი კატეგორიულად გამორიცხავს. მორიცხული ასეთი რამ მომხდარიყო და არც მომხდარა კიდევ ერთხელ ვამბობ საუბარი იმაზე, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებიდან რომელიმე ახორციელებდა გარკვეული ტიპის ძალადობა, შეიძლება მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურებოდეს, რომ რაიმე ფორმით მოხდეს გამართლება იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს. ჩვენ საქმის სრულ მასალებს არ ვიცნობთ, რადგან ჯერ ჩვენი დაზარალებული ცნობა არ მომხდარა. როცა ეს მოხდება იმ ეტაპიდან გვექნება სრული ინფორმაცია, რა ტიპის საგამოძიება მოქმედება ჩატარდა და რა მოცულობით. ქვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გვაქვს, საქმის მასალებთან წვდომის არ ქონის გამო, თუმცა ერთი რამ დაბეჭდები შემიძლია გითხრათ, საუბარი იმაზე, რომ ქვითან რამე ფორმით ძალადობას ჰქონდა ადგილი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიდან, რომელიმე მხრიდან პოლიციელის თანამშრომლების მიმართ, ეს უბრალოდ გამოგონილია, რომელიც მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ რაღაც ტიპის მიზეზი მაინც მოინახოს იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს, განაცხადა რევაზიშვილმა. ამასთან მოგვიანებით ადვოკატმა გაავრცელა კადრები და ინფორმაცია, რომ პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალდეს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა კლინიკაში გადაიყვანა. ყოველდღე იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ განცხადებები კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით, ქმედებებით უნდა გვაჩვენონ, რომ ევროპული ბიუროკრატია დგას ქართველი ხალხის მხარეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძემ კომენტარი გააკეთა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გაია კალასის განცხადებაზე საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის თაობაზე, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, მთელი ამ წლების განმავლობაში ევროპული ბიუროკრატია იდგას აპერის პირ მხარეს და უპირისპირდებოდა ქართველი ხალხის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ფიცინ წამს ბოლო მაკვირებს არის ასეთი ცნობილი გამონათქვამი, როდესაც საუბარია ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ ამას და არ უნდა უკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამიტომ ყველა უნდა იყოს თანმიმდევრული ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვაში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა კვიპროსში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. კაია კალასმა შეკითხვის უპასუხა იმის თაობაზე არსებობს თუ არა წევრ ქვეყნებს შორის კონსენსუსი რუსეთთან შესაძლო მოლაპარაკებებში იმის მიერ წარდგენილ მოთხოვნების დოკუმენტთან დაკავშირებით. მინისტრებმა სხვა სახის დათმობების წამოაყენეს, რაც შეეხება რუსულ ჯარებს საქართველოსა და მოლდოვაში. ეს ერთ-ერთი იდეა, რადგან როდესაც ევროპის უსაფრთხოების ძირითად ინტერესებზე ვსაუბრობთ და როდესაც ეს ქვეყნები ცდილობენ ევროპულ გზაზე იყვნენ, მაშინ იქ რუსული ჯარების ყოფნა აშკარა უსაფრთხოების რისკია და ჩვენს ინტერესებში შედის, რომ ისინი იქიდან გავიდნენ. ამას არავინ არ ეწინააღმდეგება, ამიტომ ეს კვლევა კვლავ განიხილება, განაცხადა კალასმა.
6: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
5: პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 72 ხმით მხარი დაუჭირა ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანით თაობაზე. კანონპროექტის ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური აღწერს. მათი ცნობით, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების საკანონმდებლო ინიციატივები ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე სხდომაზე პარლამენტის წევრმა ანტონ ობოლაშვილმა წარადგინა. კანონპროექტის თანახმად, ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები მათი აღრიცხვისა და მონაცემების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად ტურისტული საქმიანობის სუბიექტების ბაზაში სავალდებულო რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან, ასევე ცვლილებებით მოწესრიგდება რისკის შემცველ მოსახურებთან დაკავშირებული საკითხები და ტერმინოლოგია. კანონპროექტით ხელახლა განისაზღვრა კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული საჯარიმო ნორმები, რაც სამართლიანობის, პროპორციულობის და ეფექტიანობის პრინციპებს ეფუძნება. ასევე კანონპროექტის თანახმად, უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული გიდის და რისკის შემცველი მომსახურებების მიწოდებასთან დაკავშირებული საკითხები საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დარეგულირდება. რუსეთის სამხრეთიდან ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტზე შეზღუდვებს აწესებს, ინფორმაციას რუსული მედია აუცილებს. რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურმა სამსახურმა როსტოხოდნაზორმა განაცხადა, რომ სამხრეთიდან ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები 30 მაისიდან ამოქმედდება. უწყობაში განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა სამხრეთიდან პროდუქციის მიწოდებისთვის მზარდი დარღვევების ფონზე და ფიტოსანიტარული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. განაცხადების თანახმად, დროებითი შეზღუდვები იქამდე იმოქმედებს, ვიდრე მიწოდების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი არ დაინერგება. როსტოხოდნაზორმა აღნიშნა, რომ არსებული ვითარება რუსეთში ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას საფრთხეს უქმნის. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
6: Business Press News-ი. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ქალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

თუ მშვიდობისა დღეს არის 29 მაისი, კალენდარს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103.9. 1917 წლის დღევანდელ დღეს ჯონ ფიცჯერალდ ჯეკ კენედი დაბადებულა. ამერიკის შეერთებული შტატების 35 პრეზიდენტი 1961 წლიდან 1963 წლამდე მკვლელობამდე. პოლიტიკაში ღვაწლმოსილი ირლანდიურ-ამერიკული კენედების ოჯახის წევრი, საყოველთაო და ამერიკული ლიბერალიზმის ხატად არის შერაცხილი. 1940 წელს კენედიმ ჰარვარდის უნივერსიტეტი დაამთავრა საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით. მეორე მსოფლიო ომის დროს იგი წყნარი ოკეანის საბრძოლო მოქმედებებში იღებდა მონაწილეობას, რისთვისაც ლეიტენანტის წოდება მიენიჭა. ომის დროს მძიმედ დაიჭრა და მამაცობისთვის ორი მედალიც მიიღო. ომის შემდეგ კენედი, როგორც დემოკრატიული პარტიის წევრი, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის წევრი იყო მასაჩუსეტსიდან. 1953 წლის 12 სექტემბერს იქორწინა ჟაკლინ ბუვიერზე. 1955 წელს ხერხემლის ოპერაციის შემდეგ კრებულის სიმამაცის სახეები დაწერა, რომელმაც პულიცერის პრემია დაიმსახურა. 1960 წლის არჩევნებში მცირე სხვაობით მოქმედი ვიცე-პრეზიდენტი და რესპუბლიკელების კანდიდატი რიჩარდ ნიქსონი დაამარცხა. კენედი პირველი პრეზიდენტი იყო, ვინც 20 საუკუნეში დაიბადა და ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა პიროვნება, 43 წლის, ვინც არჩეულ იქნა პრეზიდენტად. მისი ადმინისტრაციის დროინდელი მნიშვნელოვანი მოვლენები: ღორების ყურეს ოპერაცია, კუბის კრიზისი, ბერლინის კედლის აშენება, კოსმოსის შეჯიბრი, აფრიკელ-ამერიკელთა სამოქალაქო უფლებების მოძრაობა და ვიეტნამის ომის ადრეული ეტაპი იყო. კენედი 63 წლის 22 ნოემბერს ტეხასის შტატის ქალაქ დალასში მოკლეს. ყველობაში ეჭმიტანილი ლი ჰარვი ოსვალდი მანამ სანამ სასამართლოს წინაშე წარდგებოდა, მოკლა დალასის მაცხოვრებელმა ჯეკ რუბიმ. FBI-ის, ვორენის კომისიისა და წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტის დასკვნებით პრეზიდენტის მკვლელი იყო ოსვალდი. ამასთან ერთად წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა სადავო აკუსტიკურ სამხილებზე დააყრდნობით შეთქმულების ალბათობაც არ გამორიცხა. ჯონ კენედი დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამერიკელია ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტებს შორის. დაკრძალულია ვაშინგტონში, არლინგტონის სასაფლაოზე.

0: 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან, ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto წერტილი G.
0: სტრაფა დაამარცხეთ კილინი დოლარენის ტაბლეტით, ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიის კილინისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კილინის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კლინიკის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანს სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: სვანი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
8: მშვიდობისა მოგრძობებით პირდაპირ ეთერს. სასარგებლო და თანაც საინტერესო რჩევები ერთდროულად. ამჯერად მინდა გამოგ

0: და ეცადოთ წახვიდეთ შეხვედრაზე დროულად. მეორე, ასე ვთქვათ, ტესტი ჩავატაროთ იმისათვის, რომ გამოვიცნოთ როგორი ადამიანი ვართ. ინტელექტუალმა ადამიანმა იცის, როგორ ჩაიცვას სიტუაციის შესაბამისად. სტილის შერჩევას, რა თქმა უნდა, ინტელექტი სჭირდება, უნდა იცოდეთ, როგორ შეხვედრაზე მიდიხართ და შესაბამისად ჩაიცვათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეხვედრაზე თავს არაკომფორტულად იგრძნობთ, იქნებით დაძაბული. ინტელექტუალი ადამიანი აუცილებლად გამონახავს მცირე დროს იმისთვის, რომ გაიგოს, როგორი დრესკოდია მიღებული ამა თუ იმ შეხვედრისთვის და ჩაიცვამს შესაბამისად. ინტელექტუალი იმახსოვრებს დეტალებს, ნამდვილ ბედნიერებას ის ადამიანები პოულობენ, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში დეტალებზე არიან ორიენტირებულნი. გარდა იმისა, რომ დეტალებზე ორიენტირება თქვენი წარმატების წინაპირობაა, ასევე სხვების თვალში ინტელექტუალ ადამიანად წარმოგაჩენთ, რომელსაც შეუძლია ისეთი რაღაცების შემჩნევა და დამახსოვრება, რისი უნარი სხვებს უბრალოდ არ გააჩნიათ. კიდევ ერთი ამოსაცნობი ტესტი იმისათვის, ხართ თუ არა ინტელექტუალი. ადამიანის ინტელექტზე მიუთითებს მისი გარემო, სამუშაო მაგი და საძინებელი. გინახავთ ვინმე სამუშაო მაგი და ან შესულხართ ვინმესთან სახლში. გიფიქრიეთ, რა მაგარია ეს ადამიანი. ძალიან საინტერესო და საოცარი ჩანს. ის თუ როგორია ადამიანის სივრცე და გარემო, რომელშიც ის ცხოვრობს, ძალიან ბევრს ამბობს მის შესახებ. რომიტყვიან მასზე მეტყველებს. ასე ვიგებთ მის ინტერესებზე, მისი მოტივაციის წყაროზე, დასაკვირველია მისი ინტელექტის შესახებაც. სხვათაშორის გაგიკვირდებათ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტესტი ფეხსაცმელი ყოფილა. ნუ გაგიკვირდებათ ამ პუნქტის წაკითხვისას. დიახ, ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ფეხსაცმელი ადამიანის ინტელექტზე მეტყველებს. ეს არ ნიშნავს, რომ უნდა წახვიდეთ და ყველაზე ძვირადღირებული ფეხსაცმელი შეიძინოთ. მნიშვნელოვანია ფეხსაცმლის სტილი. ის ბევრს ამბობს ადამიანის შესახებ. ფეხსაცმლით ადამიანის პიროვნული მახასიათებლების გარკვევაც კი არ შესაძლებელი. ზუსტად ვიცი ახლა ყველამ საკუთარ ფეხსაცმელებზე დაიხედეთ. ადამიანის ინტელექტი შეიძლება პირადი კომპიუტერის ეკრანითაც განსაზღვროთ. გაშინათვის, რომ თქვენი დესკტოპი შესაძლოა ვინმე მნახოს, თუ ეკრანზე ფაილები გამუდმებით მიყრილ-მოყრილია, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ არაორგანიზებული ადამიანი ხართ. ბევრმა უნდა მაპატიოთ. წარმოიდგინეთ, ნახეთ ვიღაცის კომპიუტერის ეკრანი, რომელზეც ფაილები დალაგებულია, ყველა ფაილს თავისი სახელი აქვს, ფაილი ფოლდერშია, მიგრებაც ყველაფრის გაცილებით მარტივია. რას გაიფიქრებთ ამ ადამიანის შესახებ? რა თქმა უნდა, მხოლოდ საუკეთესო შეფასებები წამოგცდებათ. ბოლო და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი ამ ჩამონათვალში გახლავთ: დროის სწორი გადანაწილება, დროის მენეჯმენტი. ესეც ინტელექტის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია. ბრძენ ადამიანს შეუძლია დრო ისე გადაანაწილოს, რომ ყველაფერი მოასწროს. შეძლოს იყოს წარმატებული სამსახურში, იყოს მზრუნველი მშობელი, არ მოაკლოს ყურადღებას აყვარელ ადამიანს, მეგობრებთან გართობისთვისაც კი გამონახოს დრო. თუ ამ ყველაფერს ახერხებთ, ჩათვალოთ, რომ თქვენ ინტელექტუალი ხართ. ჩაატარეთ კიდევ ერთხელ ეს ტესტი საკუთარ თავზე, ჩაუტარეთ მეგობრებს და გამოარკვიოთ, რამდენად ინტელექტუალურია ის. წარმატებას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: რეალური დრო და სივრცე.

0: 23 80 09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket.gr-ზე.

0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: ჯონ შულებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ძალიან კარგია რომ კადრები გავრცელდა გამომდინარე იქიდან რომ ხელისუფლებას მიეცა მკისერად რეაგირების საშუალება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გორში სამართალდამცავების მხრიდან ორ მოქალაქეზე მომხდარი ზალდობის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხო ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ქონდა გუშინდელი რეაგირება, რომელიც სამართალდამცავების დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. ეს იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა და რა თქმა უნდა, აქ იყო საჭირო მყისიერი სამართლებრივი რეაგირება. საზოგადოება მიიხილა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა ადეკვატური სათანადო ჯანსაღი რეაქცია ამ ძიმე ფაქტზე. რა თქმა უნდა, არც ერთი სამართალ დარღვევა, მითუმეტეს ასეთი ტიპის სამართალ დარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუშველი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა იმუშაონ მაქსიმალურად დახვეწილი ხელწერით. ეს არის ის, რაც მოიტანა ჩვენმა ხელისუფლებამ 2012 წლის შემდეგ და ეს არის ის ხელწერა, რომელსაც მაქსიმალურად უნდა გავურთხილდეთ, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მან შეახსენა ხელისუფლებას მისი თქმით, როგორი იყო წინა ხელისუფლების ხელწერა. ხელწერა იყო მაგალითად, რაც მოხდა სანდრო გერგლიანის შემთხვევაში. მაშინ დამნაშავეები არათუ არ დასაჯეს, პირიქით სასათბურე პირობები შეუქმნეს. მიმოგიტანთ უამრავ ფაქტს, როდესაც ხდებოდა ასეთი დანაშაული და ამაზე არათუ არეაგირებდა წინა ხელისუფლება, არამედ ხელს აფარებდა ხოლმე დამნაშავეებს, მათ უქმნიდა ხოლმე სასათბურო პირობებს და გირგვლიანის საქმე არის მხოლოდ ერთი მაგალითი, ჩვენი ხელწერა არის განსხვავებული, აღნიშნავს კობახიძე. გორში პაპუნა ლოსულაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობისთვის დაკავებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის ალექსი ბადალოვის ადვოკატის ნოდარ სინცაძის განცხადებით, პატრულის თანამშრომლები ძალადობაში არ მონაწილეობდნენ. როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, დასადგენია ვის რა როლი ჰქონდა იმ ძალადობაში, რომლის სამსახველი ვიდეო კადრებიც გავრცელდა. ადვოკატს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიციელი ამ დრომდე არ მოუნახულებია. დასავლეთ საქართველოში ვარ, ხვალ სავარაუდოდ ვიქნები სასამართლოში. არც ბრალდებულ შეხვედრილო, არც საქმის მასალები, ვიცი რაც ტელევიზორით ავიგედა ვნახე, ის ინფორმაცია მაქვს, თუმცა ვის რა როლი ჰქონდა და ვიდეო მასალებით რა იკვეთება, არ ვეცი. ვიდეოს რომ ვუყურე, ისიც არ ვეცი, ვინ არის საპატრულო პოლიციაში მუშაობს. ვიდეოს რაც ნახე, იქ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ძალადობაში არ მონაწილეობენ, აცხადებს ადვოკატი. შინაკა საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება არის უბრალოდ მცდელობა, რაღაცნაირად გამართლება მოხდეს იმ საშინელი ძალადობის, რომელიც ვნახეთ ასე ეხმაურება პოლიციელების მხრიდან განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დაზარალებულების პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილი შინაკა საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახვალიძის განცხადებას. დარახვალიძის განცხადებას, რომ დაზარალებულმა პოლიციელს ქვი დაზიანება მიაყენა, ადვოკატი კატეგორიულად გამორიცხავს. გამორიცხული ასეთი რამ მომხდარიყო და არც მომხდარა. კიდევ ერთხელ ვამბობს საუბარი იმაზე, რომ ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფებიდან, რომელიმე ახორციელებდა გარკვეული ტიპის ძალადობა, შეიძლება მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურებოდეს, რომ რაიმე ფორმით მოხდეს გამართლება იმ გამომართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს. საქმის სრულ მასალებს აღვიცნოთ, რადგან ჯერ ჩვენი დაზარალებულა ცნობა არ მომხდარა. როცა ეს მოხდება, იმ ეტაპიდან გვექნება სრული ინფორმაცია, რა ტიპის საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა და რა მოცულობით. ქვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ გვაქვს, საქმის მასალებთან წვდომის არ ქონის გამო, თუმცა ერთი რამ დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, საუბარი რომ ქვით ან რაიმე ფორმით ძალადობას ჰქონდა ადგილი ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი პირებიდან რომელიმე მხრიდან პოლიციის თანამშრომლების მიმართ, ეს უბრალოდ გამოგონილია, რომელიც მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ რაღაც ტიპის მიზეზი მაინც მოინახოს იმ გაუმართლებელი სისასტიკის, რომელიც პოლიციელებმა გამოიჩინეს, განაცხადა რევაზიშვილმა. მოგვიანებით ადვოკატმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელზეც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალდეს, ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების გამო კლინიკაში გადაიყვანეს. ადვოკატმა გაავრცელა სოციალურ ქსელში ვიდეო, სადაც ჩანს სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელშიც საკაცეზე მოთავსებულია ლოცულაშვილი. ადვოკატის ინფორმაციით, რამდენადაც მისთვის ცნობილია, ლოცულაშვილი გადაყავთ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო საუნივერსიტეტო პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. მან იმ სიმპტომებზეც ისაუბრა, რომელიც პაციენტს აღენიშნებოდა. ნატოს გენერალურ მდივანს განუცხადა, რომ უნგრეთი რუსეთ-უკრაინის ომში იარაღს ან საბრძოლო ტექნიკას არ გაგზავნის. სამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი პეტერ მადიარი სოციალურ ქსელში წერს. პეტერ მადიარის ცნობით, ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანთან მარკ რუტესთან მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა. უნგრეთი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი სამხედრო თავდაცვითი ალიანსის საიმედო პარტნიორი კვლავ იქნება. ნატოს გენერალურ მდივანს განუცხადა, რომ უნგრეთი რუსეთ-უკრაინის ომში იარაღს ან საბრძოლო ტექნიკას არ გაგზავნის, წერს მადიარი ფეისბუქის გვერდზე. მისი თქმით, მარკ რუტე 7 ივლისს ანკარაში დაგეგმილი ნატო სამიტის მოსამზადებელი სამუშაოების შესახება ცნობა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის თავდაცვის ძალებს ღაზის ტერიტორიის 70%-ზე კონტროლის დამყარება უბრძანა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ამ ეტაპზე ისრაელის თავდაცვის ძალები ღაზის სექტორის ტერიტორიის 70%-ს აკონტროლებს. ჩემი მითითებაა, რომ 70%-ს მივაღწიოთ, განაცხადა ნეთანიაჰუმ. მისი თქმით, ისრაელის თავდაცვის ძალები ჰამასზე ზეწოლას ყველა მხრიდან ახდენს. ამერიკის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა ირანსა და ამერიკას შორის მიღწეული წინასწარი შეთანხმების შესახებ ისაუბრა და თქვა, რომ პოტენციური შეთანხმების ბედი დამოკიდებული იქნება იმაზე, დაუჭერს თუ არა მას მხარს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რისი გაკეთება სურს პრეზიდენტს, და პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ამერიკელი ხალხისთვის ცუდ შეთანხმებას არ დადებს, აღნიშნა სკოტ ბესენტმა. მანამდე ამერიკის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება, თუმცა შეთანხმებისთვის ხელი ჯერჯერობით არ მოუწერია ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 29 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ყველგან წვიმს. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს. ხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 9 გრადუსი სითბოდა წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 18 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 17 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 15 გრადუსი და წვიმა, თელავში 22 გრადუსი. დღე ფაქტობრივად ღრუბლიანი იქნება, თუმცა დღის ბოლოსათვის მაინც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ბორჯომში 13 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 11 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 7 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 9 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს 29 მაის პარასკევს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გვექნება ღრუბლიანი ამინდი, იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში, საღამოს საათებში კი ქარი გაძლიერდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტნიორია 2 23 80 09.
3: არ აქვს მნიშვნელობა, რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0-12-26-44-44.
2: 16-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: Пресс-тайми. Дагучнут твой дро. Да чуем гагацурт райбечнеба прессис пурцлебзе. Товари темеби. Нишнолвани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресс-тайми. Ховыл самшао дрес. Ат саатса да тхутмецутзе. Ганмеоребит. Тертмет саатса да отстаатцутзе. Тормет саатса да тхутмецутзе. Чвидмет саатса да отстаатцутзе. Радио палитрис етерши. Пресс-тайм спонсорია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
4: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს არის ტალღა FM 103.9 რადიო პალიტრა. წარმოგიდგენთ FM Gids ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. როგორც ქუდიდანვე შეიტყო ჩვენმა მსმენელმა, ჩვენ გავცემთ საინტერესო რეკომენდაციებს ნებისმიერი მიმართულებით. საუბრობთ სხვადასხვა საინტერესო ლოკაციაზე, მაგრამ მოგზაურობის დაგეგმვამდე, რომ წინასწარ რჩევებია გასავლელი, გარკვეული რეკომენდაციებია მისაღები და იმ ადამიანებისთვის მოსასმენია, რომლებსაც ესა თუ ის მარშრუტი არაერთგზის აქვთ დალაშქრული, კარგად იცნობენ ამა თუ იმ ქვეყანას, მე მგონი ეს ერთი სიამოვნებაა და განსაკუთრებული ფუფუნებაც კი. სწორედ აი ესეთი ფუფუნების შესაძლებლობა გვაქვს დღეს ჩვენ FM Gidi-ში, რადგან მსოფლიო მოგზაური ტიტე მიქაძე გვსტუმრობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო მიმართულებებს, ძალიან საინტერესო დეტალებს გაგვიზიარებს პირდაპირ ეთერში, იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ, რა პერიოდზე გათვლით, რა სპეციფიკის გათვალისწინებით უნდა დავგეგმოთ ტური მისი უდიდებულესობა ჩინეთის მიმართულებით. ტიტე, დილამშვიდობის, მადლობა მოგზაურობისთვის.
5: დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
4: მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენთან ხართ. საერთოდ მიყვარს ეს რუბრიკა განსაკუთრებით და მიყვარს მოგზაურობაც, თუმცა არ ვმოგზაურობ ძალიან შეზღუდული მარშრუტებით მხოლოდ. მაგრამ ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვიღებ და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელიც, აი ამ რჩევებს. მაქვს შესაძლებლობა გარკვეულწილად რაღაც ვირტუალური ტური გავაკეთო ჩვენ სტუმრებთან ერთად. და ამჯერადაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად შეძლებთ თქვენ შეგვაგრძნებინოთ და გაგვახსენოთ ან წარმოგვიდგინოთ ჩინეთი ისეთი, როგორიც რეალურად არის. დავიწყოთ დაგეგმვა, რა უნდა გავითვალისწინოთ. რა ტიპის ტურისტი გეგმავს ჩინეთში ვიზიტს, როგორ ფიქრობთ?
5: ჩემი აზრით, ჩინეთი არის იმდენად დიდი და
4: მოწყობილი
5: და ამოწრავი ქვეყანა და საინტერესო, რომ ფიქრობ, აი ნებისმიერი ადამიანისთვის შეიძლება აღმოჩნდეს საინტერესო. და ფაქტობრივად აი ფენისას შეიძლება გაიცნო ადამიანები, რომლებიც ბიზნესის მიმართულებით მიდიან, რომელიც მაგალითად ისტორიული ასე თქვათ ძიებაში არის და ანუ ჩინეთი აირჩი ამისთვის, ზოგი კულინარია და ასე შემდეგ. ანუ მართლა ძალიან ბევრი მიმართულება,
4: ხაი
5: ძალიან საინტერესო.
4: დიახ,
5: ქალაქებიც რა და მაგალითად ხა ჩემთვის, როდესაც ჩინეთზე გავაკეთე პირველი აქცენტი და დავიწყე მოგზაურობა, ანუ პირველი ქალაქი მაინც იყო ბეიჯინგი, ანუ ძველი პეკინი, ვინაიდან უფრო ისტორიულ ჭრილში უყურებდი ამ ყველაფერს.
4: და ეს დიდი ხნის წინ?
5: აი ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ.
4: მართლა?
5: ძალიან დიდი ხნის წინ, დაახლოებით 8 წლის წინ ვიყავი წასული პირველად.
4: იმიტომ რომ ეხლა ბოლო პერიოდში ჩინეთის მიმართულება არის ძალიან აქტუალური. თქვენ სწორად ახსენეთ, ბიზნესი, გაიჭრა ურთიერთობები, უკვე ვალდებულებაც კი გვაქვს რაღაცნაირი, ნუ ფრჩხილებში ვალდებულება, რომ იყოს ეს გაცვლა, გამოცვლა ინტერესების, ურთიერთობების, ეკონომიკა, ვაჭრობა და ასე შემდეგ. ეხლა ეს ძალიან გაჭრილი მარშრუტია, მაგრამ რადგან ახსენეთ დიდი ხნის წინო, ნამდვილად მაინტერესებს თქვენი პირველი ინტერესი ჩინეთისადმი.
5: სწორედ ეგ არის, რომ იმ მაშინ ჩემი თავი ინტერესი იყო, რომ აი ეს ისტორიულ ჭრილში დამენახა, ვინაიდან ბევრი რამ ქონდა წაკითხული ჩინეთზე, ვინაიდან ძალიან მიყვარს ზოგადად ისტორია და აი აღმოსავლურიც რაღაცნაირად უფრო ეგზოტიკური და საინტერესოა. და აი ეს ჩინეთის კედელი, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ტურები ავიღე, ყველაფერი ვნახე და ანუ ბევრ ნიუანსს წავაწყდი, ბევრი რამ ისე იყო, რაც მაგალითად არ წარმომედგინა და ანუ
4: ასე თქვა. მაგალითად რა?
5: აი თუნდაც სირთულეები რა.
4: აი
5: ჩვენ ქართველები ჩემი აზრით ძალიან მიჩვეულები ვართ, რომ აი ქუჩაში რაღაც რო გჭირდება, შეიძლება ვიღაც გავაჩეროთ, დაყონდეს ადამიანი და აი
4: მოგვემსახუროს,
5: ფაქტობრივად მოვთხოვოთ რა, ანუ აი ზილობის ფორმებში, ხო ჩვენც იგივეს გავაკეთებთ იდეაში, რომ რაღაცა მიგვითითო სად არის, როგორ არის, რაღაც არის და აი მაგალითად ან შეიძლება ჩინეთში წააწყდეთ, რომ აი სულ რაღაც 30 მეტრის მოშორებით არის ფულის გადასახურდაველი ადგილი და მის გვერდით ადამიანი ყიდის ნაყინს რა პირობითად, აი ეუნებით რამენერეთ უხსნით, აი შეიძლება ინგლისური არის მომდეს, მაგრამ აი ვერ გპასუხობს, ან არ გპასუხობს, ან ვერ გპასუხობს და ვერ გეუბნება
4: და არ გპასუხობსაც არის, ანუ ეს რაღაცა
5: დამოკიდებულებაც, ხო, ანუ რაღაცა ისე არ იზავს მაინც, როგორც ჩვენ მაგალითად გადავყვებოდით და ხელით მაინც ვეცდებოდით ახლა.
4: ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ დიდად არ უყვართ ტურისტები, ხო? არის ესეთი ქვეყნები.
5: აი თადეგრეც ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებულები არიან ხა ტურიზმზე და მომსახურების სფეროში ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ცუდია და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს იყო პირველი ნიუანსი, რომ ძალიან ისეთი მომზადება საჭირო რა, თუნდაც გარკვევა სად რა არის, ეხა მით უმეტეს დღევანდელ რეალობაში
4: შეზღუდვები ჩვენ წინასწარ და მაგით მოვიყვანე
5: მაგალითი, რომ აი მე მეგონა რომ ძალიან კომფორტული და მარტივი იქნებოდა, თუმცა არა, ანუ ჯობდა რომ მაგალითად აეროპორტშივე გადამეხურდავებინა თანხა, იმიტომ რომ ქართველი მაინც როგორ არის, აი წავალდე იქ რაღაც იქნება,
4: მე იმპოვი
5: კაცი ქმერე
4: არხეინა
5: სიბარაცაც, ხო აი როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ ჩინეთში ეს არ მუშაობს, ანუ წინასწარ უნდა გადმოწერო, ეხლა უკვე VPN-ი გჭირდება, ვინაიდან იქ შეზღუდვა არის ინტერნეტზე და საიტებზე, საერთაშორისო საიტებზე, ამიტომ პირველი რასაც ვაკეთებთ, როდესაც უკვე ჩინეთზე ვიწყებთ ფიქს, ვიწერთ VPN-ს, რაც დაგვეხმარება, რომ მერე უკვე გამოვიყენოთ ასე თქვათ სხვადასხვა საიტები. ასევე გადახდის სისტემა. ანუ ესე უბრალოდ ვერ გადავიხდით ქეში და ასევე უამრავ ადგილას ფაქტობრივად აკრძალული არის ვიზა და Mastercard და ამავე გამოყენება. არის WeChat-ი, ანუ მაგათი ჩინური, რომელიც უნდა გადმოწეროთ და ეს იდეაში ჩათიც არის, ანუ ყველაფერი მან ხდება რა, გამოძახებასაც აკეთებს აკვების და ასე შემდეგ და ნუ მაგით ხდება
4: გადახდა. ტრანსპორტითაც შეიძლება ისარგებლო, ამ
5: ყველაფერი WeChat-ის გარეშე ფაქტობრივად ვერ სარგებლობ. ან მაშინ თანხა უნდა წაიღო და გადაახურდა, რაც არ არის ხა კომფორტული, როცა მით უმეტეს ან ბიზნესისთვის მიდიხარ ჩინეთში, ან მაგალითად ხა ჩინეთი არ არის ის მიმართულება, რომ სამი დღით წახვიდე, ხო? ანუ
4: არ გეყოფა ნამდვილად.
5: არა, ერთი დრო არის საკმარისი იმდენად საინტერესოა და იმდენად ბევრი კარგი მიმართულება აქვს რა.
4: მოკლედ აი ამ ბიუროკრატიას არც თუ ისე სასიამოვნო პროცედურებს და პროცესებს რომ მორჩებით და დიდად ჩინური სტუმართმოყვარეობის იმედადაც არ უნდა დავრჩეთ, ცოტა უნდა ვიყოჩაღოთ. მერე რას ვაკეთებთ? გადავლახეთ ეს ბარიერები. მერე
5: მაგრამ მანამდე ჩემი აზრით გასათვალისწინებელია გზა თვითონ როგორ უნდა მოხდეთ, ანუ ეგეც არის რომ ანუ აი როგორ ვიპოვოთ კომფორტული გზა და რომელ ქალაქში ჩავიდეთ და მაგალითად რომელი ქალაქი და მე შევძლებთ უკვე გადაადგილებას, ანუ თუ ვართ ისე რომ ბიზნესიც გვაინტერესებს, ან შევხედოთ ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ რეალობაში უკვე საქართველოში ძალიან ბევრი არის ხო თუნდაც ახალგაზრდა აქტიურად ან ცდილობს პროდუქციის გაყიდვას, ან თვითონ აქვს რაღაცა ბიზნესი, სადაც შეიძლება
4: დაჭირდეს ხო, ანუ
5: გარეავეჯი და ასე
4: შემდეგ. აი,
5: ძალიან მარტივია, რომ ხო რა, ანუ ონლაინაც ხდება, მაგრამ მაინც ახლა იქ რო უბრალოდ ჩადიხარ და ათვალიერ შეიძლება ინტერესი გაგიჩნდეს, რომ ესეთი რაღაცებიც ნახო და ანუ ამიტომ შეგიძლია რომ რამოდენიმე ქალაქი ერთმანეთს მიაბა ისე რომ საინტერესო გამოდგეს როგორც ბიზნესის კუთხით, ასევე დაათვალიერო და შეიგრძნო ისტორიაც და კულტურაც და ასე შემდეგ.
4: აბა რომელი ლოკაციაა ამისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი? სად უნდა ჩავფრიდეთ? როგორი ფრენა ავიღოთ? რა მიმართულება?
5: აი მე მაგალითად გამოვარჩედი, ვინაიდან მიყვარს ჩინეთის ცოტა სამხრეთ აღმოსავლეთი მხარე, გვანჯო. თბილისიდან
4: პროვინცია, ხო?
5: დიახ და აი თბილისიდან მე მაგალითად ბოლოს ვიფრინე სხვათაშორის ფრენების დროც უფრო ისე იყო, ასე ვთქვათ, თბილისიდან ვიფრინე ალმატაში, იყო 4 საათამდე ფრენა, მე როგორია გადაჭდომა და ხო ალმატიდან უკვე იყო დაახლოებით 5:30-იანი ფრენა.
4: აჰა.
5: და ანუ
4: ისეთი ორი
5: საშუალო ის ანუ არ გიწევს მაგალითად ერთი მოკლე და მეორე ძალიან გრძელი ფრენა, რომ დაახლოებით იყოს და ფაქტობრივად აი ამ ორი საშუალო დროით, იმიტომ რომ თბილისი ბარსელონაც დაახლოებით 5 საათს უდრის რა, ანუ დაახლოებით ერთი.
4: როგორია ეს აიტან კაცი? ესეთია.
5: და შემოთ ხა ასე თუ ისე გეხმარება რომ რაღაც რეფრეშინგი გააკეთო და მანდ უკვე ისეთი ქალაქია, შოპინგი, ასევე
4: გაიცნო ხო რა ხდება ინოვაციებიც
5: ყველაფერი და ანუ მაქედან მერე ჩემი საყვარელი ქალაქი არის, რატომღაც აი ძალიან მომეწონა შენჟენი, რომელზეც ახლა კი მიდის უკვე პიარი და ძალიან ბევრი ტურისტი იზიდავს და გადათ უცხოელს და უამრავი უცხოელი ცხოვრობს ამ ქალაქში. და ეხლა რა იყო ჩემი პირველი ხიბლი ქალაქის, რომ ანუ სულად ჩაფულია ჯუნგლებში და ანუ აი ისე არის დაგეგმარებული, სულად ახალი ქალაქია რა, აი დაგეგმარება აქვს, ძალიან კარგად გადანაწილებული არის, დიდი პარკები, გამწვანებები, ანუ ადამიანები ესე სეირნობენ ამ სიმწვანეში, ჯუნგლები, აი გეკოს ხმა. აი წარმოიდგინეთ, სათავჯენში ხარ, სადღაც 25 სართულზე და აი დილით რო იღვიძებ და აივანზე გახვალ, აი ძალიან ახლოს არის შენთან ბუნება და აი გეკოს ხმაც კი მოდის რა, იქაური და
4: ფრინველები. ეკომეგობრული ქალაქია. თუ ყოველია ესეც. ძალიან
5: დიდი ქალაქია, თანამედროვე უკვე ეკომეგობრული და სულად ახალი დაგეგმარება და აი რესტორნებიც ისეთია. აი ბევრი მიმიხვდება ხა ვინც ჩინეთში არის ნამოგზაური, მაგალითად ბეიჯინგში, აი სიძველე რაღაც ხრივ ისტორიული ჭრილში კარგია, მაგრამ
4: შერწმულია თანამედროვეობასთან, ხო?
5: და აი შენჟენი აი სუფთა არის რაღაცნაირი, აი როგორ თქვა, უფრო მიმზიდველია რა, ანუ ახალია და თან ბუნებასთან ძალიან შერწმული და ამიტომ რაღაცნა აი ჩინეთისთვის ცოტა რაღაცნაირი ახალ ჩინეთს გაჩვენებს,
4: ხო? ამოვარდნი
5: აი თითქოს ერთის ხრივ შეიძლება იფიქრო რომ ნიუ-იორკში ხარ, როდესაც სათავჯენში ხარ.
4: ანუ მაგიტო უფრო იზიდავს უცხოელებს, იმიტომ რომ ხო თქვით რომ ბევრი უცხოელი ცხოვრობს ამ ქალაქში.
5: და უამრავი რესტორნებია სულ ევროპული და ასე შემდეგ და საერთაშორისო კულინარია და ანუ აი მართლა შეინობ და ერთხარეს შეიძლება ვიფიქროთ რომ ნიუ-იორკში ვართ, აქეთ შეიძლება ვიფიქროთ რომ ავსტრიაში ვართ, ისე არის მოწყობილი ქაურობა და
4: რაღაც ევროპული
5: ჩინური სტილიც რა თქმა უნდა დაცულია და არის ასე ვთქვათ ისეთი უბნები, სადაც ეს არქიტექტურა უბრალოდ უფრო ლამაზად და თანამედროვეთ არის წარმოჩენილი რა.
4: ეხლა ხვდები რომ აი კი ჩვენ ვახსენეთ რომ ცოტა ისეთი სკეპტიკური დამოკიდებულებაც აქვთ, მაგრამ ნუ ეს იმხელა ქვეყანაა და ისეთი ეკონომიკის ქვეყანაა, მე მგონი ეს თავის თავად მოიაზრება რომ ვერ არის ესე გაუცხოებული თანამედროვეობასთან და აი ამ სიახლეების მიღებისთვისაც მზად არის როგორც ჩანს ჩინეთი, იმიტომ რომ აი მეგაპოლისები
5: ჩემ აზრით არ ამხოლოდ მზად არის, არამედ გვთავაზობს სიახლეებს,
4: თვითონაც კი სიახლის მოკარნახეა ბაზარზე.
5: ბევრი მიმართულები ძალიან და აი არიან ადამიანები მაგალითად, ეხა ერთი ეგ ფაქტია რომ აი ზოგჯერ უბრალოდ აი გაგების რაღაც ჭირს, აი მაგალითად ანუ ცდილობენ თუნდაც იმას რომ აი ტურიზმი განავითარონ ყველაფერი, მაგრამ აი ჩემთვის რაც უცნაური დღემდე რჩება არის ის რომ აი მაგალითად დისნეილენდში ვიყავით ახლა მეგობრები შანჰაიში ახლა ხანს ერთი ორი თვის წინ და აი ვეძებდით რა როლიკოსტერს და ანუ ვეკითხები თანამშრომლებს ფორმები აცვიათ ყველაფერი ანუ
4: აი თვითონ
5: არავინ არსაუბრობს ინგლისურად ხო და ნახეთ რა იყო ანუ ჩემთვის ცოტა უცნაური კარგი ამ გასაგებია რომ ინგლისურად არსაუბრობენ მაგრამ აი როლიკოსტერ როგორ რაღაცა ხო აი თან ხელებით ესე ვაიშეთ აი როლიკოსტერ ეს გვინდა და აი როლიკოსტერ აი ხო აი ვერავინ ვერ გითხრა თუ სად იყო და ან იმას მას ვერ ვიხდი
4: რა მაინტერესებს ნახე
5: ის იმას აღწე შინური
4: შეეცადა და შეეცხდა
5: ალბათ რა
4: ვერ მიხვდა თუ არ გითხრა და გაგიბრაზდათ
5: არა არა არა ვერ გითხრა იმიტომ იმათვის ყველაფერს თავისი შინური სახელი ქვია და იმის იქეთ მაგრამ ჩემთვის ეგ არ უცნაური აი იქ რომ მუშაობ ხო ან მინიმუმ 1 წელი 2 წელი აი როგორ ნუ თუ
4: სხვა
5: ისტ მარი გითხრა რა როლიკოსტერ ან მაგალითად აი ქუჩაში McDonald's-ი ხო აი McDonald's რაღაცა ცდილობთ ცოტა ჩინური იმით და ანუ აი რო ფიქრობს ცდილობს რო გითხას მაგრამ ვერ იაზრებს McDonald's-ს და აი მერე ბოლოს McDonald's აი და იმის აქცენტი თუ ეტყვი მერე აა კი მიხვდება და მიგანიშნებს სად აი ეგ არის შეფთი ცოტა უცნაური აი ხა ხო ხვდებით აი მაგალითად ხა მე რო სეინობდე სადღაც აღმაშენებლის გამძირზე და ტურისტმა რო დამახინჯებულად აი მარჯანიშვილი
4: ყველა ვარიანტი რა უნდა
5: რაღაც ესე რო თქოს ხო მიხვდები რომ მარჯანიშვილის ან მარჯანიშვილი აინტერესებს ხო რაღაცნაირად ასოციაციას ხო იმას აი იქ თითქოს ეგ არ არის და აი ყოველას ეგ პრობლემა აქვს ვინც კი ვისთანაც კი მისაუბრია ქართულთან რო აი ჩინეთში პირველი პრობლემა რა გაქვს აი ეს ენის ბარიერი და ეს აი ახსნის რო აი სად როგორ ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ყოველთვის ან მაპით წინასწარ შევისწავლოთ სად რა არის მოემზადოთ აი VPN-ი როგორც გავაჟღერე აუცილებელია და თუ უფრო ყურადღებით ვიქნებით აი ჩინეთი მართლაც ფანტასტიური და
4: ძალიან ესე იგი ნახეთ რამდენ რაღაცას მივხვდი ახლა თქვენთან საუბრისას აი ესე სპონტანური
5: სიმედად არ უნდა ვიყო
4: ხო სხვის იმედად ყოფნა მით უმეტეს ადგილობრივთა იმედად ყოფნა არაფერს გვარგებს სპონტანური დაგეგმვა არ არის კარგი ვარიანტი წინასწარ მომზადებულები კარგად შემზადებულები როგორც ფსიქოლოგიურად ისე ფიზიკურად უმჯობესია რადგან მოგზაურობისგან მთელი სიამოვნება მივიღოთ და არ დავკარგოთ და არ დავრჩეთ გაწბილებული, ეს არის ჩვენი მიზეზი, მიზანი რა თქმა უნდა და ბოლო შეკითხვა მაქვს ტიტა მე თქვენთან აუცილებლად მაინტერესებს ესეც დამისახელეთ ჩინური კედლის გარდა ჩინეთის დიდი კედლის გარდა ერთი ისტორიული ობიექტი რომლისთვისაც ასევე კიდევ ღირს ჩასვლათ ჩინეთში
5: პირველი ალბათ ეგ უნდა ვთქვათ რომ ну ხე ისტორიულ ჭილში აღარ მოყვება, მაგრამ ტიბეტი, რომელიც ანუ აი ჩინეთის
4: ეს რამდენად შორი მიმართულებაა.
5: სხვადასხვა ბევრი ადამიანი, ну აქ იყო პანდემიები და შეზღუდვები, მაგრამ მანამდეც ხდებოდა, მაგრამ ეხაც როგორც ვიცი, გაიხსნა ნეპალიდან გადადის ხოლმე და ინდოეთიდანაც გადადიან ხოლმე, მაგრამ თვითონ ჩინეთიდან საკმაოდ კომფორტული არის. უბრალოდ მანდაც საჭიროა საბუთების მოწესრიგება. რაღაც ისეთი არ არის რომ ვერ გავაკეთოთ და არ გაგვიშვან და ასე შემდეგ ყველაფერი კეთდება იქაური ტურისტულების დახმარებითაც ანუ ადგილზეც შეგვიძლია იდეაში დავგეგმოთ მაგრამ წინასწარ უკეთესია და ტიბეტი ეს არის
4: სხვა
5: განზომილება რომელიც ანუ ჩინეთშია მაგრამ აი თავს გვაგზნობინებს თითქოს აი აი სხვა სამყაროში ასე ვთქვათ რა და ძალიან საინტერესოა და აი მაგას ვამბობ რომ ჩინეთი ძალიან მრავალფეროვანია თუნდაც ანუ ეს სამხრეთი მხარე ასევე ჩრდილოეთი მხარეც და თავისთავად აი მაგალითად ასევე არ მინდა გამოვარჩიო ქსინჯანის მხარე ანუ სადაც ფაქტობრივად ანუ აი ძველი თურქული ტომები მოდიან და იქაური არქიტექტურა როგორია ხალხიც როგორ ცოტა სხვანაირად გამოიყურება ამ ჩინელებს არ გვანან რა
4: აი
5: ძირძველი თურქული ტომების ადგილი და იმათი ენაც აი ფაქტობრივად
4: ხა
5: თურქი რო დაალაპარაკო ერთმანეთს გაუგებენ რა
4: მართლა
5: ხო და მანდაც არის ფრენები და მაქედნა ხდება ხოლმე გადაждდომა როდესაც თბილისში ბრუნდებით და ანუ საინტერესო მიმართულებაა მოკლედ
4: მოკლედ ბევრი საინტერესო რამ გაჟღერდა აქ ჩვენს ეთერში მადლობა თქვენ მეგზურობისათვის ჩინეთი ამოუწურავი თემა მაგრამ რაღაცნაირად შევეხეთ რაღაც დეტალები გავიზიარეთ მაგრამ რა თქმა უნდა სრულყოფილად არა ძალიან დიდი მადლობა დღეს FM გიდის გიდი იყო ტიტე მიქაძე მსოფლიო მოგზაური მიმართულება კი ჩინეთი მადლობა ყურადღებისთვის
0: ეს FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 30 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვაძა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგიძლს უბოქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
4: ორი 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: თილა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10:00-ზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ყველა პოლიციელს ვთხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს ალაპარაკო. სამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მთია წულუკიანმა პარლამენტში განაცხადა, რითაც გორში მომხდარ ინციდენტზე ეხმაურება. წულუკიანის თქმით, გორში გადაღებული კადრები საზარელი სანახავი იყო. მინდა ყველა პოლიციელს მიმართო კიდევ ერთხელ უთხრა მათ, ვინც კანონის დაცვით გვიცავს, ასეთი 99%-ზე მეტი და გვაძლევს ამ ქვეყანაში დაცულობის განცდას, მინდა მოვუწოდო სიფრთხილისკენ, თქვენ გყავთ მტრები, ჩასაფრებულები და მათი აზრი თქვენ უნდა დაზიანდეთ. გაუხარდათ რაც მოხდა, საზარელი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და იმ ექვს პოლიციელ, სადაც ბრძანდებიან, მინდა ვუსაყვედურო, თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო. ყველა პოლიციელს ვთხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს, განაცხადა თია წულუკიანმა. ქართულ ცნობას რომ მოვუსმინებ, ფაქტობრივად ამბობენ, რომ მოქალაქე საცემი იყო, მაგრამ ცუდია, რომ გადაღება მოახერხეს. ქალბატონი თია წულუკიანის მთავარი პრეტენზია ექვს მოძალადესთან ისაა, რომ შავში, ბნელში რატომ არ გაახეთ ხალხი, რა არაპროფესიონალი მოძალადეები ხართ, როგორ მოახერხეთ, რომ მედია საშუალებებმა აღბეჭდეს თქვენი მოძალადეობრივი აქტი. ამის შესახებ პალიტრანიუსის გაცემა თავისუფალ სტუდიაში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილემ ლევან სანიკიძემ განაცხადა. სანიკიძე მისაუბრა გორში პოლიციელების მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობის ფაქტზე და თქვა, რომ მომხდარი სისტემური დანაშაულია. ის მართულ გუნდს ძალადობის წახალისებაშია დანაშაულებს. მისი განცხადებით, იმ ხალხის სამსახურებრივი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, ვინც ძალადობაში მონაწილე პოლიციელების უშუალო ზედამხედველები არიან. ლევან სანიკიძემ გაეცემაში 26 მაისს გამართულ საპროტესტო აქციაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ ოპოზიციის ალიანსმა გამოცდა ჩააბარა, რადგან აქციაზე იმაზე ბევრად მეტი ხალხი მივიდა, ვიდრე ელოდა სანიკიძე. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებასაც გამოეხმაურა, რომ აქციაზე გამოსული იყო 5000-მდე კაცი ფეისბუქის ერთი ფრენდლისტი. სანიკიძის თქმით, შალვა პაპუაშვილს ან მხედველობის პრობლემები აქვს, ან უსინდისოა. 5000 ადამიანი რომ არის ოპოზიციის გარშემო, ამას ყველა ვხედავთ. თქვენი ერთ-ერთი მთავარი მტერი არის დრონი. დიახ, დრონი არის თქვენი ერთ-ერთი მთავარი მტერი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განაცხადა, როდესაც ისაუბრა 26 მაისს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით ჩატარებულ საპროტესტო აქციაზე. პრემიერმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ აქციაზე მთლიანობაში 5000 კაცი იყო, რა დროსაც დრონზე საუბრისას ჟურნალისტმა მას კითხა, იმედის დრონზე ამახვილებდა თუ არა ყურადღებას. პრემიერმა ასე უპასუხა, დრონი დრონია, როგორც მიკროფონი, ასევე დრონია, განაცხადა პრემიერმა. მანამდე ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ოპოზიციის ლიდერებზე და რადიკალურ ოპოზიციის მიმართ მხარდაჭერა არის მიზერული.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.67 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.10 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ქართული გვინის საექსპორტო ფასი წლიურად 2.67%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ირკვევა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან. 2025 წლის იანვარ-აპრილში 1 ლიტრი ქართული გვინის საშუალო საექსპორტო ფასი გადასახადების გარეშე 2.99 დოლარი იყო. წელს იმავე პერიოდში ღირებულება 3.7 დოლარამდე გაზრდილია. ექსპორტის მთლიანი მაჩვენებელსაც რომ გადავხედოთ, 2026 წლის საანგარიშო პერიოდში ექსპორტზე გავიდა 72.898 დოლარის ღირებულების ღვინო, რაც 23.726 ტონაა. შარშან იმავე პერიოდში კი 11.580 დოლარის ღირებულების 23.895 ტონა. აქვე გეტყვით, რომ ქართული გვინის ექსპორტში რუსეთის წილი არის გაზრდილი. სავაჭრო ბაზრებს შორის წელსაც რუსეთი დომინირებს 61.6%-იანი წილით. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელთან შედარებით ქართული გვინის ექსპორტში რუსეთის წილი არის გაზრდილი. შარშან იანვარ-აპრილში რუსეთი 56.5%-იან წილს იკავებდა 40 მილიონ დოლარის ღირებულების 14000 ტონა ღვინით. 2026 წლის იანვარ-აპრილში ქართული გვინის ექსპორტში ხუთი მთავარი სავაჭრო ბაზარი ასე გამოიყურებოდა: რუსეთი, პოლონეთი, უკრაინა, ჩინეთი და გერმანია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
2: Gmadlobt on Gmisment. FM 103.7.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. ილამშვიდობისა, რუბრიკა გემრიელია ახლა პირდაპირ ეთერშია და მე გემრიელის საუზმის რეცეპტს შემოგთავაზებთ. ვიცი რომ დიდი დრო არ გაქვთ, ასე რომ მარტივი ცოტა არ იყოს ზარმაცებისთვის. იდეალური ხაჭაპური უნდა მოვამზადოთ. ხაჭაპური ტაფაზე ძალიან ბევრისთვის საყვარელი საუზმე. ეს ხაჭაპური განსხვავებულია. დაგჭირდებათ მარილი, პილპილი გემოვნებით, ერთი ცალი კვერცხი, კამა ან ოხრახუში 30 გრამი, 200 გრამი ხაჭო და 150 გრამი ყველი. ცომისთვის ზეთი, შაქარი, მარილი, სოდა, კვერცხი, ფქვილი, მაწონი ან კეფირი. დავიწყოთ მომზადება. კეფირს ან მაწონს დავამატოთ მარილი, შაქარი, სოდა და კვერცხი. კარგად ავურიოთ. ბოლოს დავამატოთ ფქვილის ნახევარი. მოვურიოთ. შემდეგ ზეთი, ფქვილის მეორე ნაწილიც. ცომს რომ მოზელთ, გვერდით გადადეთ და შიგთავსი მოამზადეთ. კამა ან ოხრახუში დაჭერით, ყველი გახეხეთ. ხაჭო ჩაამატეთ, მარილი, პილპილი, კვერცხი აუცილებლად. კარგად ავურიოთ ყველაფერი ერთმანეთში. მიღებული მასისაგან 5 ბურთულა უნდა გავაკეთოთ. ცომის შესაბამისად 5 ნაწილად უნდა გაიყოს. გააბრტყელეთ ცომი, შუაში ჩადეთ შიგთავსი, შეკარით ცომი. ტაფის ზომაზე გააბრტყელეთ, თავი დაუჩხვლიტეთ და შეწვით თავდახურულ ტაფაზე, დაბალ ცეცხლზე. ცოტა ცხიმში ორივე მხრიდან, რა თქმა უნდა. დაახლოებით თითო-თითო მხარეს 3-4 წუთის განმავლობაში უნდა დატოვოთ. საკმაოდ გემრიელი გამოდის და რაც მთავარია, ნოყიერი ჩვენი საუზმე. აბა თქვენიცით, გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 8009.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს სრულის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხვის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 0322511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავ გზავრობას. Travel.lg-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.lg-სთან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna Auto წერტილი
5: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: ორი 88 78 60. ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9. 9:49 გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და გრძელდება დილის პალიტრა. ახლა ნამდვილად ასტროპროგნოზის დროა. პროგნოზი ბევრი მიმართულებით, მაგრამ თემა ერთია: ასტროლოგია. მეგობრებო, დაგამშვიდებთ. ალბათ გაგახარებთ კიდეც. ივნისი მოდის და ივნისის დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღეს ვითვლით. ასტროლოგები ივნისს უკვე 2026 წლის ერთ-ერთ ყველაზე ენერგიულ და ბედნიერ თვედ მოიხსენიებენ. ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას ვენერასა და იუპიტერის ყოველწლიურ შეერთებას უთმობენ, რომელიც 9 ივნისს მოხდება. სწორედ ეს მოვლენა გახდის ივნისს იუბილისა და პოზიტიური ცვლილებების თვალსაზრისით გამორჩეულ თვეს. მიუხედავად იმისა, რომ ივნისის პოზიტიურ ენერგიას ზოდიაქოს ყველა ნიშანი იგრძნობს, ასტროლოგები განსაკუთრებით ხელსაყრელ პერიოდს მათგან სამს უწინასწარმეტყველებენ. აბა სამეული მოვემზადეთ. სამეულის ლიდერია კირჩხიბი. ზაფხულის მთავარ იღბლიანთა შორის პირველ ადგილს იკავებენ კირჩხიბები. მათთვის ივნისი შესაძლოა ნამდვილი გარღვევის, ბედისწერის მოულოდნელი საჩუქრის თვედ იქცეს. სწორედ კირჩხიბის ნიშანში შეერთდება ვენერა და იუპიტერი, ორი პლანეტა, რომლებიც ტრადიციულად იღბალთან, დოვლათთან, კეთილ დღეობასთან ასოცირდება. კირჩხიბები რთული პერიოდის შემდეგ არამხოლოდ ამოსუნთქვას შეძლებენ, არამედ შესაძლოა იმდენ შესაძლებლობასა და იღბალს შეხვდნენ, რომ თავიდან მათი მართვა გაუჭირდეთ კიდეც. ამ ნიშნის წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანია საკუთარი ინტუიციას მიენდონ და ცხოვრებაში კარგი მოვლენების, შემოშვების არ შეეშინდეთ. მეორე ნიშანი – ლომი. ივნისი არანაკლებ შთამბეჭდავი იქნება ლომებისთვისაც. შინაგანი თავდაჯერებულობის პერიოდი იწყება. შესაძლოა საკუთარი ძალა, ქარიზმა, სიცოცხლის წყურვილი დაგიბრუნდეთ. ქსელომებისთვის მშვიდი, თუმცა ძალიან შესამჩნევი შინაგანი აღმავლობით დაიწყება. მალე კი ვენერა და იუპიტერი მათ ნიშანში შევლენ, რაც საკუთარ თავში რწმენას და ბუნებრივ მომხიბვლელობას კიდევ უფრო გააძლიერებს. ლომებმა შესაძლოა თავი ისევ ყურადღების ცენტრში იგრძნონ და ის მაგნეტიზმი დაიბრუნონ, რომელიც ბოლო დროს ცოტა არ იყოს შემოაკლდათ. ამასთანავე ღირს არამხოლოდ დიდებისა და აღფრთოვანების მომენტებით ტკბობა, არამედ ყურადღების მიღმა არსებული შვიდი პერიოდებით სიამოვნების მიღება. თქვენც უნდა გაგახაროთ თევზებო, რადგან ივნისის კიდევ ერთი ფავორიტი სწორედ თქვენა ხართ. მესამე ნიშანი, რომელიც ივნისში შესაძლოა პირდაპირი მნიშვნელობით აყვავდეს, ეს არის სწორედ თევზები. თევზებისთვის ზაფხულის დასაწყისი სიხარულის, შემოქმედებითი შთაგონების, პირაცხოვრებაში სასიამოვნო მოვლენების პერიოდს მოასწავებს. ვენერა, იუპიტერი და მზე თევზებს მორიგეობით დაუჭერენ მხარს. ეს კი რომანტიკისა და შემოქმედების სფეროში პოზიტიურ ენერგიას შემოიტანს. ამ თვეში თევზები საკუთარ გრძნობებს უნდა მიენდონ და სიხარულისა თუ სიამოვნების ყოველი შესაძლებლობით ისარგებლონ. ამავდროულად, ამ მეუცნებე ნიშნის წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანია რეალობასთან კავშირი არ დაკარგონ და მიწაზე მყარად იდგნენ მაშინაც კი, როცა ცხოვრება უწყვეტ დღესასწაულად გადაიქცევა. დღესასწაულებში და ბედნიერებაში თავით გადაშვებაც კი მისაღებია, თუმცა მაინც რატომღაც გაფრთხილებენ თევზებო, რომ მიწაზე მყარად დადექით. მოკლედ, გამოვავლინეთ, ასე ვთქვათ,

ყვებაში დაგეხმარებათ. აბა, სამეული გამოვავლინოთ, პირველია კურო. კუროები საბოლოოდ იგრძნობენ, რომ ცხოვრებამ შვიდ კალაპოტს უბრუნდება. სატურნის გავლენა მათ იმ შფოთვის ეჭვებისაგან გათავისუფლებაში დაეხმარება, რაც წინსვლაში ხელს უშლიდათ. მაისის ბოლოსთვის საკუთარი ბედნიერებისა და კომფორტის დამოუკიდებლად მართვის შესაძლებლობა გექნებათ. კუროებო, გაგახარეთ! სასწორებისთვის სტრესისა და შინაგანი არასტაბილურობის პერიოდი სრულდება. სასწორები, როგორც იქნა ფეხქვეშ მყარნი ადაქსა და მომავლის რწმენას იგრძნობენ. ყველაფერი, რაზეც ბოლო დროს მუშაობდით, რეალური შედეგების მოტანას დაიწყებს და უკვე გაჩნდება შანსი თქვენი გეგმებიც განხორციელდეს. გილოცავთ, სასწორებო! კიდევ ერთი ნიშანი, რომელიც ძალიან კარგად იქნება, გადალახავს დაბრკოლებებს, შეუპოვრობისა და გამძლეობისთვის ჯილდოს დაიმსახურებს, ეს არის თხის რქა. სამსახურებრივი პირადი პრობლემები ნელ-ნელა ჩამოგეცლებათ გზიდან. გვერდით კი გეყოლებათ ის ადამიანები, რომლებიც მხარს დაგიჭერენ. ამ ნიშნის წარმომადგენლები ცხოვრების ახალ ეტაპს დაიწყებენ, სადაც მეტი სტაბილურობა, მეტი თავდაჯერებულობა და კიდევ უფრო ბევრი პერსპექტივა შეიქმნება. თქვენს გილოცავთ, თხის რქებო. მოკლედ, ამ შემთხვევაში სამეული კურო, თხის რქა და სასწორი გამოვლინდა. ისიც გავიხსენოთ, რომ ითქვა ივნისი იმდენად კარგი პერიოდია, თითქმის ყველა ნიშანზე დადებით გავლენას მოახდენსო, ამაში ვწმუნდებით, იმიტომ რომ ნიშანთა ჩამონათვალი რაღაცნაირად სულ უფრო ფართოვდება და ფართოვდება. კიდევ ერთ თემაზე გავამახვილებ ყურადღებას. ამჯერად ზოდიაქოს ორი ნიშანი, რომელთა წარმომადგენლებიც მთლიანი ზაფხულის განმავლობაში სტატუსის შეცვლას და თქვენ წარმოიდგინეთ დაწინაურებასაც კი შეძლებენ. ძალიან კარგი პერსპექტივები ჩანს ჰორიზონტზე. 2026-ის ზაფხული ბევრისთვის, განსაკუთრებით კი კუროებისა და კირჩხიბებისთვის გამორჩეული იქნება. ასტროლოგები აღნიშნავენ, რომ ამ პერიოდში წინა პლანზე გადმოდის იუპიტერი და სატურნთან ჰარმონიულ კავშირს დაამყარებს. პლანეტების ასეთი განლაგება გრძელვადიანი ცვლილებებისთვის ხელსაყრელ ატმოსფეროს შექმნის, რაც დრო გადის პროფესიულ სფეროზე, პირად ცხოვრებაზე გავა უფრო სწორად დრო, სულ უფრო საგრძნობლად აისახება ეს თქვენს პროფესიულ სფეროზეც და პირად ცხოვრებაზეც. დავა კონკრეტოთ ახლა. კურო, კარიერული ზრდისა და ფინანსური სტაბილურობის დრო. გაზაფხულის მიწურული, ზაფხულის დასაწყისი კუროებო, თქვენთვის ის პერიოდი იქნება, როდესაც გაწეული შრომა ხელშესახებ ნაყოფს გამოიღებს. თუ აქამდე მათ გამოცდილების დაგროვება, ბონთმინებით ლოდინი უწევდათ, ახლა უკვე იცვლება ვითარება. ჩვეულებრივი თანამშრომლობიდან პროექტის ხელმძღვანელამდე ან თუნდაც საკუთარი საქმის ფლობამდეც მივა, ახალ საფეხურზე გადასვლის დროა, შანსი ჩნდება. იუპიტერი ამ ნიშნის წარმომადგენლების მიმართ განსაკუთრებით კეთილგანწყობას გამოიჩენს, რაც მათ მომგებიანი გარიგებების დადებას, დამსახურებული აღიარების მოპოვებას მოუტანს. ფინანსური თვალსაზრისით კუროები ხელფასის მომატებას, მსხვილ პრემიას უნდა დაელოდონ, მათ წარმატებას კი კოლექტივთან ერთად ოჯახშიც დააფასებენ. კირჩხიბებს რაც შეეხებათ, 2026-ის ზაფხული ნანატრ სიმშვიდეს და ოჯახური სურვილების ასრულებას მოუტანს. კირჩხიბებს ეს პერიოდი სასიამოვნო ცვლილებები იქნება სამსახურშიც, შეიძლება ეს ხელმძღვანელობის მხარდაჭერა, ახალი თანამდებობის შემოთავაზება. მთავარი მოვლენები მაინც პირად ცხოვრებაში ვითარდება. ბინის გამოცვლა, რემონტი, პირადი ურთიერთობების ცვლილება სრულიად რეალურ მიზნებად იქცევა. ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებასაც ელოდეთ. მიხარია, როცა ამდენი კარგი თქმის შესაძლებლობა მაქვს და გახარებული ვარ ახლაც. აბა, ბედნიერად ვიყავით, მაპატიეთ. დასრულდა დღევანდელი გადაცემა. შეგახსენებთ აქვე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის 8-დან ათამდე თამთა კვარაცხელია მუშაობდა. კარგად დავისვენოთ და ორშაბათს ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს ტალღაზე FM 103.9.

0: გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, გახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: Аверсис клиникис дроит 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: შუბებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 10 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დაწყებას პოლგვარი პოლიტიკური წინაპირობების გარეშე ითხოვს და მაგალითად მეზობელი ქვეყნები მოყავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აზერბაიჯანსა და სომხეთთან პარტნიორობა სხვა დონეზე ისე აიყვანა, როცა ვაშინგტონს მათთვის არც პატიმრების გათავისუფლება და არც ოპოზიციასთან დაკავშირებული სხვა პირობები არ დაუწესებია. თანამის მეტაურმა აღნიშნა, რომ თუ დავინახავთ ორმაგ სტანდარტს, ძალიან სამწუხარო იქნება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაახლა პარტნიორობა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან სხვა დონეზე აიყვანა. ეს არის აზერბაიჯანი, ეს არის სომხეთი, იქ რომ არავითარი წინაპირობები არ ყოფილა, არც პატიმრების გათავისუფლება, არც რაიმე სხვა. არავითარი ასეთი წინაპირობა არ ყოფილა, არც ოპოზიციასთან დაკავშირებით, განაცხადა კობახიძემ. ჟურნალისტის რეპლიკაზე, რომელიც ამერიკის მხრიდან საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეწყვეტას ეხებოდა, კობახიძემ თქვა, რომ იმიტომ გადაწყვეტა იყო უსამართლობა. ხომ ხედავთ, რომ ეს არგუმენტები აბსოლუტურად უსუსურია, რაც გვეუბნებიან, რომ ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში არის უკეთესი კანონები, ვიდრე საქართველოში. ეს არის ძალიან უსუსური არგუმენტი, დაზინა კობახიძემ. სოციოლოგი გოგა ჭკაჭიშვილის განცხადებით 26 მაისს ოპოზიციის ალიანსის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე 10000ობით ადამიანის გამოსვლა და სტუდენტებს, რომ ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრსა და საპროტესტო საზოგადოებას შორის არსებული გაუცხოება დასრულდა. როგორც ჭკაჭიშვილმა პაინტერნიუსის გაცემა თავისუფალ სტუდიაში აღნიშნა, მოქალაქეების ამ მასშტაბის მობილიზება პოლიტიკური ლიდერების გარშემო ახალ საზოგადოებრივ კონსოლიდაციაზე მიუთითებს. ამის პარალელურად კაჭკაჭიშვილი ფიქრობს, რომ ოპოზიციასა და საპროტესტო საზოგადოებას შორის ნდობა არ არის სრულფასოვანი და ჯერჯერობით საქმე გვაქვს ნდობის მინიმუმთან. მისი თქმით, 26 მაისის აქცია მაჩვენა, რომ პროტესტი არ სადარწასულა და საპროტესტო განწყობა დარჩა ადამიანებში. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი შალვა კერესელიძე აცხადებს, რომ გორში გავრცელებული ზალდობის ფაქტები სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს და არ მხოლოდ კონკრეტული რეგიონის პასუხისმგებლობაზე მიუთითებს. ამ შესახებ კერესელიძემ პარტნიორის გაცემა თავისუფალ სტუდიაში აღნიშნა, მისი შეფასებით მომხდარმა აჩვენა, რომ საქართველოში დაცული არავინა, მათ შორის არაპოლიტიზირებული მოქალაქეებიც. მადლობა უნდა ვუთხრათ ჟურნალისტებს, ვინც ვიდეო გადაიღეს და საზოგადოებას დაანახეს, რომ არამეთი აქტიურობა საქმე ისე ჩაილდა, რომ ვერავინ გაიგებდა. ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა სისტემურ ძალადობას, რომელიც არ არის გამოწვეული მხოლოდ გორის თუ შიდა ქართლის ბრალელობით თუ მიზეზით. ეს არის სისტემური პრობლემა არამარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამედ სახელმწიფოსი. ამ ფაქტმა აჩვენა, რომ დღეს საქართველოში არავინ არ არის დაცული, არ არის საუბარი პოლიტიკოსებზე, ოპოზიციაზე, ხელისუფლების მოწინააღმდეგე ადამიანებზე, არამედ საუბარია არაპოლიტიზირებულ საქართველოს მოქალაქეებზე. ამ ყველაფერს კაფიო რეაგირება სჭირდება, აღნიშნა კერესელიძე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ღამით რუსეთის თავზე 208 უკრაინული პილოტო საფრენი აპარატი მოიგერიეს და გაანადგურეს ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. უცხოების ცნობით საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა დრონები ბელგორდის, ბრიანსკის, ვლადიმირის და კიდევ რამდენიმე ოლქის მხარეს ჩამოაგდეს. დრონები ჩამოაგდეს ოკუპირებული კრიმის ტერიტორიაზეც. რუსული დრონი კი რუმინეთის სასაზღვრო ქალაქ გალაჩში მაღალსართულიან კორპუსს შეეჯახა, რის შედეგადაც შენობაში ერთი ბინაში ხანძარი გაჩნდა და ორი ადამიანი დაშავდა. მედიის ინფორმაციით ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო სამსახურები და პოლიცია. შენობიდან 70 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. დაშავებულები არიან ქალი და 14 წლის ბავშვი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა, რომ კორპუს რუსული დრონი შეეჯახა. 28 მაისის ღამეს რუსეთის ფედერაციამ განახლა დრონები თავდასხმებს უკრაინაში, რუმინეთთან საზღვართან ახლოს, სამოქალაქო სამიზნეებსა და ინფრასტრუქტურაზე. ერთი დრონი რუმინეთის საჰაერო სივრცეში შემოიჭრა, შემდეგ ის საცხოვრებელი შენობის სახურავზე ჩამოვარდა. აფეთქების შედეგად ხანძარი გაჩნდა, აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. დრონის მოსაგერიებლად ფედეშტის საჰაერო ბაზიდან F-16 ტიპის ორი გამანადგურებელი აფრინდა. პილოტებს სამიზნესთან დაპირისპირების ნებართვა ჰქონდათ. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი.დი. ვანსის გამარტივება ჯერ კიდევ გასარკვევია მოაწერს თუ არა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპი ხალხს ირანთან შეთანხმების წინასწარ მემორანდუმს, რადგან მხარეები კვლავ აწარმოებენ მოლაპარაკებებს რამდენიმე ფორმულირების საკითხზე. მისი განმარტებით ირანის ბირთვულ პროგრამასა და გამდიდრებულ ურანთან დაკავშირებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი კვლავ დაუზუსტებელი და განხილვის პროცესში რჩება. ჯეი.დი. ვანსის თქმით, ჯერ ვერ ამბობს დაზუსტებით, რომ ასეთი შეთანხმების მიღწევა აუცილებლად მოხდება. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება, თუმცა შეთანხმებისთვის ხალი ჯერჯერობით არ მოუწერია ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვებული მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 29 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 89. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ყველგან წვიმს. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს. ხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 9 გრადუსი სითბოდა წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 18 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 17 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 15 გრადუსი და წვიმა, თელავში 22 გრადუსი. დღე ფაქტობრივად ღრუბლიანი იქნება, თუმცა დღის ბოლოსათვის მაინც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ბორჯომში 13 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 11 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 7 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 9 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს 29 მაის პარასკევს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გვექნება ღრუბლიანი ამინდი, იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში, საღამოს საათებში კი ქარი გაძლიერდება.

0: 80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები, დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გრძანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: რეკლამა.
0: Radio Palitras Etherში, rubrika Matrica. მოგიყვებით ამ რაც ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა Matricaში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: out everybody and get home safe.
1: Maris kursi. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ სხეულ ვალუტასთან მიმართებაში 28 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 69

0: 9. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 3 არაგველი. ტელეფონი 2-7-7-5-5-8-8 5-5-5-5-6-5-5-8-8 ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგებით.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწვეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ის 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 8:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთია.

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გესალმებით ახალი ინფორმაციით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს მე ლალი ვესირიშვილი ვარ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგე ექიმის მანანა ლობჟანიძის განცხადებით პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელსაც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისი ნებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო, როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. ცნობისთვის, გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსორდნენ. მუხტართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის განცხადებით დაზარალებულს ჰქონდა თავის ძლიერი ტკივილები და სახლში წავიდა გული, რის შემდეგაც გადაიყვანეს კლინიკაში. კლინიკაში შემოწმების შედეგად დააწვინეს ნევროლოგიურ განყოფილებაში. ადვოკატის განცხადებით ლოცულაშვილს სავარაუდოდ კვლავ დასაკვირებლად დატოვებენ საავადმყოფოში და იქვე დასინა, რომ ლოცულაშვილს ნეკნი აქვს გატეხილი. გორში პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობისთვის დაკავებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის ალექსი ბადალოვის ადვოკატის ნოდარ ცინცაძის განცხადებით პატრულის თანამშრომლები ძალადობაში არ მონაწილეობდნენ. როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, დასადგენია ვის რა როლი ჰქონდა იმ ძალადობაში, რომლის ამსახველი ვიდეო კადრებშიც გავრცელდა. ადვოკატს მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიციელი ამ დრომდე არ მოუნახულებია. დასავლეთ საქართველოში ვარ, ხვალ სავარაუდოდ ვიქნები სასამართლოში, არც ბრალდებულ შეხვედრივ არ, არც საქმის მასალები ვიცი. ვიდეოს რომ ვუყურე, ისიც არ ვიცი, ვინ არის. ასეთი განმარტება გააკეთა ადვოკატმა. ქართულ ოცნებას რომ მოუსმინე, ფაქტობრივად ამბობენ, რომ მოქალაქე საცემი იყო, მაგრამ ცუდია, რომ გადაღება მოახერხეს. ქალბატონი თეატროლოგიანის მთავარი პრეტენზია 6 მოძალადესთან ისაა, რომ შავში, ბნელში, რატომ არ გალახეთ ხალხი, რა არაპროფესიონალი მოძალადეები ხართ, როგორ მოახერხეთ, რომ მედია საშუალებებმა აღბეჭდეს თქვენი მოძალადეობრივი აქტი. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილემ ლევან სანიკიძემ გააკეთა. სანიკიძემ თქვა, რომ მომხდარი სისტემური დანაშაულია. ის მართულ გუნდს ძალადობის სახალისოებაში ადანაშაულებს. სანიკიძე თვლის, რომ სამსახურეობრივი პასუხის მგებლობა უნდა დადგეს იმ ხალხის, ვინც ძალადობაში მონაწილე პოლიციელების უშუალო ზედამხედველები არიან. თავმოყარეობა რომ ჰქონდეს, კიდაც გორის პოლიციის, კიდაც რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, განცხადება უნდა ჰქონდეთ დაწერილი გადადგომაზე. ამის შესახებ ლეო ძლიერის საქართველოს წევრმა ვატო სურგულაძემ განაცხადა, რომელიც გორში პოლიციელების მიერ მოქალაქეების ცემას აპროტესტებს. სურგულაძის თქმით, როგორც გორში, ისე თბილისში არსებული ხელმძღვანელობა პოლიციელებს მოქალაქეების მიმართ ძალადობრივი ქმედებების საშუალებას აძლევს. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე თეატრ ლოკიანი პარლამენტში გორში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა. მე მინდა ყველა პოლიციელს მივმართო, კიდევ ერთხელ ვუთხრა იმათ, ვინც კანონის დაცვით გვიცავს, ასეთია 99%-ზე მეტი და გვაძლევს ამ ქვეყანაში დაცულობის განცდას. მინდა მოუწოდო სიფრთხილისკენ. თქვენ ყავთ მტრები, ჩასაფრებულები და მათი აზრით თქვენ უნდა დაზიანდეთ. გაუხარდეთ გუშინ, რაც მოხდა. საზარელი სანახავი იყო ეს ყველაფერი და იმ 6 პოლიციელს, სადაც ბრძანდებიან, მინდა უსაყვედურო თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო. ყველა პოლიციელს ვთხოვ, რომ ნუ მივცემთ მტრებს სალაპარაკოს, განაცხადა თეა ცოლოგიანმა პარლამენტში. 11 საათიან გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგზავნებთ რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 29 მაისის ღამეს ქალაქ გალაცში საცხოვრებელ კორპუსზე დრონის ჩამოვარდნას რუსეთის მხრიდან სერიოზულ და უპასუხისმგებლო ესკალაცია დაფასებს. სამინისტროს განცხადებით დრონი, რომელიც უკრაინაში ინფრასტრუქტურის დაბომბვაში მონაწილეობდა, გალაცში ჩავარდა, რამაც საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე ხანძარი გამოიწვია. ორი ადამიანი დაშავდა, შენობის მცხოვრებლები კი ევაკუირებულები არიან. რუმინეთის საერთაშორისო სამართლისა და მისი საერო სივრცის ამ სერიოზული დარღვევის საპასუხოდ აუცილებელ დიპლომატიურ ზომებს მიიღებს, ნათქვამია რუმინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სამინისტრომ დაზინა, რომ რუმინეთმა გარემოებების შესახებ აცნობა თავის მოკავშირეებს და ნატოს გენერალურ მდივანს. მოითხოვა ზომების მიღება დრონების საწინააღმდეგო შესაძლებლობების გადაცემის დასაჩქარებლად. რუსეთის აგრესიულმა ომმა კიდევ ერთი ზღვარი გადალახა. რუსული დრონის შეჭრა რუმინეთის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე განხორციელდა, რის შედეგადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაშავდა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ხაზს უსვამს, რომ ეს მოხდა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ რუმინეთს და მის ხალხს, ვაგრძელებთ რა ჩვენი უსაფრთხოებისა და შეკავების გაძლიერებას, განსაკუთრებით ჩვენს აღმოსავლეთ საზღვარზე, გავაგრძელებთ რუსეთზე ზეწოლის გაზრდას, ვამზადებთ სანქციების 21 პაკეტს, წერს ურსულა ფონ დერ ლაიენი. გმობთ რუსეთის დაუდევრობას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან. ამის შესახებ კი ნატოს პრესპიკერი ალისონ ჰარტი სოციალურ ქსელში წერს. დღეს დილით ადრე რუმინეთში საცხოვრებელ კორპუს დრონი მოხვდა მაშინ, როდესაც რუსეთმა საზღვართან ახლოს უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე თავდასმა განახორციელა, წერს პრესპიკერი. მის ინფორმაციით ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე კონტაქტზეა რუმინეთის ხელისუფლებასთან. ჩვენ გმობთ რუსეთის უგუნურებას და ნატო გააგრძელებს თავდაცვის გაძლიერებას ყველა საფრთხისგან, მათ შორის დრონებისგან, წერს ალიანსის პრესპიკერი. ეს იყო ჩემთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 29 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ყველგან წვიმს. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს. სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 9 გრადუსი სითბოდა წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 18 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 17 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 15 გრადუსი და წვიმა, თელავში 22 გრადუსი. დღე ფაქტობრივად ღრუბლიანი იქნება, თუმცა დღის ბოლოსათვის მაინც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ბორჯომში 13 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 11 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 7 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 9 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს 29 მაის პარასკევს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გვექნება ღრუბლიანი ამინდი, იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში, საღამოს საათებში კი ქარი გაძლიერდება.

0: 23 80 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.cch.gr.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-10. 577-21-15. Senna Auto წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცანთი ინსტრუქციას გვედით მომავალში შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: სწრაფა დაამარცხეთ ტკივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფთების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაცანთი ინსტრუქციას გვედით მომავალში შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ტოიოტა ცენტრ ტბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ორი 88 18 68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: 0 3 80 09.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16:00-6. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-6.
6: რეკლამა.
7: 2 18 18 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: Prestime. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს პარასკევია, 29 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
3: ფიქრობ, ორი წამყვანი თემით უნდა დავიწყოთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვა და კონკრეტულად გაზეთ რეზონანსს უნდა გადავავლოთ თვალი დღევანდელ ნომერში. წაიკითხავთ უჩვეულოდ ხანგრძლივი ვიზიტის შესახებ, მისი სავარაუდო შედეგები, ანუ რისთვის ამზადებს საფუძველს ამერიკის შეერთებული შტატების სახდეპის დელეგაცია, და მეორე მიმართულება ეს გახლავთ უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელზეც შესაძლოა საქართველოს საკითხიც იქნას დასმული. დავიწყოთ პირველი დასახელებული თემით. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს რეზონანსის ახალი ნომერია, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში საკმაოდ ხანგრძლივი გამოდგა. სახდეპის წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ისე ბიზნესისა და რელიგიური წრეების წარმომადგენლებს. ხელისუფლება ამ შეხვედრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის კონტექსტში განიხილავს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სწორედ ახლა ხდება საქართველოს მიმართ ამერიკის ახალი პოლიტიკის განსაზღვრა. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ვიზიტისას უფრო მაღალი დონის კონტაქტები მზადდებოდეს. ამერიკული დელეგაცია თბილისში 24 მაისს ჩამოვიდა და 29 მაისამდე დარჩება. მის შემადგენლობაში არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის წარმომადგენელი, თანაშემწე საგანგებო საკითხებში ჩარლზ იოკი და სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. ანდრეული საქართველოს მარშით სტუმრობდა, თქვენ გახსოვთ ყველას კარგად, შეხვდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენელ, ასევე იმყოფებოდა ანაკლიაში, გაეცნო პორტის განვითარების გეგმას. რას ნიშნავს 8-დღიანი ვიზიტი? არ არის ნამდვილად ეს ჩვეულებრივი ამბავი და რა ახსნას უძებნიან ამას? ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე რას ფიქრობს ახლა? ასეთი ხანგრძლივი ვიზიტის მიზანია ის, რომ ურთიერთობა ახალ პოზიტიურ რელსებზე გადავიდეს. 6-საათიანი ვიზიტიც კი დიდად ითვლება, არამცთუ 6-დღიანი. განსხვავებული რამ ძნელი სათქმელია, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვა აქვს გამიზნული, რაშიც იგულისხმება ბაიდენთან ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ანულირება, როცა ორ დღეში ერთხელ გვეჩხუბებოდნენ. ადრეც იყო ვიზიტი, როცა ეკონომიკური მხარე იყო აქცენტირებული და ახლაც ეკონომიკური მხარე საკმაოდ წინაპლანზეა ჩამოწეული. ადრეც იყო ვიზიტები, ასე რომ ამის უგულებელ ყოფა ახლა შეუძლებელია. პატრიარქთან შეხვედრა ნიშნავს იმას, რომ რესპუბლიკელები იმ პრინციპების ერთგულები არიან, რაც არაერთხელ აქვთ გაცხადებული. ეს არის ოჯახი, სამშობლო, რელიგია. ტრამპის ადმინისტრაციაში არაერთხელ აღნიშნეს, რომ ჩვენ ქრისტიანული ქვეყანა ვართ და ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარიო. ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთ საკითხს თუ აყენებს, მაშინ სხვისი რელიგიურობის მიმართაც ანალოგიური პატივისცემა ექნება. ამის გამოხატულებაა პატრიარქთან მათი ურთიერთობა, მათი ეს პრინციპები საგარეო ურთიერთობაშიც ვრცელდება და მათ შორის საქართველოსთანაც. ამბობს რამა საყვარელიძე რეზონანსთან საკმაოდ ვრცელი განხილვა ამ საკითხისა და საკუთარი ვერსია შემოგთავაზა მან. ხოლო კითხვაზე მოსალოდნელია თუ არა ამის შემდეგ უფრო მაღალი დონის ვიზიტი, მაგალითად პრემიერ ირაკლი ყობახიძის გამგზავრება ვაშინგტონში ან სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ჩამოსვლა თბილისში, ანალიტიკოსის პასუხი შემდეგია: მაღალი დონის ვიზიტები, როგორც წესი, წინასწარ არის შემზადებული, ამიტომაა რომ ვიზიტში დიდი დრო არ იხარჯება, რადგან შეთანხმებულია და დასტურის დასმაღარჩება ხოლმე. მოკლედ, ვარაუდობ, რომ ჯერჯერობით საქართველოსთან შეთანხმების ეტაპი არ დასრულებულა, არა იმიტომ, რომ რაიმე დიდი გაუგებრობაა, რაც ოპოზიციას მიაჩნია, არ იქა ჩვენ ყველა ცუდი თვალით გვიყურებსო, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს როლია ჯერ დაუზუსტებელი ამერიკისათვის. და სწორედ ამ ცოცხალ პროცესში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ. გადავინაცვლებ ახლა მეორე საკითხზე და უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებას გავუსვათ ხაზი, რომელზე სხვათა შორის შესაძლებელია, რომ საქართველოს საკითხი დაისვას. ევროკავშირი პროცესში ჩართვისთვის ემზადება სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან რუსული ჯარის გაყვანასაც მოითხოვს. ევროკავშირი უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში პირდაპირი ჩართვისთვის ემზადება განხილებას. სავარაუდო კანდიდატები ვინდაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან ევროკავშირის სახელით, ასევე თანხმდება მოთხოვნების ჩამონათვალი, რომელსაც წარუდგენენ რუსეთს და ამ სიაში საქართველოს შედის. დასავლური მედიის ინფორმაციით ევროკავშირში რუსეთთან მომლაპარაკებლის კანდიდატებად განიხილავენ გერმანიის ყოფილ კანცლერ ანგელა მერკელს, იტალიის მთავრობის ყოფილ მეთაურს მარიო დრაგის და ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბს. ფინური მედიის ინფორმაციით ალექსანდრ სტუბმა მზადყოფნა გამოთქვა გახდეს ევროკავშირის წარმომადგენელი რუსეთთან მოლაპარაკებაში, პოტენციურ მოლაპარაკებაში. მე თუ მკითხავენ, მზად ვარ თუ არა მოლაპარაკებაში ჩავერთო, მაშინ ეს სავარაუდოდ ისეთი საკითხია, რომელზეც უარყოფით პასუხს ვერ გავცემ. საკმაოდ შორისდან მოვლილი პასუხია. ფინეთის ლიდერმა აღნიშნა, რომ ასეთი მოლაპარაკების გასამართად მხოლოდ იმ შემთხვევაშია მზად, რუსეთი ზავს თუ დათანხმდება. აია კალასმაკი განაცხადა, თუ ვიფიქრებთ რუსული ჯარის ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო, მოლდოვა, ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ ეს ჯარი იქ არ იყოსო. სწორედ ეს განცხადება გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ამ მოლაპარაკებაზე საქართველოსა და მოლდოვას საკითხი განიხილონ. რა მიმართულებით, ესეც უკვე ვახსენეთ. რუსული ჯარის რეგიონიდან გაყვანას შეიძლება სავარაუდოდ ეს მოთხოვნა. გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება იწყება. უკრაინისა და მოლდოვისათვის პირველი კლასტერის გახსნის თარიღი უკვე ცნობილი გამხდარა. ასევე ამახვილებს ყურადღებას ამ საკითხზე რეზონანსი ევროკომისარ მარტაკოსის აზრით. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა, რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, არ არის რეალისტურია, ხოლო უკრაინისა და მოლდოვის მოლაპარაკება სავარაუდოდ ერთმანეთისგან გაიმიჯნება. გერმანიამ და საფრანგეთმა უკრაინისთვის ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის მინიჭების ინიციატივა წამოაყენეს, რაც სრულუფლებიან წევრობამდე გარკვეულ ბენეფიტებს მისცემდა, თუმცა ეს არ ითვალისწინებს ევროკავშირის აგრარულ სუბსიდიებზე წვდომას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმის მიცემის უფლებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სიმბოლური წევრობის იდეა მკაცრად უარყო და განაცხადა, რომ უკრაინა მხოლოდ ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობას ელოდება. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა ევროპას სიმბოლურად კი არა, რეალურად იცავს, რისთვისაც ყოველდღიურად ადამიანური მსხვერპლის გაღება უწევს და საერთო ევროპულ ფასეულობებს უფრთხილდება. კვიპროსის მინისტერიალზე მარტაკოსს პირდაპირ არ უარყვია ასოცირებული წევრობის იდეა, თუმცა თქვა, რომ ეს შეიძლება გახდეს კარგი დასაწყისი დისკუსია ისთვის. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა, რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, არ არის რეალისტურია, მაგრამ ეს ქმნის საფუძველს დისკუსიის დაჩქარებისათვის. დიდი ჭიდილი მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რატომ დატოვა ახალი მირდატ ქამადაძემ და უბრუნდით საქართველოში? ის, რაც ახალი უნდა ყოფილიყო, არც ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდაო, წასვლამდე განაცხადა მან. მელია ის მოღალატე არ არის, მაგრამ მაინც მოღალატეა. ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, რომელმაც ის გასცა, ნიკა მელია არ არის. ამ შესახებ სოციალურ ქსელში თავად სააკაშვილი წერს, თუმცა სხვა შეცდომას უხსენებს მელიას. ამას გარდა ექსპრეზიდენტი ოპოზიციის ალიანსის მიერ 26 მაის გამართულ აქციასა და მათ გეგმასაც აკრიტიკებს, რასაც უკვე გამოეხმაურნენ ალიანსიდან და სააკაშვილს მაოხრებელი გზირი უწოდეს. 26 მაისის აქციის წინ მიხელ სააკაშვილმა დაწერა, რომ მის გარემოცვაში მოღალატე აღმოჩნდა ჩანერგილი. ეს ადამიანი რამდენჯერმე იყო მასთან უკრაინაში ჩასული და საქართველოში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა. როცა ექსპრეზიდენტი არალეგალურად ჩამოვიდა საქართველოში იგი დათქმულ ადგილას უნდა შეხვედროდა, მაგრამ ამის ნაცვლად მისი კოორდინატები ოცნების ხელისუფლებას გადასცა. ამ განცხადებამ ოპოზიციაში დიდი მღელვარება გამოიწვია და დაიწყო მსჯელობა, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო გამცემი. ვარაუდის დონეზე ყველაზე ხშირად სახელდებოდა კოალიცია ცვლილებებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია, მაგრამ რას ამბობს ამაზე სააკაშვილი? საპატიმროში მყოფმა ექს-პრეზიდენტმა 27 მაისს დაწერა, რომ ეგრეთ წოდებული ღალატის საქმე არც ერთ აქტიურ პოლიტიკოსს არ ეხება, მათ შორის არც ნიკა მელიას. მინიშნებები სააკაშვილის განცხადებებიდან ეძებეთ. თავსატეხები. ოქრო საგრძნობლად გაიაფებულა, მაგრამ ტენდენციის გაგრძელებას ვერავინ ადასტურებსო. ამ თემებზეც არის გამახვილებული ყურადღება დღეს რეზონანსში და ახლა გადავინაცვლებ უკვე ახალთაობაზე გიორგი თავდგირიძე. შეფასებები. ხელისუფლება ინერციით მოძრაობს. მათი ამოცანა იყო ჩინეთის, რუსეთის, ირანის დაინტერესება, რათა ამ ქვეყნებისგან ფინანსური სარგებელი მიეღოთ, ამ სახელმწიფოებმა კი ოცნებასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. ახლა ინერციით რუსეთი დარჩა. ივანიშვილის ეროვნული გმირების გვერდზე დაყენება პროპაგანდის შეცდომა იყო. ქართულ ოცნებას ძალიან რთული პერიოდი უდგას. ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ რუსული ჯარები საქართველოსა და მოლდოვაში არ იყვნენ. ვიმეორებ ამ თემის შესახებ უკვე გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებიდან, თუმცა თემა ისეთი აქტუალურია, რომ ყველა მედია სივრცეში მოხვდა. დაკავებულებსაც გამოუშვებენ და ისევ პოლიციაში დააბრუნებენ, იგივე წრეზე წავალთ. გიორგი ახალკაცი მე და ჩემმა კოლეგამ ორი ადამიანის გადარჩენა შევძელით. ირაკლი მელაშვილი, მიზანი ფულის კეთება და საბიუჯეტო ხარჯვის ზრდა არ ახდება საქართველოში. ბენ ჰოჯესი, უკრაინას ყირიმის გასათავისუფლებლად საჭირო რესურსები აქვს ნამდვილად, რაში ხედავს ის ამ რესურსებს? დეტალები გაზეთში ახალი თაობა, ახლა კი სხვა დეტალებისკენ მიუმართოთ ჩვენი ყურადღება და გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში საინტერესო პორტალების საინტერესო მასალებზე გავამახვილოთ ყურადღება. სკანდალია ესპანეთში. ქვეყნის პრემიერის ძმა და მეუღლე კორუფციაში ყოფილან ბრალდებულნი. რა ხდება ცნობილი, რასაც ხატებს თვითონ პედრო სანჩესი. ამის შესახებ ამბები ჯიგვაწვდის ინფორმაციას. სოციალისტების ლიდერი, რომელიც ხელისუფლებაში 8 წლის წინ კორუფციაში ჩაფლული კონსერვატიული სახალხო პარტიის მთავრობის უნდობლობის ვოტუმით დამხობის შემდეგ მოვიდა, დაჟინებით ამტკიცებს, რომ მის ოჯახს დანაშაული არ ჩაუდენია. მას ასევე საპატეროც დაიცვა მან ასევე და განაცხადა, რომ ყოფილ პრემიერს უდანაშაულობის პრეზუმციის უფლება აქვს. მოკლედ, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩეს წინ ხანგრძლივი და რთული ზაფხული ელის. უახლოეს კვირებში სასამართლო იმ კორუფციულ საქმეებს განიხილავს, რომლებიც მის ძმას, მეუღლეს და წინამორბედს, ხოსე ლუის როდრიგეს საპატეროს უკავშირდება. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრაჯიზე და ძალიან საინტერესო ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკური ბლოგი არსენალი გადავაცვალიეროთ. სასოწარკვეთილი ზელენსკი, ტრამპს სახალხო დემუდარება, ანტირაკეტებს, პუტინის ისკანდერებისაგან კიევის დასაცავად, რა გამოსავალი აქვთ უკრაინელებს ახლა? ძალიან საინტერესო მსჯელობა, ახალი პუბლიკაცია და აქვე ზელენსკის განცხადება. საკმაოდ იშვიათია, რომ სხვა სახელმწიფოს ლიდერმა ერთდროულად მიმართოს წერილით როგორც ამერიკის პრეზიდენტს, ისე კონგრესს, თუმცა ახლა სიტუაცია სასწრაფო მოქმედებას მოითხოვს. გვესმის, რომ ახლა მსოფლიო ყურადღების დიდი ნაწილი ირანში ომზეა მიპყრობილი, თუმცა ომი აქ, ევროპაშიც უნდა დასრულდეს, თქვა ზელენსკიმ. ბოლო თემა გახლავთ მკურნალი ჯიდან. მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ და გაიგოთ, რატომ არის დღეში ერთხელ კვება საზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, რას იწვევს ეს, რას აფრთხების წინაშე აყენებს ჩვენს ორგანიზმს და გაიგეთ ყველაფერი კვების ჯერადობასთან დაკავშირებით. ასევე წაიკითხეთ და გაიგეთ, რა არის ოპტიმალური, რატომ უნდა ვერიდოთ უკიდურესობებს. მკურნალი ჯი ჩვენი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. პრესტაიმი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
4: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75.

0: 0 2 23 80 09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
5: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
8: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
9: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
10: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გუწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: Radio Palitras Eterchi, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricashi.
12: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
13: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე

პირდაპირ ეთერში არადიო ბალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ჩვენი გუნდიდან ბევრი ჩვენგანი დიდი ხანია პოლიტიკაში ვართ და გავიარეთ ის ასაკი, სიტყვების უკვე აღარ გუჭერა, თუ შენ დეკლარირებ ერთს და აკეთებ მეორეს, ჩემთვის უკვე ნათელია, რომ შენ არაფერს არ აკეთებ. ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება საქართველოდან და მოლდოვიდან რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის თაობაზე. შარმანაშვილის თქმით, მხოლოდ რეალურ ქმედებებს დაიჯერებენ. როდესაც მეუბნები, რომ ნატოს კარი ღია და ლამის 20 წელია ორპირ ქარში მამყოფებ, უკვე მეც კითხვები მიჩნდება. კაია კალასმა რომ იმიჯი გამოისწოროს და ვითომ ჩვენ დაგვანახოს, თითქოს ქართული ხალხის მომავალზე ძალიან გულთად უთქულია და ბევრს ფიქრობს, მარტო იმის დეკლარირება კი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი, არამედ საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის და ეკონომიკის განვითარების საკითხებში. იქითკენ არ უნდა გადაგვადგმევინოს ნაბიჯი, რაც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს საქართველოში, რისკენაც გვიბიძგებენ და არ გავაკეთეთ. კიდევ კარგი, რომ ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, თორემ აქ რა იქნებოდა კაცმა არ იცის, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და რომ რუსული ჯარები ამ ტერიტორიებიდან უნდა გავიდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დაწყებას ყოველგვარი პოლიტიკური წინაპირობების გარეშე ითხოვს და მაგალითად მეზობლები მოჰყავს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აზერბაიჯანსა და სომხეთთან პარტნიორობა სხვა დონეზე ისე აიყვანა, რომ ვაშინგტონს მათთვის არც პატიმრების გათავისუფლება და არც ოპოზიციასთან დაკავშირებული სხვა პირობები არ დაუწესებია. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ თუ დავინახავთ ორმაგ სტანდარტს, ძალიან სამწუხარო იქნება. ჟურნალისტის რეპლიკაზე, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეწყვეტას ეხებოდა, კობახიძემ თქვა: იმიტომ გაწყდა, რომ არ ჩავერთეთ ომში და არ გავხსენით მეორე ფრონტი, ამიტომ გაწყვეტა წინა ადმინისტრაცია. რაც გაფუჭდა უსამართლო მიდგომით, ის შეიძლება გაუმჯობესდეს მხოლოდ სამართლიანი მიდგომით, დასინა ირაკლი კობახიძე. პრემიერ-მინისტრმა გორში სამართალდამცველების მხრიდან ორ მოქალაქეზე მომხდარი ძალადობის შესახებ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ კარგია კადრები გავრცელდა გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლებას მიეცა მის საფუძველზე მყისიარად რეაგირების საშუალება. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, რეაგირება, რომელიც სამართალდამცველების დაკავებას გულისხმობს, სწორედ იმიტომ იყო საჭირო, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა სისტემური ხასიათი არ მიეცეს. არც ერთი სამართალდარღვევა, მით უმეტეს ასეთი ტიპის სამართალდარღვევა არ უნდა დარჩეს დაუშველი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა იმუშაონ მაქსიმალურად დახვეწილი ხელწერით. ეს არის ის, რაც მოიტანა ჩვენმა ხელისუფლებამ 2012 წლის შემდეგ და ეს არის ის ხელწერა, რომელსაც მაქსიმალურად უნდა გავუფრთხილდეთ. მინდა შეგახსენოთ, როგორი იყო წინა ხელისუფლების ხელწერა. ხელწერა იყო მაგალითად, რაც მოხდა სანდრო გირგლიანის შემთხვევაში. მაშინ დამნაშავეები არათუ და არ დასაჯეს, პირიქით სასათბურე პირობები შეუქმნეს. მე მოგიტანთ უამრავ ფაქტს, როდესაც ხდებოდა ასე დანაშაული და ამაზე არათუ არ რეაგირებდა წინა ხელისუფლება, არამედ ხელს აფარებდა ხოლმე დამნაშავეებს, მათ უქმნითა სასათბირო პირობებს და გირგვლიანი საქმე არის მხოლოდ ერთი მაგალითი, დასინა კობახიძე. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგე ექიმის მანანა ლობჟანიძის განცხადებით, პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელსაც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისი ნებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. ცნობისთვის, გორში ეგრეთწოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. პაპუნა ლოცულაშვილის ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, დაზარალებულს ჰქონდა თავი ძლიერი ტკივილები და სახლში წავიდა გული, რის შედეგადაც გადაიყვანეს კლინიკაში. კლინიკაში შემოწმების შედეგად დააწვინეს ნევროლოგიურ განყოფილებაში. მისივე თქმით, ლოცულაშვილს სავარაუდოდ კლინიკაში კვლავ დასაკვირვებლად დატოვებენ და იქვე დასინა, რომ ლოცულაშვილს ნეკნი აქვს გატეხილი.
გოში პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობისთვის დაკავებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის ალექსი ბადალოვის ადვოკატის ნოდარ ცინცაძის განცხადებით, პატრულის თანამშრომლები ძალადობაში არ მონაწილეობდნენ. როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, დასადგენია ვის რა როლი ჰქონდა იმ ძალადობაში, რომლის ამსახველი ვიდეო კადრებიც გავრცელდა. ადვოკატს მისი დაცვის ქვეშ ყოფი პოლიციელი ამ დრომდე არ მოუნახულებია. დასავლეთ საქართველოში ვარ, ხვალ სავარაუდოდ ვიქნები სასამართლოში, არც ბრალდებულ შევხვედრი ვარ, არც საქმის მასალები ვიცი. ვიდეოს რომ ვუყურე, ისიც არ ვიცი, ვინ არის. ასეთი განმარტება გააკეთა ადვოკატმა. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ეს 29 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 3.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან, სადაც ყველგან წვიმს. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს. სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 9 გრადუსი სითბოდა წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 18 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 17 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 15 გრადუსი და წვიმა, თელავში 22 გრადუსი. დღე ფაქტობრივად ღრუბლიანი იქნება, თუმცა დღის ბოლოსათვის მაინც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ბორჯომში 13 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 11 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 7 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 9 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს 29 მაის პარასკევს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გვექნება ღრუბლიანი ამინდი. იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში, საღამოს საათებში კი ქარი გაძლიერდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 20.09. საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით გადაგალობული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს ასხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
0: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Radio 2 88 78 70.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ესენ გიგი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: Prestime. Დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
1: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს პარასკევია, 29 მაისი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: ფიქრობ, ორი წამყვანი თემით უნდა დავიწყოთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვა და კონკრეტულად გაზეთ რეზონანსს უნდა გადავავლოთ თვალი დღევანდელ ნომერში. წაიკითხავთ უჩვეულოდ ხანგრძლივი ვიზიტის შესახებ, მისი სავარაუდო შედეგები, ანუ რისთვის ამზადებს საფუძველს ამერიკის შეერთებული შტატების სახდეპის დელეგაცია, და მეორე მიმართულება ეს გახლავთ უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელზეც შესაძლოა საქართველოს საკითხიც იქნას დასმული. დავიწყოთ პირველი დასახელებული თემით. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს რეზონანსის ახალი ნომერია, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში საკმაოდ ხანგრძლივი გამოდგა. სახდეპის წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ისე ბიზნესისა და რელიგიური წრეების წარმომადგენლებს. ხელისუფლება ამ შეხვედრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის კონტექსტში განიხილავს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სწორედ ახლა ხდება საქართველოს მიმართ ამერიკის ახალი პოლიტიკის განსაზღვრა. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ვიზიტისას უფრო მაღალი დონის კონტაქტები მზადდებოდეს. ამერიკული დელეგაცია თბილისში 24 მაისს ჩამოვიდა და 29 მაისამდე დარჩება. მის შემადგენლობაში არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის წარმომადგენელი, თანაშემწე საგანგებო საკითხებში ჩარლზ იოკი და სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. ანდრეული საქართველოს მარშით სტუმრობდა, თქვენ გახსოვთ ყველას კარგად, შეხვდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე იმყოფებოდა ანაკლიაში გაეცნო პორტის განვითარების გეგმას. რას ნიშნავს 8 დღიანი ვიზიტი? არ არის ნამდვილად ეს ჩვეულებრივი ამბავი და რა ახსნას უძებნიან ამას? ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე რას ფიქრობს ახლა? ასეთი ხანგრძლივი ვიზიტის მიზანია ის, რომ ურთიერთობა ახალ პოზიტიურ რელსებზე გადავიდეს. 6 საათიანი ვიზიტიც კი დიდად ითვლება, არამცთუ 6 დღიანი. განსხვავებული რა მძნელი სათქმელია, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვა აქვს გამიზნული. რაშიც იგულისხმება ბაიდენთან ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ანულირება, როცა ორ დღეში ერთხელ გვეჩხუბებოდნენ. ადრეც იყო ვიზიტი, როცა ეკონომიკური მხარე იყო აქცენტირებული და ახლაც ეკონომიკური მხარე საკმაოდ წინაპლანზეა ჩამოწეული. ადრეც იყო ვიზიტები, ასე რომ ამის უგულებელყოფა ახლა შეუძლებელია. პატრიარქთან შეხვედრა ნიშნავს იმას, რომ რესპუბლიკელები იმ პრინციპების ერთგულები არიან, რაც არაერთხელ აქვთ გაცხადებული. ეს არის ოჯახი, სამშობლო, რელიგია. ტრამპის ადმინისტრაციაში არაერთხელ აღნიშნეს, რომ ჩვენ ქრისტიანული ქვეყანა ვართ და ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარიო. ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთ საკითხს თუ აყენებს, მაშინ სხვისი რელიგიურობის მიმართაც ანალოგიური პატივისცემა იქნება. ამის გამოხატულებაა პატრიარქთან მათი ურთიერთობა, მათი ეს პრინციპები საგარეო ურთიერთობაშიც ვრცელდება და მათ შორის საქართველოსთანაც, ამბობს რამა საყვარელიძე რეზონანსთან საკმაოდ ვრცელი განხილვა ამ საკითხისა და საკუთარი ვერსია შემოგთავაზა მან. ხოლო კითხვაზე მოსალოდნელია თუ არა ამის შემდეგ უფრო მაღალი დონის ვიზიტი, მაგალითად პრემიერი ირაკლი კობახიძის გამგზავრება ვაშინგტონში ან სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ჩამოსვლა თბილისში. ანალიტიკოსის პასუხი შემდეგია: მაღალი დონის ვიზიტები, როგორც წესი, წინასწარ არის შემზადებული, ამიტომაა, რომ ვიზიტში დიდი დრო არ იხარჯება, რადგან შეთანხმებულია და დასტურის დასმაღარჩება ხოლმე. მოკლედ, ვარაუდობ, რომ ჯერჯერობით საქართველოს თან შეთანხმების ეტაპი არ დასრულებულა, არა იმიტომ, რომ რაიმე დიდი გაუგებრობა არ აქვს ოპოზიციას მიაჩნია არიქა, ჩვენ ყველა ცუდი თვალით გვიყურებსო, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს როლია ჯერ დაუზუსტებელი ამერიკისათვის და სწორედ ამ ცოცხალ პროცესში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ. გადავინაცვლებ ახლა მეორე საკითხზე და უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებას გავუსვათ ხაზი, რომელზე სხვათა შორის შესაძლებელია, რომ საქართველოს საკითხი დაისვას. ევროკავშირი პროცესში ჩართვისთვის ემზადება სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან რუსული ჯარის გაყვანასაც მოითხოვს. ევროკავშირი უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში პირდაპირი ჩართვისთვის ემზადება განხილებას. სავარაუდო კანდიდატები ვინდაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან ევროკავშირის სახელით, ასევე თანხმდება მოთხოვნების ჩამონათვალი, რომელსაც წარუდგენენ რუსეთს და ამ სიაში საქართველოს შედის. დასავლური მედიის ინფორმაციით ევროკავშირში რუსეთთან მომლაპარაკებლის კანდიდატებად განიხილავენ გერმანიის ყოფილ კანცლერ ანგელა მერკელს, იტალიის მთავრობის ყოფილ მეთაურს მარიო დრაგის და ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბს. ფინური მედიის ინფორმაციით ალექსანდრ სტუბმა მზადყოფნა გამოთქვა გახდეს ევროკავშირის წარმომადგენელი რუსეთთან მოლაპარაკებაში, პოტენციურ მოლაპარაკებაში. მეთუმ კითხავენ, მზად ვარ თუ არა მოლაპარაკებაში ჩავერთო, მაშინ ეს სავარაუდოდ ისეთი საკითხია, რომელზეც უარყოფით პასუხს ვერ გავცემ. საკმაოდ შორისდან მოვლილი პასუხია. ფინეთის ლიდერმა აღნიშნა, რომ ასეთი მოლაპარაკების გასამართად მხოლოდ იმ შემთხვევაშია მზად რუსეთი ზავს თუ დათანხმდება. აია კალასმაკი განაცხადა, თუ ვიფიქრებთ რუსული ჯარის ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო, მოლდოვა, ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ ეს ჯარი იქ არ იყოსო. სწორედ ეს განცხადება გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ამ მოლაპარაკებაზე საქართველოსა და მოლდოვას საკითხი განიხილონ. რა მიმართულებით, ესეც უკვე ვახსენეთ. რუსული ჯარის რეგიონიდან გაყვანას შეიძლება სავარაუდოდ ეს მოთხოვნა. გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება იწყება. უკრაინისა და მოლდოვისათვის პირველი კლასტერის გახსნის თარიღი უკვე ცნობილი გამხდარა. ასევე ამახვილებს ყურადღებას ამ საკითხზე რეზონანსი ევროკომისარ მარტაკოსის აზრით. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა, რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, არ არის რეალისტურია, ხოლო უკრაინისა და მოლდოვის მოლაპარაკება სავარაუდოდ ერთმანეთისგან გაიმიჯნება. გერმანიამ და საფრანგეთმა უკრაინისთვის ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის მინიჭების ინიციატივა წამოაყენეს, რაც სრულუფლებიან წევრობამდე გარკვეულ ბენეფიტებს მისცემდა, თუმცა ეს არ ითვალისწინებს ევროკავშირის აგრარულ სუბსიდიებზე წვდომას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმის მიცემის უფლებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სიმბოლური წევრობის იდეა მკაცრად უარყო და განაცხადა, რომ უკრაინა მხოლოდ ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობას ელოდება. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა ევროპას სიმბოლურად კი არა, რეალურად იცავს, რისთვისაც ყოველდღიურად ადამიანური მსხვერპლის გაღება უწევს და საერთო ევროპულ ფასეულობებს უფრთხილდება. კვიპროსის მინისტერიალზე მარტაკოს პირდაპირ არ უარყვია ასოცირებული წევრობის იდეა, თუმცა თქვა, რომ ის შეიძლება გახდეს კარგი დასაწყისი დისკუსიისთვის. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა, რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, არარეალისტურია, მაგრამ ეს ქმნის საფუძველს დისკუსიის დაჩქარებისათვის. დიდი ჭიდილი მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რატომ დატოვა ახალი მირდატ ქამადაძემ და უბრუნდით საქართველოში ის, რაც ახალი უნდა ყოფილიყო, არც ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდაო, წასვლამდე განაცხადა მან. მელია ის მოღალატე არ არის, მაგრამ მაინც მოღალატეა. ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, რომელმაც ის გასცა, ნიკა მელია არ არის. ამ შესახებ სოციალურ ქსელში თავად სააკაშვილი წერს, თუმცა სხვა შეცდომას უხსენებს მელიას. ამას გარდა ექსპრეზიდენტი ოპოზიციის ალიანსის მიერ 26 მაის გამართულ აქციასა და მათ გეგმასაც აკრიტიკებს, რასაც უკვე გამოეხმაურნენ ალიანსიდან და სააკაშვილს მაოხრებელი გზირი უწოდეს. 26 მაისის აქციის წინ მიხელ სააკაშვილმა დაწერა, რომ მის გარემოცვაში მოღალატე აღმოჩნდა ჩანერგილი, ეს ადამიანი რამდენჯერმე იყო მასთან უკრაინაში ჩასული და საქართველოში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა, როცა ექსპრეზიდენტი არალეგალურად მოვიდა საქართველოში, იგი დათქმულ ადგილას უნდა შეხვედროდა, მაგრამ ამის ნაცვლად მისი კოორდინატები ოცნების ხელისუფლებას გადასცა. ამ განცხადებამ ოპოზიციაში დიდი მღელვარება გამოიწვია და დაიწყო მსჯელობა, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო გამცემი. ვარაუდის დონეზე ყველაზე ხშირად სახელდებოდა კოალიცია ცვლილებებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია, მაგრამ რას ამბობს ამაზე სააკაშვილი? საპატიმროში მყოფმა ექსპრეზიდენტმა 27 მაისს დაწერა, რომ ეგრეთ წოდებული ღალატის საქმე არც ერთ აქტიურ პოლიტიკოსს არ ეხება, მათ შორის არც ნიკა მელიას. მინიშნებები სააკაშვილის განცხადებებიდან: ეძებეთ თავსატეხები. ოქრო საგრძნობლად გაიაფებულა, მაგრამ ტენდენციის გაგრძელებას ვერავინ ადასტურებსო. ამ თემებზეც არის გამახვილებული ყურადღება დღეს რეზონანსში და ახლა გადავინაცვლებ უკვე ახალ თაობაზე. გიორგი თავდგირიძე: შეფასებები. ხელისუფლება ინერციით მოძრაობს. მათი ამოცანა იყო ჩინეთის, რუსეთის, ირანის დაინტერესება, რათა ამ ქვეყნებისგან ფინანსური სარგებელი მიეღოთ. ამ სახელმწიფოებმა კი ოცნებასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. ახლა ინერციით რუსეთი დარჩა. ივანიშვილის ეროვნული გმირების გვერდზე დაყენება პროპაგანდის შეცდომა იყო. ქართულ ოცნებას ძალიან რთული პერიოდი უდგას. ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ რუსული ჯარები საქართველოსა და მოლდოვაში არ იყვნენ. ვიმეორებ ამ თემის შესახებ უკვე გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებიდან, თუმცა თემა ისეთი აქტუალურია, რომ ყველა მედია სივრცეში მოხვდა. დაკავებულებსაც გამოუშვებენ და ისევ პოლიციაში დააბრუნებენ. იგივე წრეზე წავალთ. გიორგი ახალკაცი მე და ჩემმა კოლეგამ ორი ადამიანის გადარჩენა შევძელით. ირაკლი მელაშვილი: მიზანი ფულის კეთება და საბიუჯეტო ხარჯვის ზრდა არ ახდება საქართველოში. ბენ ჰოჯესი: უკრაინას ყირიმის გასათავისუფლებლად საჭირო რესურსები აქვს. ნამდვილად, რაში ხედავს ის ამ რესურსებს? დეტალები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი სხვა დეტალებისკენ მიუმართოთ ჩვენი ყურადღება და გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში საინტერესო პორტალების საინტერესო მასალებზე გავამახვილოთ ყურადღება. სკანდალია ესპანეთში. ქვეყნის პრემიერის ძმა და მეუღლე კორუფციაში ყოფილან ბრალდებულნი. რა ხდება ცნობილი, რასაც ხატებს თვითონ პედრო სანჩესი? ამის შესახებ ამბები ჯიგვაწვდის ინფორმაციას. სოციალისტების ლიდერი, რომელიც ხელისუფლებაში 8 წლის წინ კორუფციაში ჩაფლული კონსერვატიული სახალხო პარტიის მთავრობის უნდობლობის ვოტუმით დამხობის შემდეგ მოვიდა, დაჟინებით ამტკიცებს, რომ მის ოჯახს დანაშაული არ ჩაუდენია. მას ასევე საპატეროც დაიცვა მან ასევე და განაცხადა, რომ ყოფილ პრემიერს უდანაშაულობის პრეზუმციის უფლება აქვს. მოკლედ, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩეს წინ ხანგრძლივი და რთული ზაფხული ელის. უახლოეს კვირებში სასამართლო იმ კორუფციულ საქმეებს განიხილავს, რომლებიც მის ძმას, მეუღლეს და წინამორბედს ხოსე ლუის როდრიგეს საპატეროს უკავშირდება. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე და ძალიან საინტერესო ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკური ბლოგი არსენალი გადავაცვალიეროთ სასო წარკვეთილი ზელენსკი ტრამპს სახალხო დემუდარება ანტირაკეტებს პუტინის ისკანდერებისაგან კიევის დასაცავად რა გამოსავალი აქვთ უკრაინელებს ახლა ძალიან საინტერესო მსჯელობა ახალი პუბლიკაცია და აქვე ზელენსკის განცხადება საკმაოდ იშვიათია რომ სხვა სახელმწიფოს ლიდერმა ერთდროულად მიმართოს წერილით როგორც ამერიკის პრეზიდენტს ისე კონგრესს თუმცა ახლა სიტუაცია სასწრაფო მოქმედებას მოითხოვს გვესმის რომ ახლა მსოფლიო ყურადღების დიდი ნაწილი ირანში ომზეა მიპყრობილი თუმცა ომი აქ ევროპაშიც უნდა დასრულდეს თქვა ზელენსკიმ ბოლო თემა გახლავთ მკურნალი ჯიდან, მე ვფიქრობ აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ და გაიგოთ, რატომ არის დღეში ერთხელ კვება საზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, რას იწვევს ეს, რას აფრთხების წინაშე აყენებს ჩვენს ორგანიზმს და გაიგეთ ყველაფერი კვების ჯერადობასთან დაკავშირებით. ასევე წაიკითხეთ და გაიგეთ, რა არის ოპტიმალური, რატომ უნდა ვერიდოთ უკიდურესობებს. მკურნალი ჯი ჩვენი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. პრესტაიმი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
5: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9

0: 23 80 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chcertilegi.
2: ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში 2 18 18 60.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლე.
8: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
9: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში Red Bull არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში მეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 38 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუ კი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეკმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს.
10: გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთსეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითა დააგანწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობაც ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითხოვა.
11: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
12: სპორტის სიახლეები.
13: ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: მუსიკის ბედიწვა ტალღაზე 100.9 2-23-09
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: Тенденции в экономикаში. Рчевები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: Программа Сакме. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15 წუთზე. Усминит Сакмес Радио Палитрис Атерში.
4: ეს უკავალიანდა ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ უსმენთ საავტომობილო რუბრიკას და დღეს ვისაუბრებთ ბრენდებზე, რომლებიც ოდესღაც ავტოინდუსტრიის ლიდერები, ნოვატორები და სტილის განსაზღვრელები იყვნენ, მაგრამ ისინი არ დაინდო ჟამთაცვლამ, გაუნდობელმა კონკურენციამ და გლობალიზაციის მიერ ნაკარნახებმა უნიფიკაციამ, ოპტიმიზაციამ შეიწირა ისინი. აქ გაიჟღერებს სახელები, რომლებიც მილიონობით ადამიანს დღემდე ნოსტალგიას უჩენს. დავიწყოთ ამერიკული ავტოწარმოების ერთ-ერთ ყველაზე ხმაურიანი სახელით, პონტიაკით. პონტიაკი General Motors-ის სპორტული და შედარებით ხელმისაწვდომი ბრენდი იყო. წინა საუკუნის 60-იან და 70-იან წლებში Pontiac GTO ნამდვილ ქუჩის მოძრად ითვლებოდა და ბევრის აზრით სწორედ მან შექმნა Muscle Car-ის კულტურა ამერიკაში. ასევე ლეგენდარული იყო Firebird Grand Am, მანქანა, რომელიც კინოს წყალობით გახდა პოპულარული. მაგრამ 2008 წლის ფინანსურმა კრიზისმა ყველაფერი შეცვალა. General Motors-მა ხარჯების შემცირება დაიწყო და 2010 წელს პონტიაკი ოფიციალურად გააუქმა. მიზეზი იყო გაყიდვების ვარდნა და ბრენდის იდენტობის დაკარგვა. შემდეგია პლიმუთი. Chrysler-ის ხალხური ავტომობილი. 50-იან და 60-იან წლებში პლიმუთი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ბრენდი იყო. ყველაზე ცნობილი მოდელი უდავოდ პლიმუთ ბარაკუდა. ეს იყო Dodge Challenger-ის ნათესავი და ამერიკული muscle car-ის ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული მანქანა. წინა საუკუნის 90-იან წლებში ბრენდმა პოპულარობა დაკარგა. Chrysler-ს უკვე Dodge-ი და Jeep-ი ხავდა და პლიმუთი ზედმეტი გახდა მისთვის. საბოლოოდ 2001 წელს ბრენდი დახურეს. ახლა კი ოლდსმობილი, ბრენდი, რომელიც ამერიკაში ერთ-ერთი უძველესი ავტომწარმოებელი იყო. ოლდსმობილი არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჰენრი ფორდი მოდელ T-ზე მუშაობდა. ოლდსმობილ ქათლასი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ავტომობილია წინა საუკუნის 70-იან წლებში. ეს მანქანა ყველგან ჩანდა. მაგრამ პრობლემა ისევ იდენტობა გახდა. ახალგაზრდები სპორტულ მანქანებს ირჩევდნენ. უფროს თაობა კი კადილაკისკენ მიდიოდა. ოლდსმობილი შუაში დარჩა და 2004 წელს General Motors-მა ის დახურა. ევროპაში გადავინაცვლოთ და გავიხსენოთ საათი. შვედური ბრენდი, რომლის ისტორიაც თვითმფრინავების გამოშვებით დაიწყო და მას მალევე ავტომობილების განყოფილებაც დაემატა. ამიტომაც საათის მოდელები ყოველთვის განსხვავებული იყო. Saab 900 Turbo დღემდე საკულტო ავტომობილად ითვლება. უსაფრთხო, უცნაური დიზაინით და ძლიერი ტურბოძრავით. მაგრამ Saab-ს ფინანსური პრობლემები მუდმივად ჰქონდა. მას General Motors-ის მფლობელობის პერიოდმაც ვერ უშველა. საბოლოოდ 2011 წელს Saab-ის მსუბუქი ავტომობილების განყოფილება დაიხურა. Saab-ი დღემდე უშვებს საპირთო ავტომობილებს და ავტობუსებს. Mercury Ford-ის პრემიუმ ბრენდი იყო. რაღაც საშუალო Ford-სა და Luxury Lincoln-ს შორის. ერთდროს Mercury Cougar და Grand Marquise ძალიან პოპულარული მანქანები იყო ამერიკაში. თუმცა დროთა განმავლობაში Mercury-სა და Ford შორის განსხვავება თითქმის გაქრა. მომხმარებელი ვერ ხვდებოდა რატომ უნდა ეყიდა Mercury, როცა თითქმის იგივე მოდელი Ford-ის ბრენდით გაცილებით იაფიღირდა. შედეგად 2011 წელს Mercury გაქრა. ახლა კი ცოტა უფრო შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ. სტუდე ბეკერი ჯერ კიდევ ცხენშებულ ეტლებს აწარმოებდა, სანამ მანქანების ეპოქა დაიწყებოდა. სტუდე ბეკერ ავანტი თავისი დროისთვის ფუტურისტული დიზაინის ავტომობილი იყო. იმდენად განსხვავებული, რომ დღესაც თანამედროვე ჩანს. მაგრამ პატარა კომპანიას დიდ ამერიკულ კომპანიებთან ბრძოლა გაუჭირდა. ფინანსური კრიზისები, მაღალი ხარჯები და დაბალი გაყიდვები. და 1967 წელს სტუდე ბეკერის ისტორია დასრულდა. NSU, გერმანული NSU, განსაკუთრებით ინოვაციებით გამოირჩეოდა. მათ სოფლიოში ერთ-ერთმა პირველებმა შექმნეს როტორული ძრავის ავტომობილი. NSU RO-80. ტექნოლოგიური სასწაული იყო. საოცარი აეროდინამიკითა და უნიკალური ძრავით, მაგრამ სწორედ ამ ძრავამ დაუბა კომპანია. როტორული სისტემა ხშირად ფუჭდებოდა. საგარანტიო ხარჯები იზრდებოდა და საბოლოოდ NSU Volkswagen Group-მა შეიძინა. მოგვიანებით ის Audi-ში გადაიზარდა, რომელიც თავის მხრივ გერმანული ხორხის მემკვიდრეა. და ბოლოს American Motor Company, ანუ AMC. ეს იყო ამერიკული ავტოინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და გაბედული კომპანია. მაშინ როცა Ford-ი, Chevrolet, Chrysler-ი უზარმაზარ მანქანებს ქმნიდნენ, AMC შედარებით პატარა ეკონომიურ და განსხვავებულ მოდელებზე აკეთებდა აქცენტს. მათი ყველაზე ცნობილი ავტომობილები იყო AMC Javelin და განსაკუთრებით Jeep Cherokee, რადგან სწორედ AMC ფლობდა Jeeps. AMC-ის ხშირად არ ხოფნიდა ფინანსური რესურსი დიდ კონკურენტებთან ჭიდილში, თუმცა ინოვაციური იდეებით მაინც ახერხებდა ყურადღების მიქცევას. წინა საუკუნის 80-იან წლებში პრობლემები გაიზარდა და საბოლოოდ 1987 წელს Chrysler-მა

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს, ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: როცა კუჩში ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგებს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებით გაცენტი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ეგებს.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: Пристаими. Добытьмут ткони дро. Да чвен гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Тевани темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресайми. Ховыл самшаотгес. Аца-аца да тхутмитутзе. Гадмеор.

0: Aversis კლინიკის დროით 13 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გაგაცნობთ ახალ ამბებს თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ და ამ ყველაფრის მიზეზი არის, რომ შინაგასაქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობს სულხან თამაზაშვილი და ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. ასეთი განცხადება გააკეთა შინაგასაქმეთა სამინისტროსთან გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა. მისი თქმით, რომ აღარ განმეორდეს ისეთი შემთხვევები, როგორიც დაფიქსირდა გორში და ასევე რაც მოხდა ჟურნალისტების გურამ როგავასა და მაკა ჩიხლაძის პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილის შემთხვევაში, საჭიროა ეს ადამიანების სისტემიდან წავიდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ასევე მოითხოვა გორში ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა და სამართალდამცველების მიმართ გამოძიების წაგების წამების მუხლი დაწყება. ცინიკურია, რომ არსებობს ადამიანის წამების ვიდეო მტკიცებულება და ეს კაცი არის ბრალდებული, დაზინა ირაკლი ფავლენიშვილმა. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გადაუდებელი დახმარების მორიგე ექიმის მანანა ლობჟალინძის განცხადებით, პაპუნა ლოცულაშვილი, რომელსაც გორში პოლიციელებმა ფიზიკურად იზალადეს, თავდაპირველად კლინიკიდან თავისი ნებით გაეწერა, შემდეგ კი მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მისი კვლავ კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო. როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპზე ტვინის შერყევა კომპიუტერული ტომოგრაფიით არ დადასტურებულა. გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცველები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილს და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მოხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. ქართულოს ნებას, რომ მოუსმინებ, აქტობრივად ამბობენ, რომ მოქალაქე საცემი იყო, მაგრამ ცუდია, რომ გადაღება მოახერხეს. ქალბატონი თეა წოლოკიანის მთავარი პრეტენზია 6 მოძალადესთან ისაა, რომ შავში, ბნელში რატომ არ გალახეთ ხალხი, რა არაპროფესიონალი მოძალადეები ხართ, როგორ მოახერხეთ, რომ მედია საშუალებებმა აღბეჭდეს თქვენი მოძალადეობრივი აქტი. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილემ ლევან სანიკიძემ გააკეთა. სანიკიძემ თქვა, რომ მომხდარი სისტემური დანაშაულია. ის მართულ გუნდ სალადობის ახალისებაში ადანაშაულებს. სანიკიძე თვლის, რომ სამსახურეობრივი პასუხის მგებლობა უნდა დადგეს იმ ხალხის, ვინც ძალადობაში მონაწილე პოლიციელების უშუალო ზედამხედველები არიან. თავმოყარეობა რომ ჰქონდეს, კიდაც გორის პოლიციის, კიდაც რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, განცხადება უნდა ჰქონდეთ დაწერილი გადადგომაზე. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ლატო სურგულაძემ განაცხადა, რომელიც გორში პოლიციელების მიერ მოქალაქეების ცემას აპროტესტებს. სურგულაძის თქმით, როგორც გორში, ისე თბილისში არსებული ხელმძღვანელობა პოლიციელებს მოქალაქეების მიმართ ძალადობრივი ქმედებების საშუალებას აძლევს. გახარია საქართველოსთვის დაფუძნებიდან 5 წლის თავთან დაკავშირებით პარტია განცხადებას ავრცელებს. 5 წლის წინ ჩვენ გავერთიანდით საქართველოსთვის. გავერთიანდით ქვეყანაში არსებული უსამართლობის, კორუფციის, სიღარიბის და ეროვნული ინტერესების ღალატის წინააღმდეგ. არ არსებობს ძალა, რომელიც ჩვენს ერთიანობას წინააღუდგება. ნათქვამია პარტია გახარია საქართველოსთვის განცხადებაში. როგორც მასში აღნიშნული, ისინი გუნდის თითოეულ წევრს მხარდაჭერას და მოქალაქეს ამ წლების განმავლობაში გვერდით დგომისთვის მადლობას უხდიან. ამ 5 წლის განმავლობაში ერთად უამრავი გამოწვევა და სირთულე გამოვიარეთ, თუმცა ვერც ერთმა წინააღმდეგობამ ვერ შეგვაცლევინა მთავარი პრინციპები და მიზანი. ჩვენ პირველივე დღიდან ვიცოდით, რომ გამარჯვებამდე მისასვლელი გზა მოკლე და მარტივი არ იქნებოდა, თუმცა ჩვენ ამ გზის 5 წელი უკვე გავიარეთ და ზუსტად ვიცით, საიდან მივდივართ. ჩვენ ვიბრძვით ყველგან, სადაც ამის შესაძლებლობაა და ვიცით, რომ მალე მივახცევთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ღირსეული ცხოვრების პირობების შექმნას, ნათქვამია განცხადებაში. ქართულიოს რემის ხელისუფლება აბანოთუბანს უყურებს, როგორც საკადასტრო ერთეულებად დაყოფილ ტერიტორიას და აპირებს ეზო ეს სახლები ადგილობრივ მცხოვრებლებს დაატოვებინოს ინძულებით. სწორედ ამ ტერიტორიაზე აპირებენ გახსნან აზერბაიჯანის ჰეიდარ ალიევის სახელობის კულტურული ცენტრი. განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა ბრიფინგზე. მისი თქმით, ვერც ერთი პარტნიორობა გადაწონის იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჩამოართვან კერძო საკუთრება. აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ამ ადგილას თბილისის გულში, სადაც ბევრი ტერიტორია ეკუთვნის, ისინი ფლობენ არაერთ ადგილს, არაერთ შენობას. აქ არის განთავსებული აზერბაიჯანის საელჩო, ჰეიდარ ალიევის სახელობის სკვერი, ჰეიდარ ალიევის სახელობის სანაპირო და დამატებით კიდევ 6000 კვადრატის გადაცემა. აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მფლობელობაში არის აბსოლუტურად ანტიქართული, ანტიეროვნული საქმე, განაცხადა ნიკა ჩერქეზიშვილმა. მადლობთ, რომ გვისმენთ ახალი ამბებით. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 29 მაისია, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ყველგან წვიმს. ბათუმში 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. ფოცსა და ზუგდიდში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, იწვიმებს. სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდევი, მოსალოდნელია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 9 გრადუსი სითბოდა წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 18 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 17 გრადუსი სითბო წვიმა, ცხინვალში 15 გრადუსი და წვიმა, თელავში 22 გრადუსი. დღე ფაქტობრივად ღრუბლიანი იქნება, თუმცა დღის ბოლოსათვის მაინც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. ბორჯომში 13 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 11 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 7 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 9 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს, თბილისში დღეს 29 მაის პარასკევს 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, გვექნება ღრუბლიანი ამინდი. იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში, საღამოს საათებში კი ქარი გაძლიერდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: Charlie Munger-ი საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. Munger-ი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი. ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. Charlie შეეროდა, რომ $30-იან წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. Munger-ი იხსენებდა: ჩემი შვილები დამცინიან. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. Munger-ის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.

2-23-80-09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავთ გზავრობას. წრეწერტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 39 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 75.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწ

0: ადგებს უბუქებს გულზმარვას, ქუჩისთვას ტკივილს. პანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: რეკლამა.
8: ორი 28 68 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
3: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლზეა, ობიექტური მიზეზი არ არსებობს საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის, რაც პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემ პირზე საუბრისას მიხელ სარჯულაძემ აღნიშნა, რომ თუ გამოიკვეთება რაიმე ტიპის მკურნალობის საჭიროება, დაზარალებულისთვის ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული. კითხვაზე როგორ შეაფასებს ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებმაც გორში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეების მიმართ ფიზიკური ძალადობა სისტემურ დანაშაულთან გაიგივეს, საჯულაძემ აღნიშნა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უფლება არ აქვს ისაუბროს ძალადობასა და სისტემურ დანაშაულზე და ხაზი გაუსვას იმას, რომ ფაქტს მყისიერად მოყვას სამართლებრივი რეაგირება. პირველი სამუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა გორში ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საუბრისას განმარტა, რომ პაციენტთან ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს სიცოცხლესთან შეუთავსებელ მდგომარეობას, არ ვლინდება და რომ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან მხოლოდ და მხოლოდ შემდგომი მონიტორინგია.

როგორც რატიან აღნიშნა, თუ კლინიკური მდგომარეობა როგორც არის, ისე გაგრძელდება და ჩივილი არ დაფიქსირდება, პაციენტი 72 საათში გაეწერება ბინაზე. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის შედეგად კეროვანი დაზიანება პაციენტთან არ გამოვლინდა, ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური, ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტთა კონსულტაცია. დღეს შედგა ნევროლოგების მიერ კონსილიუმი, განმარტა რატიანმა. პაპუნელოცულაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში მონაწილე პატრული ინსპექტორი ალექსი ბადალოვი ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა ნოდარ ცინცაძემ განაცხადა. როგორც გორის რაიონულ სასამართლოსთან ადვოკატმა პროცესის დაწყებამდე აღნიშნა, საქმეში არსებული მტკიცებულებებით ბადალოვის ბრალეულობა არ იკვეთება. სხდომა გორის რაიონულ სასამართლოში რამდენიმე წუთის წინ უნდა დაწყებულიყო, ის მოსამართლე ლევან დარბაიძეს დაეწერა, თუმცა მან საქმის თვითაცილება განახორციელა, როგორც ირკვევა. ის ერთ-ერთი დაკავებული სახლობელია. ამ წუთებში საქმის სხვა მოსამართლისთვის დაწერის პროცედურა მიმდინარეობს. კითხვაზე დაინტერესდა თუ არა ბრალდებული პოლიციელი დაზარალებული შემთხვევის მდგომარეობით, ადვოკატი პასუხობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ შერ არ გასაუბრებია. დანაშაული სისტემური რომ არის, ეს სხვა სპიკერებმაც დაადასტურეს ნაკლებად ოდიოზური ფორმი და ნაკლებად ოდიოზურებმა, ვიდრე თეაწულოკეანია, ხოლო წულოკეანმა დაასვა ამას წერტილი, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ ჩვენ ვართ ერთნი ერთი დამპალი პოლიტიკური სისტემა, რომლის შემადგენელი ნაწილი არის სამართალდამცავის სისტემას, ჩვენ ყველანი მემსახურებით ერთ საქმეს და მტრებს ნუ გავახარებთ, ოქს აყვედურობთ, იმიტომ რომ ფრთხილად არ მოიქეცითო, ანუ მოფარებულში უნდა გექნათო. ეს განცხადება კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიროძემ პალიტრის ეთერში გორში მომხდარ ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით გააკეთა. სიროძის შეფასებით წოლუკეანის განცხადება და დამოკიდებულება სისტემაში მყოფი მოძალადეების სახალისება. სიროძემ თქვა, რომ ყველაზე მეტ სიბინძურეს თეა წოლუკეანი ანთხევს. მისივე თქმით, მომხდარზე პასუხის მგებლობა როგორც შინაგასაკვეთა მინის, ისე მთავრობის ხელმძღვანელსაც ეკისრება, მთავრობის ხელმძღვანელობასაც, თუმცა აღნიშნა, რომ ამით სისტემა არ შეიცვლება და საჭიროა ის სრულად დაინგრეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანმა პალიტრის ეთერში პაპუნალოცულაშვილსა და მის მეგობარზე პოლიციელთა მხრიდან ძალადობაზე ისაუბრა. ის ფიქრობს, რომ დანაშაული უნდა დაკვალიფიცირდეს სპეციალური მუხლებით, რაც გულისხმობს წამებას, არა ადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას. ონიანის განცხადებით, თუ გამოძიება ამ მუხლებით არ წავა, ფაქტობრივად შეიზღუდება გამოძიების ფარგლები, მტკიცებულებები არ შეფასდება ისეთი სტანდარტით, როგორც უნდა შეფასდეს. საიას თავმჯდომარის თქმით, ორი დღის წინ გორში მომხდარი ფაქტი, რისი კადრებით საზოგადოება მიხილა, არ იყო პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება, როგორც ამას საქართველოს პროკურატურა აკვალიფიცირებს, და რა მუხლითაც მან ექვს პოლიციელს წარუდგინა ბრალი, არამედ მათ შორის ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დაზარალებულ პაპუნალოცულაშვილს ბრალი აქვს წარდგენილი და აქეთე დავება სამართალდამცავი უწყება სისხლის სამართლის წესით, რაც თავისი შინაარსით საგან გაშოა, განაცხადა თამარ ონიანმა. არ ვიცი, ქალბატონმა კაია კალასმა იპოვა თუ არა რუკაზე სად არის საქართველო, თუ უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანაამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ახლა რამდენიმე განცხადების გაკეთება ვერანაირად ვერ დაგვავიწყებს მათ ყველანაირ ზღვარ გადასულო მოქმედებებსა თუ განცხადებებს, თქვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ კაია კალასის განცხადების შეფასებისას. გორდულაძე ამბობს, რომ კაია კალასი, მარტა კოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება, მათ შორის წავიდნენ ისეთ უმსგავსობაზე და დიპლომატიურ სკანდალზე, როგორიც კონკრეტული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების აქციაზე დადგომა. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის თქმით, საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოების რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. ჩვენი გუნდიდან ბევრი ჩვენგანი დიდი ხანია პოლიტიკაში ვართ და გავიარეთ ის ასაკი, სიტყვების უკვე აღარ გჯერა, თუ შენ დეკლარირებ ერთს და აკეთებ მეორეს, ჩემთვის უკვე ნათელია, რომ შენ არაფერს აკეთებ. ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას საქართველოსთან მიმართებაში. შარმანაშვილის თქმით, მხოლოდ რეალურ ქმედებებს დაიჯერებენ. როდესაც მიუგნები, რომ ნატოს კარი ღიაა და ლამის 20 წელია ორპირ ქარში მამყოფ,
შესახებ უკვე მეც კითხვები მიჩნდება. გაიაკალასმა რომ იმიჯი გამოისწოროს და ვითომ ჩვენ დაგვანახოს თითქოს ქართული ხალხის მომავალზე ძალიან გულდათოთქულია და ბევრს ფიქრობს, მარტო იმის დეკლარირება კი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი, არამედ საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის და ეკონომიკის განვითარების საკითხებში. იქითკენ არ უნდა გადაგვადგმევინოს ნაბიჯი, რაც მოიტანს ეკონომიკურ კრახს. საქართველოში რისკენაც გვიფიცგებენ და არ გავაკეთეთ კიდევ. კარგი რომ ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში, თორემ აქ რა იქნებოდა, კაცმა არ იცის, განაცხადა შარმანაშვილმა. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. მადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსია.

0: 23 80 09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეპტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეპტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ორი 88 68 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
4: With Mary J. Serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიტჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან-ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 18 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუ კი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითადაა განწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან მატჩი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამ კაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობა ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46 ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითვალა.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი შეუძლია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჯიზე.
6: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. Senna Auto წერტილი
3: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: რეკლამა.
8: Radio Paris 2:18:18:60
9: FM Gidi ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
11: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. Svani Zona. Radio Paris Eterში.
12: Svani Zona.
13: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
14: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 29 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უბილიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამ

0: Satellite G. Metropoli. Сахли, რომელიც чайფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 88 78 60.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ხუთმეცაძე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ირაკლი კობახიძის განცხადება კიდევ ერთი მკაფიო დასტურია იმისა, რომ ეს რეჟიმი მტრისთვის სასარგებლო კაპიტულანტურ საგარეო პოლიტიკურ კურს ატარებს. ასე გამოეხმაურა ძლიერი საქართველოს ლელო საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომელიც მან კაიაკალასის განცხადების პასუხად გააკეთა. გეგელია შეფასებით ნაცვლად იმისა, რომ ქვეყნის პრემიერი კარგდა პროქართულ წინადადებებს მიესალმოს, ყავ საქმის გარჩევით კავდება ევროპულ კავშირთან და სრულიად ცივილიზებულ თანამეგობრობასთან. ნაცვლად იმისა, რომ კობახიძე და მისი რეჟიმი ორი ხელით ესალმებოდეს ყველა მსგავსალის ხმევას და მეტის, თავად მოითხოვდეს იმავეს, ხედავთ, რომ კობახიძე გამოდის და ამ განცხადებასაც რუსეთის მიერ შეთეთხნილი პოლიტიკური რიტორიკით პასუხობს, რომელშიც ამბობს, რომ თურმე ევროპული ბიუროკრატია არ ყოფილა ქართული ხალხის მხარეს და მათ თურმე ჯერ სხვა ნაბიჯები უნდა გადადგან, აჩვენონ, რომ ქართული ხალხის მხარეს არიან და მხოლოდ მაშინ იქნება მისასალმებელი ის წინადადება, რომლითაც კალასი გამოვიდა. ეს არის უკარგესი და უკლასიკურესი დასტური იმისა, რატომ არის კობახიძე მოღალატე, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. ცნობისთვის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპული უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ აღნიშნული ტერიტორიებიდან. დღეს მთავარი კითხვა არის, ვინ ფარულობს დამნაშავებს, რატომ ცდილობს ხელისუფლება პასუხისმგებლობის გადატანას რამდენიმე ძალოვანზე მაშინ, როცა 10-ზე მეტი პოლიციელი ძალადობდა ორ მოქალაქეზე. რატომ არის მის კითხვა მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის შესახებ, ვინც უყურებდა დანაშაულს და არაფერი მოემოქმედა იმისთვის, რომ ეს დანაშაული აღეკვეთა, რატომ არ განიხილება საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა უფრო მძიმე მუხლებით, მათ შორის ჯგუფური ძალადობისა და წამების მუხლებით. ეს კითხვები კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელოს

ფედერალურმა მდივანმა ბრიფინგზე გორში მოხდარ ძალადობასთან დაკავშირებით დასვა. ირაკლი კუბრაძე თავის განცხადებაში პროკურატურას მიმართავს და მუხლის გადაკვალიფიცირებას და ყველა პოლიციელის ქმედების მიმართ ინდივიდუალური შეფასების მიცემას მოითხოვს. პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა გორში ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ საუბრისას განმარტა, რომ პაციენტთან ამ ეტაპზე მწვავე ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს სიცოცხლესთან შეუთავსებულ მდგომარეობას, არ ვლინდება და რომ დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან მხოლოდ და მხოლოდ შემდგომი მონიტორინგია. როგორც რატიანმა აღნიშნა, თუ კლინიკური მდგომარეობა როგორც არის, ისე გაგრძელდება და ჩივილი არ დაფიქსირდება, პაციენტი 72 საათში გაეწერება ბინაზე. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით აბსოლუტურად ყველაფერი კონტროლზეა, ობიექტური მიზეზი არ არსებობს საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის, რაც პაპუნა ლოცულაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება. გორში პოლიციელების მიერ ნაცემ პირზე საუბრისას მიხელ სარჯელაძემ აღნიშნა, რომ თუ გამოიკვეთება რაიმე ტიპის მკურნალობის საჭიროება, დაზარალებულისთვის ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული. კითხვაზე როგორ შეაფასებს ოპოზიციის განცხადებებს, რომლებმაც გორში სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეების მიმართ ფიზიკური ძალადობა სისტემ მურდანაშაულთან გაიგივეს, სარჯულაძე აღნიშნა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უფლება არ აქვს ისაუბროს ძალადობასა და სისტემურ დანაშაულზე და ხაზი გაუსვა იმას, რომ ფაქტს მყისიერად მოყვა სამართლებრივი რეაგირება. ჯანდაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯულაძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტზეც გააკეთა კომენტარი. არ მგონია ვინმეზე ნაკლებად მესმოდეს დროის მნიშვნელობა და ყველა საჭიროება, რაც პაციენტს აქვს. რამდენიმე დღის წინ ჟენევაში ვიმყოფებოდი და 15 სახელმწიფოს ძალიან მაღალი დონის თანამდებობის პირს შევხვდი. ყველა სურვილია, რაც შეიძლება სწრაფად მოიძებნოს ყველა კითხვაზე პასუხი, რომელიც საშუალებას მისცემს, მათ შორის საქართველოს, რომ პროგრამაში მედიკამენტების დანერგვაზე გადაწყვეტილება იყოს მიღებული, დასწინა მინისტრმა. მისი თქმით, მუდმივად ადევნებენ თვალს მედიკამენტებთან დაკავშირებულ სიახლეებს. გუშინ მოვისმინე, თითქოს ევროპის ყველა სახელმწიფოში გამოიყენება ვამოროლინი და ჯივინოსტატი. სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა, რომ ეს ასე არ გახლავთ. ევროპის სახელმწიფოთა უმრავლესობა ძალიან ფრთხილად აკვირდება პროცესების განვითარებას. ათვალიერებენ, რა შესაძლებლობები აქვს ამას, უსაფრთხოების გარანტიები როგორია და ასე შემდეგ. ამის მიხედვით იღებს გადაწყვეტილებას ყველა ევროპული სახელმწიფო. ეს არის მზადყოფნის დონე, რაც აქვთ და ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას ისეა, როგორც საქართველოში ხდება, განაცხადა მინისტრმა. მისი თქმით, ერთ-ერთი პირველია, ვისაც სურს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად იყოს ყველა კითხვაზე პასუხი, გაჩნდეს მტკიცებულებები, რაც შესაძლებელს გახდის მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილების მიღებას მედიკამენტების დანერგვის თაობაზე. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. რეგიონულ ამბებს გაგაცნობთ 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმის დაბლობში წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსადაც ხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს არის

0: 0 63 83 09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის.
3: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯადრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwch.gg.
4: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
6: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა.
9: ორი 88 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: ხოლოდ Trecertilogy-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trecertilogy-სთან ერთად.
0: ის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით. 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
5: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Corvalgi. Corvalgi. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტას ამ მიმართებაში 29 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი ასი რუბლი 3 ლარი და

0: 80.09.
1: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-10. 577-81-15. Senna Auto Certified.
0: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის ბიის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტის მომენების შესახებ და დაუნ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია $760-დან. ლისისა და შინგისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში.

0: კულტურის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
2: ეს უკავარია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავტო.
4: სანამ გაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. გორის რაიონულ სასამართლოში პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებული 6 პოლიციელის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულების მიმართ ახკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ. პროკურატურა პოლიციელების მიმართ ყველაზე მკაცრი ახკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. ადვოკატები კი გირაუ შუამდგომლობას დააყენებენ. სხდომას მას შემდეგ, რაც საქმე მოსამართლე ლევან დარბა ბაიძე მაიცილა მოსამართლე გერმანე დადეშგელიანი უძღვება. პროცეს არ ესწრება არც ერთი ბრალდებული პოლიციელი. ბრალდებული სამართალდამცველებიდან ერთი, ვლადიმერ გოდერძიშვილი, ინციდენტის შემდეგ კლინიკაში მოათავსეს. სწორედ მის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას ედავებიან პაპუნა ლოცულაშვილს. როგორც ადვოკატი ვანო სამხარაზე აცხადებს, გოდერძიშვილმა თავი სრულასწინო, თავი დამნაშავე და აღიარებს ბრალს. უფლებადამცველის თქმით, პატიებას ითხოვს და ბრალს აღიარებს ასევე ივანე მისირელიც. ამასთან ერთ-ერთი პოლიციელი საბა წაველიძე 19 წლისა, ადვოკატის თქმით, ის გამოძიებასთან მოთხოვნის შესაბამისად პირველივე დღიდან აქტიურად თანამშრომლობს. კაპანაძის თქმით, 19 წლის პირი რეაბილიტაციის შესაძლებლობის მქონე პირს წარმოადგენს, პატიმრობის გამოყენება კი ასეთ ასაკში მიზანშეწონილი არაა. კაპანაძის თქმით, აქვეთის მიზნების მიღწევა შესაძლებელია გირაოს გამოყენებით და სხვა გზებით. პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში მონაწილე პატრული ინსპექტორი ალექსი ბადა ლოვი ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ ადვოკატმა ნოდარ ცინცაძემ განაცხადა. მან პროცესის დაწყებამდე აღნიშნა, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებებით ბადალოვის ბრალეულობა არ იკვეთება. და ამწუთების მდგომარეობით ახალი განცხადება გავრცელდა, რომლის მიხედვითაც პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ ძალადობაში ბრალდებულ 6-ვე პოლიციელს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. კედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთში ჩანჩქერში ტურისტი დაიღუპა. ადგილობრივების ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქე მამაკაცი ჩანჩქერში შევიდა, თუმცა წყლიდან ამოსვლა ვერ მოახერხა. ადგილზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები იყვნენ მობილიზებული. ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით გულისხმობს. ქუთაისში 36 ადამიანის ინტოქსიკაციის შემდეგ ფუდ გალერიში დაწყებული მოკვლევის შედეგად საკვებში გამოვლინდა რიგი შეუსაბამობა, მათ შორის ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კოლი ფორმული ბაქტერიები. დადგინდა, რომ უზბეკური ფლოვი, ომლეტი სოკოთი, ბოსტნეულის კოქტეილი, ტირამოსი და ქათმის ფილე არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. აერობული მიკროორგანიზმების გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა უზბეკური ფლოვის, ომლეტის, ბოსტნეულის კოქტეილისა და ტირამოსუს ნიმუშებში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბიზნეს ოპერატორს დაევალა სამუშაო ზედაპირები

0: მოწყობილობების, სახჭურვილობების რეცხვა, დეზინფექცია და ნიმუშების აღება, პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის კონტროლი და ლაბორატორიული კვლევის ჩატარებაც იგულისხმება პროცესში, ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ორ წლის აპრილში ბათუმში საცხოვრებელი ბინების გაყიდვები გაიზარდა. ქოლიერსის კვლევის მიხედვით ტრანზაქციები წლიურად 12.3%-ით გაზრდილი. აპრილში ზღვისპირა ქალაქში 1292 ბინა გაიყიდა. ამავე პერიოდში ბაზრის მოცულობა 27%-ით გაიზარდა და $85 მილიონს გაუტოლდა. სანგარიშო პერიოდში გაზრდილია ფასებიც. აპრილში ბათუმში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი $1356 გახდა. წინა წლის იმავე პერიოდში კი $1219 იყო. მიმდინარე წელს ძველ პროექტებში 1 კვადრატული მეტრის საშუალო ფასი $1289 გაუტოლდა. ბათუმში 2026 წლის აპრილში ახალაშენებული ბინების საშუალო შეწონილი ფასი გასული წლის აპრილთან შედარებით 11%-ით გაიზარდა. პირველად ბაზარზე მაჩვენებელი 15.2%-ით გაიზარდა, ხოლო მეორეულ ბაზარზე 9.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, აღნიშნულია ქოლიერსის კვლევაში. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ პლაჟზე კომერციული საქმიანობისთვის გამოყოფილი ადგილები აუქციონზე გაიტანა. გამოცემა ბათუმელების ცნობით 800 კვადრატული მეტრიდან 1500 კვადრატულ მეტრამდე კომერციული ფართობები პლაჟზე ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში პლაჟის ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად უნდა გასხვისდეს. პირობა მხოლოდ შეზლონგების, ქოლგების და ნაგვის ურნების განთავსების შესაძლებლობას უშვებს და არ არის განკუთვნილი საკლუბო ან კაფეს ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. ელექტრონული აუქციონი დღეს 29 მაისს დასრულდება. 30 მაისს კი ლაგოდეხის ეროვნულ პარკში ფესტივალი ეკო მეგობრული კახეთი 2026 გაიმართება. ორგანიზატორების ინფორმაციით ფესტივალის ფარგლებში დამსწრებს შესაძლებლობა ექნება ჩაერთონ სხვადასხვა აქტივობაში. აქვე გეტყვით, რომ ფესტივალი 13 საათზე დაიწყება და 22 საათზე დასრულდება.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: საათის ბოლო სიახლეები. პარტია გახარია საქართველოსთვის დაფუძნებიდან 5 წელი გავიდა. ამასთან დაკავშირებით პარტიის სახელით განცხადება ვრცელდება. მიხეილ სავჯელაძე ჯუშანზე: არ მგონია ვინმეზე ნაკლებად მესმოდეს დროის მნიშვნელობა. ჟენევაში 15 სახელმწიფოს მაღალი თანამდებობის პირს შევხვდი და სურთ მოიძებნოს ყველა კითხვაზე პასუხი, რაც მედიკამენტების დანერგვაზე გადაწყვეტილების საშუალებას მოგცემს. რუბენეთში რუსული დრონი კორპუსში ეჯახა, რამაც ხანძარი გამოიწვია, არიან დაშავებულები. სლოვაკეთის პრემიერი რობერტ ფიცო ევროკავშირსა და რუსეთ შორის დიალოგის მოწოდებით გამოდის. გმადლობთ ყურადღებისთვის, სიახლეებს 17 საათზე მოისმენთ.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 100.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვიმს როგორც ქუთაისში, ასევე ზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.7.
2: So, what do you want to do? I'm here, baby.

0: 0 3 80 09.
1: 31 მაისის ჩათვლით იზარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაცენტ ინსტრუქციას გვერდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იყლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
7: რეკლამა. რადიო
8: ფარმა
9: 2-18-18-18-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 23 80 09.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT.gr.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
0: რეკლამა 2 18 18 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM
7: დებიუტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 89 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 69

0: 0 2 23 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: გეგმავ გზავრობას. Trezertel Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertel Gise-თან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
7: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 88 78 60
10: авто
9: სანამ დაგოქოთ

0: გამოყევი ტალღაზე
1: FM 103-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიავარ გეყვებით ახალ ამბებს. პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ აქვს პოლიციელს ალექსი ბადალოვს, ბესო მალაციძეს, გიორგი წკრიალაშვილს, საბა წაველიძეს, ივანე მოსირას, ვლადიმერ გოდერძიშვილსა და ბესო მალაციძეს ახკუთის ღონისძიების სახელ პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება გორის რაიონული სამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადაშქელიანმა მიიღოს. ხდებას დაკავებული არც ერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა. პროკურატურა პოლიციელის მიმართ ახკუთის ღონისძიების სახელ პატიმრობას ითხოვდა. პროკურორი ნინო ზურაბიშვილი ექვსივე პოლიციელის მიმართ ახკუთის ღონისძიების გამოყენების როგორც ფაქტობრივი, ასევე ფორმალური საფუძვლების არსებობაზე მეუთითებდა. როგორც ეს აღნიშნავდა, ბრალდებულების მხრიდან მიმავლის მტკიცებულებების განადგურებისა და მოწმებზე ზემოქმედების სამფრთხეები არსებობს. დაცვის მხარე აღნიშნულ შემთხვევას არ დაეთანხმა. გიორგი წყვილიაშვილის ადვოკატის ზაზა მანდიაშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულს აღიარებს და პირველივე დღიდან თანამშრომლობს გამოძიებასთან. შესაბამისად, მისი მხრიდან მიმავლის საფრთხე არ არსებობს. ადვოკატმა წყვილიაშვილმა 5000 ლარიანი გირაოსანაცვლოდ გათავისუფლება ითხოვა. პოლიციელ საბა წაველიძეს ადვოკატი ზურა კავანაძის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი 19 წლისა. ადვოკატის თქმით, ის გამოძიებასთან მოთხოვნის შესაბამისად აქტიურად თანამშრომლობს. კავანაძის თქმით, ახალგაზრდული ასაკი მხოლოდ ბიოლოგიური გამოება არა და 19 წლის პირი რეაბილიტაციის შესაძლებლობების მქონე პირს წარმოადგენს. პატიმრობის გამოყენება ასეთ ასაკში კი მიზანშეწონილი არა. ადვოკატის თქმით, ბრალდების კრიმინალური წარსული არ აქვს, წარსულში რაიმე ძალადობრივი ქმედება არ განხორციელებია. კაპანაძეს თქმით, აკვედის ღონისძიების მიზნების მიღწევა შესაძლებელია გაროს გირაოს გამოყენებით, შინა პატიმრობით, ელექტრონული სამაჯურით, პოლიციაში გამოცხადების ვალდებულებითაც. შუამდგომლობას არც ბესო მალაციძის ადვოკატი დაეთანხმა. უფლება დამცველი მისი დაცვის ქვეშ მყოფის 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. ვოდიმერ გოდერძიშვილისა და ივანე მოსერელიძის ადვოკატი ვანო სამხარაძე მისი დაცვის ქვეშ მყოფების 5500 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. როგორც სამხარაძემ აღნიშნა, გოდერძიშვილი კლინიკაში იმყოფება და მკურნალობას გადის. ადვოკატის თქმით, საქმის მასალებით დგინდება, რომ პოლიციას დაზიანება პაპუნ ლოცულაშვილის მიერ აქვს მიყენებული. სამხარაძის თქმით, გოდერძიშვილი შულმა თავის სრულად ცნო დამნაშავე და აღიარებს ბრალს. უბრალო დამცველის თქმით, პატიებას ითხოვს და ბრალს აღიარებს ივანე მისირელიც. შემდგომობას არც ალექსი ბადალოვის ადვოკატი ნოდარცინცაზე არ დაეთანხმა. მისი გამარტებით ბადალოვის შემთხვევის ადგილზე კონფლიქტის შემდეგ მევიდა. ადვოკატის თქმით, ეს ადგილზე კრიმინალური პოლიციის შეტყობინების შემდეგ მევიდა. ნოდარცინცაზე დაკავებული 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვდა. პროკურორმა მიშა ბერიაშვილმა დაცვის მხარის შემდგომობებს უპასუხა და აღნიშნა, რომ საქმეზე არც ერთი პირდაპირ ცებულება ამოპოვებული, მათ შორის ვიდეო მასალა, სადაც შავი თეთრზე ჩანს, რომ პოლიციელები დაზარალებულებს ძალადობდნენ. პროკურორის თქმით, ალექსი ბადალოვი მათ შორის ლაშა აბისონაშვილის მიმართაც ახორციელებს ძალადობრივ ქმედებას, კერძოდ კი მას ბადალოვის კიდებს საღალოში ხელს. გორის რაიონული სამართლოს მოსამართლე ლევან დარბაიძე განმარტავს, რომ აიცილა პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებული ექვსი პოლიციელი საქმის განხილვა. როგორც მან განაცხადა, ერთ-ერთი ბრალდებული მისი მეუღლის ნათესავია და გადაწყვეტილებას ამ გარემოებიდან გამომდინარე მიიღო. საქართველოს ხელისუფლება მზადაა, რომ ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კაჰაკალაძემ საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ის დამოკიდებულება, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მისამართით იყო, უნდა შეიცვალოს. მანვე აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტ

ლუქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. ცდილობთ ობიექტური და გაზომადი კრიტერიუმები იყოს მომავალი წლიდან ყველა სოციურად დაუცველი ოჯახი გადამოწმდება ახალი მეთოდოლოგიით. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრო მიხეილ სარჯულაძემ სოციურად დაუცველ ოჯახებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც აღნიშნა, კრიტერიუმების დიდი ერთობლიობა არც დაახლოებით 40 კომპონენტისგან შედგება. ნებისმიერი ქვეყნის მდგომარეობა გარკვეული პერიოდულობით იცვლება, ის რაც რელევანტური იყო და კრიტერიუმებით მიგოჩნია, რათა შეგვეფასებინა ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ის კრიტერიუმები და მდგომარეობა, რა დროთა განმავლობაში მოითხოვს გადახედვას. გადაიხედება, რა უნდა იყოს მიჩნეული იმ კრიტერიუმად, რომლის მიუშვებითაც დავადგენთ, ვის აქვს სოციალური შეჭირება და ვის არა. კრიტერიუმების დიდი ერთობლიობა დაახლოებით 40 კომპონენტისგან შემდგარი არსებობს ფორმულა, რომლითაც ხდებოდა ანგარიშება. ცდილობთ ეს ობიექტური და გაზომადი კრიტერიუმები იყოს, არ იყოს დამოკიდებული სუბიექტურ ფაქტორებსა და შეფასებაზე. ასეთი მეთოდოლოგია დღეს, თუმცა განახლდება, სჭირდება რათა დროს ადეკვატური იყოს მუშაობა. სავარაუდოდ მომავალი წლიდან ყველა სოციალური დაუცველი ოჯახი გადამოწმდება წმდება ახალი მეთოდოლოგიით, განაცხადა მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, თუმცა და ფოჩი წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: გმადლობთ, რომ გისმენთ. FM 103.7.

0: This is Palitva Radio on FM 103.9.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ხურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena-Auto.gr.
5: თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS-TOYS-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეპტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეპტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Didi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi. გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FM Didi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
7: სპორტის სიახლეები.
8: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
9: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმამ რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 98 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ შერჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუ კი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლო სკირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითად აგანწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხეილ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქვიჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან მატჩი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამ კაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობაც ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითვალა.
10: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
7: სპორტის სიახლე.

0: 03-83-09-09.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მომზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. მეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა.
9: ორი 28-18-78-60.
10: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
12: სვანი ზონა.
9: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
3: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს პარასკევია, 29 მაისი, წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას, აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: ფიქრობ, ორი წამყვანი თემით უნდა დავიწყოთ ქართული ბეჭდური მედიის მიმოხილვა და კონკრეტულად გაზეთ რეზონანსს უნდა გადავავლოთ თვალი დღევანდელ ნომერში. წაიკითხავთ უჩვეულოდ ხანგრძლივი ვიზიტის შესახებ, მისი სავარაუდო შედეგები, ანუ რისთვის ამზადებს საფუძველს ამერიკის შეერთებული შტატების სახდეპის დელეგაცია, და მეორე მიმართულება ესგახლავთ უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელზეც შესაძლოა საქართველოს საკითხიც იქნას დასმული. დავიწყოთ პირველი დასახელებული თემით. კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ეს რეზონანსის ახალი ნომერია, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში საკმაოდ ხანგრძლივი გამოდგა. სახდეპის წარმომადგენლები უკვე შეხვდნენ როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის, ისე ბიზნესისა და რელიგიური წრეების წარმომადგენლებს. ხელისუფლება ამ შეხვედრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადატვირთვის კონტექსტში განიხილავს. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სწორედ ახლა ხდება საქართველოს მიმართ ამერიკის ახალი პოლიტიკის განსაზღვრა. არ არის გამორიცხული, რომ ამ ვიზიტისას უფრო მაღალი დონის კონტაქტები მზადდებოდეს. ამერიკული დელეგაცია თბილისში 24 მაისს ჩამოვიდა და 29 მაისამდე დარჩება. მის შემადგენლობაში არიან სახელმწიფო მდივნის აპარატის წარმომადგენელი, თანაშემწე საგანგებო საკითხებში ჩარლზი იოკი და სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელი პიტერ ანდრეული. ანდრეული საქართველოს მარჩით სტუმრობდა, თქვენ გახსოვთ ყველას კარგად, შეხვდა ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ასევე იმყოფებოდა ანაკლიაში, გაეცნო პორტის განვითარების გეგმას. რას ნიშნავს 8-დღიანი ვიზიტი? არ არის ნამდვილად ეს ჩვეულებრივი ამბავი და რა ახსნას უძებნიან ამას? ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე რას ფიქრობს ახლა? ასეთი ხანგრძლივი ვიზიტის მიზანია ის, რომ ურთიერთობა ახალ პოზიტიურ რელსებზე გადავიდეს. 6-საათიანი ვიზიტიც კი დიდად ითვლება, არამცთუ 6-დღიანი. განსხვავებული რა მძნელი სათქმელია, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ურთიერთობის გადატვირთვა აქვს გამიზნული. რაშიც იგულისხმება ბაიდენთან ჩამოყალიბებული ურთიერთობის ანულირება, როცა ორ დღეში ერთხელ გვეჩხუბებოდნენ. ადრეც იყო ვიზიტი, როცა ეკონომიკური მხარე იყო აქცენტირებული და ახლაც ეკონომიკური მხარე საკმაოდ წინაპლანზეა ამოწეული. ადრეც იყო ვიზიტები, ასე რომ ამის უგულებელ ყოფა ახლა შეუძლებელია. პატრიარქთან შეხვედრა ნიშნავს იმას, რომ რესპუბლიკელები იმ პრინციპების ერთგულები არიან, რაც არაერთხელ აქვთ გაცხადებული. ეს არის ოჯახი, სამშობლო, რელიგია. ტრამპის ადმინისტრაციაში არაერთხელ აღნიშნეს, რომ ჩვენ ქრისტიანული ქვეყანა ვართ და ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარიო. ამერიკის შეერთებული შტატები ასეთ საკითხს თუ აყენებს, მაშინ სხვისი რელიგიურობის მიმართაც ანალოგიური პატივისცემა იქნება. ამის გამოხატულებაა პატრიარქთან მათი ურთიერთობა, მათი ეს პრინციპები საგარეო ურთიერთობაშიც ვრცელდება და მათ შორის საქართველოსთანაც, ამბობს რამა საყვარელიძე რეზონანსთან. საკმაოდ ვრცელი განხილვა ამ საკითხისა და საკუთარი ვერსია შემოგთავაზა მან. ხოლო კითხვაზე მოსალოდნელია თუ არა ამის შემდეგ უფრო მაღალი დონის ვიზიტი, მაგალითად პრემიერ ირაკლი კობახიძის გამგზავრება ვაშინგტონში ან სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს ჩამოსვლა თბილისში, ანალიტიკოსის პასუხი შემდეგია. მაღალი დონის ვიზიტები, როგორც წესი, წინასწარ არის შემზადებული, ამიტომაა, რომ ვიზიტში დიდი დრო არ იხარჯება, რადგან შეთანხმებულია და დასტურის დასმა ხოლმე. მოკლედ, ვარაუდობ, რომ ჯერჯერობით საქართველოს ხალხთან შეთანხმების ეტაპი არ დასრულებულა, არა იმიტომ, რომ რაიმე დიდი გაუგებრობაა, რაც ოპოზიციას მიაჩნია არიქა, ჩვენ ყველა ცუდი თვალით გვიყურებსო, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს როლია ჯერ დაუზუსტებელი ამერიკისათვის. და სწორედ ამ ცოცხალ პროცესში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ. გადავინაცვლებ ახლა მეორე საკითხზე და უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებას გავუსვათ ხაზი, რომელზეც სხვათაშორის შესაძლებელია, რომ საქართველოს საკითხი დაისვას. ევროკავშირი პროცესში ჩართვისთვის ემზადება სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან რუსული ჯარის გაყვანასაც მოითხოვს. ევროკავშირი უკრაინის სამშვიდობო მოლაპარაკებაში პირდაპირი ჩართვისთვის ემზადება განიხილება სავარაუდო კანდიდატები, ვინ დაჯდება მოლაპარაკების მაგიდასთან ევროკავშირის სახელით, ასევე თანხმდება მოთხოვნების ჩამონათვალი, რომელსაც წარუდგენენ რუსეთს და ამ სიაში საქართველოს შედის. დასავლური მედიის ინფორმაციით ევროკავშირში რუსეთთან მომლაპარაკებლის კანდიდატებად განიხილავენ გერმანიის ყოფილ კანცლერ ანგელა მერკელს, იტალიის მთავრობის ყოფილ მეთაურს მარიო დრაგის და ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბს. ფინური მედიის ინფორმაციით ალექსანდრ სტუბმა მზადყოფნა გამოთქვა გახდეს ევროკავშირის წარმომადგენელი რუსეთთან მოლაპარაკებაში, პოტენციურ მოლაპარაკებაში. მე თუ მკითხავენ, მზად ვარ თუ არა მოლაპარაკებაში ჩავერთო, მაშინ ეს სავარაუდოდ ისეთი საკითხია, რომელზეც უარყოფით პასუხს ვერ გავცემ. საკმაოდ შორსურიდან მოვლილი პასუხია. ფინეთის ლიდერმა აღნიშნა, რომ ასეთი მოლაპარაკების გასამართად მხოლოდ იმ შემთხვევაშია მზად, რუსეთი ზავს თუ დათანხმდება. კაია კალასმა კი განაცხადა, თუ ვიფიქრებთ რუსული ჯარის ყოფნაზე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საქართველო, მოლდოვა, ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ ეს ჯარი იქ არ იყოსო. სწორედ ეს განცხადება გვაფიქრებინებს, რომ შესაძლოა ამ მოლაპარაკებაზე საქართველოსა და მოლდოვას საკითხი განიხილონ. რა მიმართულებით, ესეც უკვე ვახსენეთ. რუსული ჯარის რეგიონიდან გაყვანას შეეხება სავარაუდოდ ეს მოთხოვნა. გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება იწყება. უკრაინისა და მოლდოვისათვის პირველი კლასტერის გახსნის თარიღი უკვე ცნობილი გამხდარა. ასევე ამახვილებს ყურადღებას ამ საკითხზე რეზონანსი ევროკომისარ მარტაკოსის აზრით. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა, რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი, არ არის რეალისტურია, ხოლო უკრაინისა და მოლდოვის მოლაპარაკება სავარაუდოდ ერთმანეთისგან გაიმიჯნება. გერმანიამ და საფრანგეთმა უკრაინისთვის ევროკავშირის ასოცირებული წევრობის მინიჭების ინიციატივა წამოაყენეს, რაც სრულუფლებიან წევრობამდე გარკვეულ ბენეფიტებს მისცემდა, თუმცა ეს არ ითვალისწინებს ევროკავშირის აგრარულ სუბსიდიებზე წვდომას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხმის მიცემის უფლებას. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სიმბოლური წევრობის იდეამ კაცრად უარყო და განაცხადა, რომ უკრაინა მხოლოდ ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობას ელოდება. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა ევროპას სიმბოლურად კი არა, რეალურად იცავს, რისთვისაც ყოველდღიურად ადამიანური მსხვერპლის გაღება უწევს და საერთო ევროპულ ფასეულობებს უფრთხილდება. კვიპროსის მინისტერიალზე მარტაკოს პირდაპირ არ უარყვია ასოცირებული წევრობის იდეა, თუმცა თქვა, რომ ეს შეიძლება გახდეს კარგი დასაწყისი დისკუსიისთვის. პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნა, რომ უკრაინა უკვე მომავალ წელს გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, არ არის რეალისტურია, მაგრამ ეს ქმნის საფუძველს დისკუსიის დაჩქარებისათვის. დიდი ჭიდილი მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რატომ დატოვა ახალი მირდატ ქამადაძემ დაუბრუნდით საქართველოში? ის, რაც ახალი უნდა ყოფილიყო, არც ისე კარგად დავიწყებული ძველი აღმოჩნდაო, წასვლამდე განაცხადა მან. მელია ის მოღალატე არ არის, მაგრამ მაინც მოღალატეა. ექსპრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ახლო გარემოცვის წევრი, რომელმაც ის გასცა, ნიკა მელია არ არის. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში თავად სააკაშვილი წერს, თუმცა სხვა შეცდომას უხსენებს მელიას. ამას გარდა ექსპრეზიდენტი ოპოზიციის ალიანსის მიერ 26 მაის გამართულ აქციასა და მათ გეგმასაც აკრიტიკებს, რასაც უკვე გამოეხმაურნენ ალიანსიდან და სააკაშვილს მაოხრებელი გზირი უწოდეს. 26 მაისის აქციის წინ მიხელ სააკაშვილმა დაწერა, რომ მის გარემოცვაში მოღალატე აღმოჩნდა ჩანერგილი. ეს ადამიანი რამდენჯერმე იყო მასთან უკრაინაში ჩასული და საქართველოში დაბრუნებისკენ მოუწოდებდა. როცა ექსპრეზიდენტი არალეგალურად ჩამოვიდა საქართველოში, იგი დათქმულ ადგილას უნდა შეხვედროდა, მაგრამ ამის ნაცვლად მისი კოორდინატები ოცნების ხელისუფლებას გადასცა. ამ განცხადებამ ოპოზიციაში დიდი მღელვარება გამოიწვია და დაიწყო მსჯელობა, ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო გამცემი. ვარაუდის დონეზე ყველაზე ხშირად სახელდებოდა კოალიცია ცვლილებებისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია, მაგრამ რას ამბობს ამაზე სააკაშვილი? საპატიმროში მყოფმა ექსპრეზიდენტმა 27 მაისს დაწერა, რომ ეგრეთ წოდებული ღალატის საქმე არც ერთ აქტიურ პოლიტიკოსს არ ეხება, მათ შორის არც ნიკა მელიას. მინიშნებები სააკაშვილის განცხადებებიდან. ეძებეთ. თავსატეხები. ოქრო საგრძნობლად გაიაფებულა, მაგრამ ტენდენციის გაგრძელებას ვერავინ ადასტურებსო. ამ თემებზეც არის გამახვილებული ყურადღება დღეს რეზონანსში და ახლა გადავინაცვლებ უკვე ახალთაობაზე გიორგი თავდგირიძე. შეფასებები. ხელისუფლება ინერციით მოძრაობს. მათი ამოცანა იყო ჩინეთის, რუსეთის, ირანის დაინტერესება, რათა ამ ქვეყნებისგან ფინანსური სარგებელი მიეღოთ, ამ სახელმწიფოებმა კი ოცნებასთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს. ახლა ინერციით რუსეთი დარჩა. ივანიშვილის ეროვნული გმირების გვერდზე დაყენება პროპაგანდის შეცდომა იყო. ქართულ ოცნებას ძალიან რთული პერიოდი უდგას. ევროპული უსაფრთხოების ინტერესში შედის, რომ რუსული ჯარები საქართველოსა და მოლდოვაში არ იყვნენ. ვიმეორებ ამ თემის შესახებ უკვე გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებიდან, თუმცა თემა ისეთი აქტუალურია, რომ ყველა მედია სივრცეში მოხვდა. დაკავებულებსაც გამოუშვებენ და ისევ პოლიციაში დააბრუნებენ. იგივე წრეზე წავალთ. გიორგი ახალკაცი მე და ჩემმა კოლეგამ ორი ადამიანის გადარჩენა შევძელით. ირაკლი მელაშვილი, მიზანი ფულის კეთება და საბიუჯეტო ხარჯვის ზრდა არ ახდება საქართველოში. ბენ ჰოჯესი, უკრაინას ყირიმის გასათავისუფლებლად საჭირო რესურსები აქვს, ნამდვილად რაში ხედავს ის ამ რესურსებს? დეტალები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი სხვა დეტალებისკენ მიმართოთ ჩვენი ყურადღება და გადავინაცვლოთ ონლაინ სივრცეში საინტერესო პორტალების საინტერესო მასალებზე. გავამახვილოთ ყურადღება. სკანდალია ესპანეთში. ქვეყნის პრემიერის ძმა და მეუღლე კორუფციაში ყოფილან ბრალდებულნი. რა ხდება ცნობილი, რასაც ხატებს თვითონ პედრო სანჩესი. ამის შესახებ ამბები ჯიგვაწვდის ინფორმაციას. სოციალისტების ლიდერი, რომელიც ხელისუფლებაში 8 წლის წინ კორუფციაში ჩაფლული კონსერვატიული სახალხო პარტიის მთავრობის უნდობლობის ვოტუმით დამხობის შემდეგ მოვიდა, დაჟინებით ამტკიცებს, რომ მის ოჯახს დანაშაული არ ჩაუდენია. მას ასევე საპატეროც დაიცვა მან ასევე და განაცხადა, რომ ყოფილ პრემიერს უდანაშაულობის პრეზუმციის უფლება აქვს. მოკლედ, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრ პედრო სანჩეს წინ ხანგრძლივი და რთული ზაფხული ელის. უახლოეს კვირებში სასამართლო იმ კორუფციულ საქმეებს განიხილავს, რომლებიც მის ძმას, მეუღლეს და წინამორბედს, ხოსე ლუის როდრიგეს საპატეროს უკავშირდება. გადავინაცვლოთ კვირის პალიტრა ჯიზე და ძალიან საინტერესო ირაკლი ალადაშვილის სამხედრო ანალიტიკური ბლოგი არსენალი გადავათვალიეროთ. სასოწარკვეთილი ზელენსკი, ტრამპს სახალხო დემუდარება, ანტირაკეტებს, პუტინის ისკანდერებისაგან კიევის დასაცავად, რა გამოსავალი აქვთ უკრაინელებს ახლა? ძალიან საინტერესო მსჯელობა, ახალი პუბლიკაცია და აქვე ზელენსკის განცხადება. საკმაოდ იშვიათია, რომ სხვა სახელმწიფოს ლიდერმა ერთდროულად მიმართოს წერილით, როგორც ამერიკის პრეზიდენტს, ისე კონგრესს, თუმცა ახლა სიტუაცია სასწრაფო მოქმედებას მოითხოვს. გვესმის, რომ ახლა მსოფლიო ყურადღების დიდი ნაწილი ირანში ომზეა მიპყრობილი, თუმცა ომი აქ, ევროპაშიც უნდა დასრულდეს, თქვა ზელენსკიმ. ბოლო თემა გახლავთ მკურნალი ჯიდან. მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ და გაიგოთ, რატომ არის დღეში ერთხელ კვება საზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, რას იწვევს ეს, რას აფრთხების წინაშე აყენებს ჩვენს ორგანიზმს და გაიგეთ ყველაფერი კვების ჯერადობასთან დაკავშირებით. ასევე წაიკითხეთ და გაიგეთ, რა არის ოპტიმალური, რატომ უნდა ვერიდოთ უკიდურესობებს. მკურნალი ჯი ჩვენი ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. პრეს ტაიმი დღეს ამით უნდა დავასრულო. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
2: პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
3: პრეს ტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: Música.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ ბაზრით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 29 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 89.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
5: ხოლოდ 3 წერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჩიზთან ერთად.
6: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified-ი.
7: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
8: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
9: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 006.
10: რეკლამა.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
14: ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსადაც ხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: აფონა უცხოშულისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმოძალდობაში ბრალდებულ ექვსი პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. მათი ნაწილი ბრალს არ აღიარებს. თავად ლოცულოშვილის გამოძიება პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას ედავებ. მას გონების დაკარგვისებით ზოდი აღენიშნებოდა და გუშინ გამოდა მოყოლებული საავადმყოფოში დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. ფისინ წამოს ბოლო მაკურებს. ასე ეხმაურება ირაკლი გობახიძე საქართველოდან და მოლდოვა და რუსული ჯარების გაყვანის მოთხოვნის თაობაზე კაია კალასის განცხადებას. ოპოზიცია პრემიერს ევროპულ კავშირთან საქმის გარჩევაში ადანაშაულებს. მახუნცეთის ჩანჩქერში მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. ქუთაისში 36 ადამიანის ინტოქსიკაციის შემდეგ ფუდ გალერიში დაწყებული მოკლევის შედეგად საკვებში იგი შეუსაბამობა, მათ შორის ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კოლიფორმული ბაქტერიები გამოვლინდა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკიავარ გეყვებით ახალ ამბებს. გორის რაიონულმა სამართლომ ასევე ამავე ქალაქში პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართულებაში ბრალდებულ პირებთან დაკავშირებით იმჟელა. მოსამართლემ 6-ზე პოლიციელს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მათი ნაწილი ბრალს აღიარებს, ნაწილი კი ბრალდებას არ ეთანხმება. დაკავებულთაგან ერთ-ერთი პოლიციელი 19 წლისაა. საგამოძიებო უწყებას კითხვები აქვს თავად ნაცემ პირთანაც. პაპუნა ლოცულაშვილს ამდრომდე ბრალდებული სტატუსი აქვს. მას გამოძიება პოლიციელის მიმართ განხორციელებულ ძალადობას ედავება. ლოცულაშვილი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გუშინ საღამოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანა, სადაც ამდრომდე რჩება. ხელისუფლება დაკავებულ პოლიციელებს საყურდურობს, რომ მტრებს სალაპარაკო მისცეს. ამავე კონტექსტში ქართული ოცნება სამართალდამცველებს სიმრთხილესკენ მოუწოდებს ოპოზიცია კი სისტემაში მყოფი მოძალადეების წახალისებაზე საუბრობს. ნინო დავითაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს.
4: პაპუნა ლოცულაშვილისა და ლაშა აბისონაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებულ ექვს პოლიციელს ალექსი ბადალოვს, გიორგი წკრიალაშვილს, საბა წამელიძეს, ივანე მისირელს, ვლადიმერ გოდრძიშვილსა და ბესო მალაციძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. გადაწყვეტილება გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა მიიღო. პროკურორის თქმით, ბრალდებულების სამსახურებრივი პოზიციით უპირველესად წესრიგის დაცვაევალებოდათ და არა ის რაკმედებაც განახორციელეს. როგორც ის ამბობს, აღკვეთის ღონისძიების მიღწევას პატიმრობა უზრუნველყოფს. დაცვის მხარე აღნიშნულ შრომდგომლობას არ დაეთანხმა. ვლადიმერ გოდერძიშვილისა და ივანე მისირელის ადვოკატი მისი დაცვის ქვეშ მყოფების 5500 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. ანუ სამხარეზემ გორის რაიონულ სასამართლოში განაცხადა, რომ გოდერძიშვილი ამდრომდე კლინიკაში გადის მკურნალობას. როგორც სამხარეზემ აღნიშნა, საქმის მასალებით გინდება, რომ პოლიციელს დაზიანება პაპუნა ლოცულაშვილის მიერ აქვს მიყენებული. სამხარეზის თქმითვე გოდერძიშვილმა თავი სულაცდო თავი დამნაშავეთ და აღიარებს ბრალს. უფლება დამცველის განმარტებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პატიებას ითხოვს. ბრალს აღიარებს ივანე მისირელის. პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაში ბრალდებული კიდევ ერთი პოლიციელი საბა წავალიძე 19 წლისა. ადვოკატის თქმით, გამოძიებასთან მოთხოვნის შესაბამისად პირველივე დღიდან აქტიურად თანამშრომლობს. როგორც ის განმარტავს, ახალგაზრდული ასაკი მხოლოდ ბიოლოგიური გარემოება არ არის და 19 წლის პირი რეაბილიტაციის შესაძლებლობის მქონე პირს წარმოადგენს. პატიმრობის გამოყენება კი, როგორც თავად ამბობს, ასეთ ასაკში მიზანშეწონილი არ არის. როგორც გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ადვოკატმა მედიასთან კომენტირებისას აღნიშნა, მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მას შემდეგ მიიღებენ, რაც დაცვის მხარე დასაბუთებას გაეცნობა. ნოდარც ინცაძე თქმით, სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლიან და მათ მხოლოდ გასაჩივრება შეუძლიათ. მანამდე გორში მომხდარზე დაკავებული პოლიციელების საქმის განხილვა მოსამართლე ლევან დარბაიძეს ჩაუყარდა, თუმცა მას საქმე აიცილა. როგორც ის განმარტავს, ამის მიზეზი ერთ-ერთ ბრალდებულთან მისი ნათესაური კავშირი იყო. ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფერდების შემდეგ ექვსი პოლიციელთან მიმართებით მოსამართლემ თანამდებობიდან გადაყენების შრომდგომლობაც დააკმაყოფილა. დღევანდელ პროცესს არც ერთი ბრალდებული არ დასწრებია.
5: ჩემი დასკვნით ყოფე არ აღიარებს წარმოგვიდგენ ბრალდებას. გამოძიების ეტაპზე მან

0: ისა ამგვარი ჩვენება, რომ ის ეკიპაჟთან ერთად სამსახურებრო მოვალეობას ასრულებდა, გამოძახებული იქნა კრიმინალური პოლიციის მიერ დახმარების მიზნით, სავარაუდო დამნაშავის დაკავების გამო. ის მივიდა შემთხვევის ადგილზე და ვიდეო მასალაშიც არის ის, რომ ის აწვდის ხელბორკილს კრიმინალური პოლიციის ერთ-ერთ თანამშრომელს. ესე იგი, ეს ადამიანი მივიდა თავისი მოვალეობის შესრულებისთვის შემთხვევის ადგილზე. რა წინაპირობები არსებობდა, როგორ განვითარდა მოვლენები მის მისვლამდე, ამ ადამიანმა ბუნებრივი არიცოდა. მე უფრო საყურადღებოდ მივიჩნევდი იმ ფაქტს, რომ დაზარალებული პირი ჯერჯერობით გამოკითხული არ არის და მას ინფორმაცია გამოძიებისთვის არ მიუღია. აუცილებელია დაინიშნოს ვიდეო ექსპერტიზა, სადაც უნდა დაესვას კითხვა კონკრეტულად რომელი პირი, რომელ წუთსა და წამზე რა მოქმედებას ახორციელებს და ასე შემდეგ.
1: გამოკითხული ბრალდებულების ნაწილი აწვდის ინფორმაციას გამოძიებას, ნაწილი არ აწვდის. რაც შეეხება მათთან ერთად მყოფ პირებს, ამ პირების ნაწილი გარკვეული არის ამ ეტაპისთვის, თუმცა ის რომ იქ ყოფნა სხვა პირებმა ჩაიდინეს თუ არა რაიმე დანაშაული, ეს არის გამოძიების დასადგენის საკითხი. ექვს ბრალდებულს, რაც აქვს დადგენილი ბრალად ქმედება, ეს არის სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, ჩადენილი ძალადობა. ეს დანაშაული ცალკე აღებული ჯგუფს არ ითვალისწინებს როგორც დამამძიმებელ გარემოებას, თვითონ კანონში არის ესე მუხში. რა თქმა უნდა, ამ დანაშაულის ჯგუფური და ჯგუფურად ჩადენა ბრალდებულების ბრალეულობის ხარის გასაკვირველი ამძიმებს. თუმცა რა შეეხება იმას, რომ ჯგუფურად რატომ არ აქვს წარდგენილი, გეუბნებით, რომ ეს მუხლი არ ითვალისწინებს. ბრალდებულებმა ეს პირები გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს, გადამოწმების მიზნით შეჩერებას მოყვა მათ შორის სიტყვიერი დაპირისპირება, რომელიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შესაბამისად, სწორედ ამითი გადაამეტეს მათ თანამდებობრივ უფლებამოსილებას.
2: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ონიანის განცხადებით, ორი დღის წინ გორში მომხდარი ფაქტი არ იყო პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია, როგორც ონიანი ამბობს. რომ არა ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ჟურნალისტებმა გადაიღეს, შესაძლოა ის საქმე სხვაგვარად განვითარებულიყო. აქვე განმარტავს, რომ ძალადობის შემთხვევები არაერთია, თუმცა ვიდეო მტკიცებულებების არარსებობისას მათი ბედი გაურკვეველია და ხშირად გამოძიებაც განუსაზღვრელი ვადით გრძელდება.
3: რაც გორში მოხდა პირველ რიგში, ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ ეს იყო მიზანმიმართული წამება, არაადამიანური დამამცირებელი მოპყრობა. ასევე ამ ფაქტების ურთიერთკავშირით იმ სისტემურ ძალადობასთან, რომელიც 2024 წლიდან სხვადასხვა დროს სამართალდამცავების მხრიდან ხდება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ, ამაზე პროკურატურას არ აქვს ადეკვატური რეაგირება. ჩვენ არ გვინახავს არავინ დასჯილი, გარდა ხუთი სპეცრაზმელისა, რომელსაც ახლახან მხოლოდ და მხოლოდ სამ დაზარალებულ თან დაკავშირებით წარუდგინეს ბრალი. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აჩენს განცდას, რომ ეს დანაშაული ხდება ნელ-ნელა სისტემური.
2: სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ერთეულის შემთხვევა თუ სისტემური დანაშაული გორში მომხდართან დაკავშირებით პოლიტიკური შეფასებები ორად იყოფა. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ჟურნალისტების მიერ გადაღებულმა მასალამ საქმის განვითარება შეცვალა და დაზარალებული საპატიმროში მოხვედრას გადაარჩინა. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ფაქტი სისტემური პრობლემაა და საღეზეა დაუსჯელობის განცდით წახალისებული ძალადობრივი ქმედება.
4: ჩვენ მოვითხოვთ პროკურატურამ საზოგადოებას დაუყოვნებლივ აცნობოს, მიმდინარეობს თუ არა საქმის გადაკვალიფიცირება. ყველა პოლიციელის ქმედებას მიეცეს ინდივიდუალური სამართლებრივი შეფასება. დადგეს როგორც უშუალო დამნაშავეების, შემსრულებლების, ისევე მათი ხელმძღვანელი პირების პასუხისგებლობა, რათა ცხადია, რომ ეს არ არის ინდივიდუალური გადაცდომა. ეს არის სისტემური პოლიტიკა, რასაც ივანიშვილი და ანტიქართული ოცნება აწარმოებს საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ.
5: ეს არის სისტემური წამების კიდევ ერთი ეპიზოდი, რაც აჩვენებს, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა ქუჩაზე, ყველა ქალაქში, ყველა დაბაში არიან საფრთხის ქვეშ, სისტემური წამების საფრთხის ქვეშ. და ამ ყველაფრის მიზეზი პირველ რიგში გახლავთ ის, რომ შსს-ს ხელმძღვანელობს ბატონი სულხან თამაზაშვილი და ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე, რომლებიც არიან სისტემური წამების გამო სანქცირებულები. მათ უკან დასახევი გზა აღარ გააჩნიათ. ისინი წამსვლელები არიან ყველაფერზე. მათ სისტემური წამება აქციეს ერთდროს სახელოვანი ქართული შსს-ს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა თანამშრომლის, არა მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილის უკვე თანამშრომლების აი მოქმედების წესად.
2: მართო გუნჩი კი ამბობენ, რომ არ შეიძლება ერთეული ფაქტი სისტემურ პრობლემად შეფასდეს მაშინ, როცა ხელისუფლებას აქვს მყისიერი და ჯანსაღი რეაგირება ნებისმიერ სამართალ დარღვევაზე. ქართული ოცნების წევრების თქმით, კადრები, რომლებიც გავრცელდა, მძიმე სანახავი იყო, თუმცა როგორც ამბობენ, კარგია, რომ ვიდეო გასაჯაროვდა და საზოგადოება მიხილა დანიშნულთან მიმართებით ხელისუფლების სწრაფი რეაგირება. აქვე დასადენ, რომ საკითხთან დაკავშირებით ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკური შეფასებების მორალური უფლება არ აქვს, რადგან მათი თქმით, წინა ხელისუფლების დროს პოლიციელების მხრიდან ძალადობის არაერთი შემთხვევა ფიქსირდებოდა.
6: აი როგორც მეგის ქარდავას გარ არ გამოდნება ადამიანის უფლებათა დამცველი, ისე ვერ გამოდნებიან ეს ამ ადამიანის გარ, ადამიანების გარ, ეს პოლიტიკოსები და მით უმეტეს ვერ უნდა იღებდნენ ესენი ხმას ნებისმიერ დანაშაულთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დანაშაულს, ვინც არ უნდა იყოს, ათაობის პირიც არ უნდა იყოს, აპოზიციაც არ უნდა იყოს, იგი კანონი ყოველთვის, ყველა შემთხვევაში მათ მიმართ იქნება კაცრი და ყველა შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიება იქნება გატარებული.
7: პოლიციის შემადგენლობაში ასეთი ძალადობრივი ფაქტები ვერ განხდება. მთავარი არის სახელმწიფოსთვის, როდესაც ეს ცნობილი გახდება, არ დაიწყოს უკანონო ისეთი ქმედებები და პოლიტიკურად იმის გამართლება, რომ მე ჩირქი არ მომეცხოს და მოდი ამაზე ხმას არ ამოვიღო. ჩვენ ასე არ მოვიქცევით. მთავარი შემაკავებელი ფაქტორი მაინც ყოველთვის სახელმწიფოში არის ის, როდესაც იცი, რომ გარდაუვალია საჟელი თუ შენ კანონს დაარღვევ.
2: ნაციონალური მოქალაქეების უფლებადამცველები მუხლის გადაკვალიფიცირებასაც ითხოვენ. მათი განმარტებით გამოძიება არა უფლებამოსილების გადამეტების, არამედ წამების მუხლით უნდა გაგრძელდეს. პროკურორის განმარტებით დადგენილი საქმის მასალებით ირკვევა, რომ ბრალდებულმა პოლიციელებმა პაპუნა ლოცულოშვილი და ლაშა აბისონაშვილი გადამოწმების მიზნით შეაჩერეს. გადამოწმების მიზნით შეჩერებას მოჰყვა მათ შორის სიტყვერი დაპირისპირება, რომელიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. როგორც პროკურორი ამბობს, პოლიციელებს სამხრე კამერები არ ჰქონდათ ჩართული. რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ეტყვი, რომ ბრალდებულ პოლიციელებს დღეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ.
8: მადლობა ნინო, ნინო დავითაძე საუბრობდა. როგორც უკვე გითხარით, გულში სამართალდამცველების მიერ ნაცემი პაპუნა ლოცულოშვილი სამედიცინო დაწესებულებაში მოთავსებული ის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემდეგ სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანა. ექიმების ინფორმაციით პაციენტის კლინიკაში დაყვანების მიზეზი მონიტორინგია, რადგან ლოცულოშვილის გონების დაკარგვის ეპიზოდი აღინიშნებოდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთან დაკავშირებით მედიასთან კომენტარი გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა. მიხელ სარჯულაძის ინფორმაციით ყველაფერი კონტროლზე და საგანგოში დასკვნების გამოსატანა ობიექტური მიზეზი არ არსებობს.
9: ჩატარებული კვლევას მოიცავდა თავის ტვინის კომპიუტერული ტომოგრაფიას. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კვლევის შედეგად კეროვანი დაზიანება პაციენტთან არ გამოვლინდა. ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილური. ჩაუტარდა ყველა ბიოქიმიური კვლევა, ასევე ყველა დარგის სპეციალისტებთან კონსულტაცია, ნევროლოგიური დარღვევა, რაც განაპირობებს, თქვა, ცირცხვესთან შეუთავსებო მდგომარეობას არ ვლინდება. დაყოვნების მიზეზი პაციენტთან არის შემდგომი მონიტორინგი.
10: არაფერი აბსოლუტურად კონტროლზია, არაფერი მიზეზი რაიმე საგანგაშო დასკვნების გამოტანისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ობიექტურად არ არსებობს. რა კი თვითონ აქვს სურვილი და განწყობა, რომ ის გადიოდეს რაღაცა მკურნალობის დაკვირვების კურსს, გამოკვლევებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ეს იქნება დაკმაყოფილებული, როგორც მოითხოვს უშუალოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის საჭიროება, მისი დამოკიდებულება. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ უახლოეს დღეებში აბსოლუტურად მოიხსნება ნებისმიერი კითხვა, საკითხი დაკავშირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. თუ გამოიკვეთება რაიმე მკურნალობის საჭიროება, ბუნებრივია, რომ ყველა სერვისი იქნება მიწოდებული, თუმცა ამ ცუდას არაფერი პირი არ უჩანს ისეთი, რომ რაიმე საჭიროება მკვეთრად გამოკვეთილია, რომელიც თქვა მოითხოვება პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე.
8: ისიც წამს ბოლო მაკურებს, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს და სხვადასხვა მიმართულებით. ასე ეხმაურება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას, რომლის თანახმად საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. პრემიერის თქმულების განმავლობაში ევროპული ბიუროკრატია საპირისპირო მხარეს იდგა და ქართული ხალხისა და საქართველოს ეროვნული ინტერესებს უპირისპირდებოდა. ქართულ ოცნებას კაია კალასის საპასუხო განცხადებების გამო აკრიტიკებს ოპოზიცია, როგორც მართული გუნდის ოპონენტები აღნიშნავენ, კალას ირაკლი ყუბახიძე რუსეთის შეთითხმელი რიტორიკით პასუხობს და ნაცვლად იმისა, რომ პრემიერი პროქართულ წინადადებებს მიესალმოს ევროპულ კავშირთან საქმის გარჩევაში.
6: არ ვიცი, ალბათ, რომ კაია კალასმა იპოვა თორე რუკაზე, თუ სად არის საქართველო. უკვე უბრალოდ მისი თანაშემწეები ან მისი თანამშრომლები უწერენ ამ განცხადებებს. ერთი რაც ვიცით ნამდვილად, რომ კაეკალასი, ნარტაკოსი და სხვა მაღალი თანამდებობის ევრობიუროკრატიის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში შემოიტანონ პოლიტიკური დაპირისპირება. რამდენიმე განცხადების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ დაგვივიწყებს მათ ყველანაირს გვარს გადასულ ქმედებებსა თუ განცხადებებს.
7: ჩვენ სიტყვების უკვე აღარ გვჯერა, გავიარეთ ეს სასაკლი. თუ შენ დეკლარირებ ერთს და აკეთებ მეორეს, ეს ჩემთვის უკვე ნათელია, რომ შენ არაფერს არ აკეთებ. ასე რომ კაია კალას, იმიტომ რომ რაღაცა იმიჯი გამოისწოროს და ვითომ ჩვენ დაგვანახოჩნებ თითქოს ქართული ხალხის მებავაზე, ძალიან გულდათუთქულია და ეს იგი ბევრს ფიქრობს. მარტო იმის დეკლარირება კი არ უნდა გააკეთოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა უნდა აღდგეს და ჯარები უნდა იქნას გაყვანილი. საქართველოს რეალურად უნდა შეუწყოს ხელი ევროინტეგრაციის საკითხებში და ეკონომიკის განვითარების საკითხებში.
5: ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აყენებენ იმ მოთხოვნას, რომელიც სიამდვილეში ყველაზე პროაქტიურად უნდა ჟღერდებოდეს საქართველოს ევროწოდებული მთავრობის მხრიდან, თუმცა თუ გასაგებია, რომ ეს ხალხი ამაზე საუბარს საერთოდ არაფერებს და პირიქით აგინებს ლანძღავს იმ ხალხს, რომელიც ამ მოთხოვნას აყენებს და აქებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენი ტერიტორიის ოკუპაციას აგრძელებენ.
11: რა თქმა უნდა, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ყოველთვის უჭერენ მხარს საქართველოს თავის სახელმწიფოებრიობის განმტკიცებაში. ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსული შეიარაღებული ძალების ჩვენს კუთვნილ ტერიტორიაზე არსებობა ყოველთვის არის ძალიან დიდი საფრთხე, რასაც ადეკვატურად აფასებენ ჩვენი პარტნიორები და ამისკენ მოუწოდებენ და იმით ვიტოვებთ, რომ ეს ასე გაგრძელდება და მიყვანილი იქნება იმ მომენტამდე, როდესაც ბოლო რუსი ჯარის კაცის დატოვებს ამ ქვეყნის ტერიტორიას.
2: ოპოზიციური ალიანსი ეროვნული მობილიზაციის მეორე ეტაპს იწყებს და დემოკრატიული არჩევნებისთვის ემზადება. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ 2026 წელი ხელისუფლების სრულებების წელი იქნება. უკვე ცნობილია, თუ რა პირობებს ითხოვენ ოპონენტები სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისთვის, თუმცა ხელისუფლება სრულებებს არ გეგმავს. მათი განცხადებით, ყველა 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უნდა დაელოდოს, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით ჩატარდება.
5: საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც გაძლევენ ხმას, არიან თავარი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციის წყარო შენთვის. მათ მიმართ ვიყავ მე სამგანშოვდებული და სხვა ჩემი მეგობრები და მათი ურხევი პოზიცია იყო, რომ ასეთი გაყალბებული არჩევნების შემდგომ არ შეიძლებოდა ლეგიტიმაცია მიგვეცა პარლამენტისთვის. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ეს იყო უმთავრესი და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. თუ ვინდა რომ მოხდეს პროგრესი, ამ მიმართულებით უნდა გქონდეს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული და როცა არ გვაქვს, ახლა ძალიან ჰიპოთეტიურია საუბარი ურთიერთობების გამოსწორებაზე, თორემ ის რომ ამერიკა დაინტერესებულია დელეგაციები ჩაუწეს, კარგია, იმიტომ რომ ამერიკისთვის მნიშვნელოვანი ვარ.
11: მე არ ვიცი რა გეგმა აქვს კოლეგა ოპოზიციონერებს, რა გეგმა აქვთ მათ და რა გეგმა აქვს ოპოზიციურ ალიანსს. ვიცი რომ უკვე დაფიქსირებული პოზიციიდანაც ამ პარტიებს შორის ერთიანი პოზიცია როგორც მინიმუმ ამ ეტაპზე არ არის, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ყველანი ჩვენი პასუხისგებლობის ფარგლებში შევეცდებით იმას, რომ ვიმუშაოთ მიზნობრივად საზოგადოების მაქსიმალურად ყველა სეგმენტი მოვიცვათ და დაუბრუნდეთ რეალურ პოლიტიკურ პროცესს ისე, რომ ამ ქვეყანაში საზოგადოებამ წამლეკავი დამწკუნავი უმრავლესობით დაასრულოს არჩევნებზე ქართული ოცნება.
6: რეალურად ამ კონფლიქტის
12: მრავალი ამბები ზუსტად 6-ზე
6: გამართულება დაამყაროს ჩვენს ქვეყანაში. ხუთი რევოლუციის ძალება არ გამოვიდა. 10 არჩევნებში დამარცხდნენ. 2026-ს როდა კარგი ამბები გამოვიდა თუ არა, გაზაფხულზე გავიდნენ რეგიონებში უნდა ვიარეთო და დახურული კარს მიღმა თავის პარტაქტივს და თავებს შეშეფნა. მე რაღაც გამონდები გაფუჭდა დაანების ამ რეგიონებში, რომ საერთოდ კარგი ამონდებია საქართველოში და ისევ დაიწყეს საუბარი, რომ უნდა ჩავიდეთ რეგიონში და ხალხს ვესაუბროთ.
7: ეს არის მკვდრად ჩობილი გაერთიანება. შეუძლებელია ასეთი არა ერთმანეთთან თავსებადი ადამიანების ერთად თავმოყრა და მე რაღაცა შედეგი იმედი, რომ ესენი რამეს გააკეთებენ. ეს ადამიანები არიან აი დესტრუქციაზე აწყობილი. მათ დიალოგი არა თუ საზოგადოებასთან, არა თუ თქვათ ოპონენტებთან, ერთმანეთთანაც კი არ შეუძლიათ. და ამას ყოველი ფეხის ნაბიჯზე ამტკიცებენ.
12: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
8: ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახუნცეთში ცან ჩანჩქერში ტურისტი დაიღუპა. ადგილობრივების ინფორმაციით უცხო ქვეყნის მოქალაქე მამაკაცი ჩანჩქერში შევიდა, თუმცა წყლიდან ამოსვლა ვერ მოახერხა. ადგილზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები იყვნენ მობილიზებული. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ფაქტზე გამოძიება დაიწყო მუხლით, რომელიც გულისხმობს სიცოცხლის მოსპობას გაუფრთხილებლობით. ახმეტის მუნიციპალიტეტში აქცია გაიმართა ქვემო ალვანის მოსახლეობა თუშეთთან დამაკავშირებული გზის დროულად გახსნას ითხოვს. ადგილობრივები სოფლის ცენტრში შეიკრიბნენ და გზის გაწმენდითი სამუშაოების დაჩქარება მოითხოვეს. მათი თქმით, თუ ასე გაგრძელდა, გზა ივნისის ბოლომდე ვერ გაიხსნება. აქედან გამომდინარე, როგორც ამბობენ, ბარში დარჩენილი მსხვილფეხა საქონლის მთაში წაყვანა შეუძლებელია. ადგილობრივების ინფორმაციით, პრობლემების წინაშეა ტურისტული ბიზნესი, რადგან მათი მეთქმით, უგზოობის გამო არაერთი ჯავშანი გაუქმდა.
13: რომელი ჩვენი მოთხოვნა არის თუშეთის გზის დროული გახსნა, რომელიც აწუხებს მთელ სათუშო მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველანი ვართ მაგ გზაზე დამოკიდებულები, ოჯახების შესანახად და შემოსავლის წყარო ერთ-ერთი, რომელიც ცხოვრებიდან გამომდინარე და ერთი ტურიზმიდან და მე საქონლის მხრივ საქონელი ცხვარი როგორ გაწდის, ფულფეხა საქონელი ახერხებს, იმიტომ რომ ეს არის დღევანდელი მდგომარეობით სტიქიური მოვლენა,
14: იგითაული მოვლენა და უხინალექი არის, ზვავსაშროება არის და აქედან გამომდინარე შეძლებების მარგლებში ყველაფერს ვაკეთებ. გავწმინდოთ, მაგრამ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, სტიქია არის და აქედან გამომდინარე რას შეძლებენ, რაც გვაქვს ყველაფერს ვაკეთებ. მაგრამ სტიქია არ და ვერ მეტად ვერ ვწალავ. და ამ ხალხსაც იგივე თქვას წეღან, რომ აი ჩვენთან კი არა, უბრალოდ რა შეიძლება გამოსავალი, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ რაღაცა დაგვეხმაროთ, მაგრამ ჩვენ შეძლებული მარგლებში ყველაფერს ვაკეთებ.
8: ქუთაისში 26 ადამიანის ინტოქსიკაციის შემდეგ ფუდგალერიში დაწყებული მოკლების შედეგად საკვებში გამოვლინდა რიგი შეუსაბამობა, მათ შორის ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კოლიფორმული ბაქტერიები. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით ადგინდა, რომ უზბეკური ფლოვი, ომლეტი, სოკოთი, ბოსტნეულის კოქტეილი, ტირამისუ და ქათმის ფილე არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. კერძოდ, აერობული მიკროორგანიზმების გადაჭარბებული ოდენობა აღმოჩნდა უზბეკური ფლოვის, ომლეტის, ბოსტნეულის კოქტეილისა და ტირამისუს ნემუშებში. გარდა ამისა, გამოვლინდა ოქროსფერი სტაფილოკოკი და კოლიფორმული ბაქტერიები. აღნიშნულია გამომდინარე, ბიზნეს ოპერატორს დაევალა სამუშაო ზედაპირების მოწყობილობების აღჭურვილობების რიცხვა, დეზინფექცია და ნიმუშების აღება, პერსონალის ჯანმრთელობის მდგომარეობის კონტროლი და ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება.
12: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
8: ევროკავშირი უნგრეთისთვის გამყინული თანხებიდან 16 მილიარდ ევროზე მეტს გამოყოფს. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ბრიუსელში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრთან პიტერ მადიერთან შეხვედრის შემდეგ გამართული ერთობრივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რეფორმებისა და ინვესტიციების განხორციელების გათვალისწინებით მუხარეული ვარ გამოგაცხადა, რომ დღეს უნგრეთისთვის 10 მილიარდის გამბლოკვა შეგვეძლია, განაცხადა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. მოკლე დროში ბევრი სამუშაო შესრულდა და ბაზრები ასე ამას ამჩნევენ. ინვესტორების ნდობა ბრუნდება და ნდობის აღდგენა ხდება. ჩვენ მოგზაზე ერთად მუშაობას გავაგრძელებთ, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებო უნდა გესმოდეთ, რომ თქვენი ხელისუფლებები რუსეთთან ომში სამხრივად ჩაებნენ. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი მედვედევის სოციალურ ქსელშეწერს. დიმიტრი მედვედევი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოსახლეობას აფრთხილებს მას შემდეგ, რაც რუსული დრონი რუმინეთის ტერიტორიაზე შეიჭრა. მისი თქმით, მშვიდი წელი დასრულებულია. ასე რომ ფრთხილად იყავით და არაფერმა გაგაკვირვოთ, მშვიდი წელი დასრულებულია. თქვენიცით, ვისაც უნდა გკითხოთ თუ რატომ წერს მედვედევი პლატფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 20 საათზე დროებით.

0: 0-3-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პერმოლი თხევადი სარეწყი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 85 15 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეწყი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chch.gr.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გვერდით მოდელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
0: გრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაგლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაგლებით.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 68 68 68.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიბს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონი სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
2: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ პეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენს FM 103.3-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ასევე შეგახსენებთ, რომ დღეს პარასკევია და პარასკევები ჩვენ ერთად არის დათო ზურაბიშვილი, რომელსაც მოგესალმებით დათო.
3: მოგესალმები მერაბ, მოგესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
2: Ну, тема, რომელიც ალბათ ღირს ლაპარაკი არის ცალსახად ის ინციდენტი, რომელიც გორში მოხდა, ხო? ნუ ჩვენ ამ გადაცემას ეს ინციდენტი გავაშუქეთ თავის სტუმრებთან ერთად გუშინ და შეფასებებს მივეცით. მაგრამ საინტერესოა შე რა ფიქრობ? ხელისუფლება ამბობს, რომ ერთი ის არა ესეთი რამ არის სისტემა, სისტემის ბრალი. აი რა ცალკეული გადაცდომები და მეორე, აი ჩვენ ხო რეაგირებთ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით. რა სიტყვა ამ არგუმენტზე?
3: ხო, მაგ არგუმენტს მე ყველაზე კარგი პასუხი გასა კალვადონმა წულგიანმა. მაგ არგუმენტს რომელს თქვა, რომ პოლიციელებს მინდა უსაყვედურო, რომ მათ ტერი გაახარეს, ანუ ცუდი საყურებელი იყო ესა და ამიტომ არ უნდა გაახარონ ტერი. ანუ გამოვიდა, რომ აქ პრობლემა ის კი არ არის, რომ იმდენად ის კი არ არის, რომ ის ამდენი ადამიანი დაესია და ერთ ადამიანს ურტოა. არამედ პრობლემა არის, რომ ეს გაბაზრდა. ეს გადაიღო ვიღაცა ვიდეოთი და თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები შეიძლება ერიდებოდნენ უშუალოდ ამ მომენტზე მითითებას, მაგრამ აი ეს მობილიზებული იყავთ ეს გამბრაევლები და ტროლები, ისინი ამბობენ, რომ კი, მაგრამ საიდან გაჩნდა უსეა ასე უცებ ვიდეო? ა სპეციალურად რაღაც პროვოკაციას ხარ კონდა ადგილი. ანუ პრობლემა სწორედ არის ის, რომ ეს კადრები გამოჩნდა, დაინახა ხალხმა რა ხდება. ახლა მეორე მხრივ, რომ ამდენი პოლიციელი რომ დაესება ერთ ადამიანს, არიხა იქ როგორ არის რა, ცემერ ხო ამ ტიპს და ვიღაც მოდის ტიპი, გამოწევს ამაც უყველაზე, როგორია რომ ეხლა ეს გამოიყვასა რა და ვიღაც უძღავს თვითონაც. ზეგი ეს
2: ახალი ნახე, ეს 6 პოლიციელი რომელიც დაკავებულია იქი და იქიდან 3 არის 20 წლის, 1 19 წლის არის
3: და ეგარი შეიძლება
2: 1 22 წლის არის, დანარჩენი შედა უფროსები არიან და 3 არის ბავშვი ფაქტობრივად.
3: 3 ძალიან ახალი
2: 22 წლის 20 წლის
3: 19 შეიძლება რა არის ახლა მე საბჭოთა მილიციასაც მოესწარი.
2: ანუ ალბათ ფაქტობრივად ბავშვები შეყარეს პოლიციაში.
3: არა, ეს ახალი პოლიცია შეიძლება
2: უსტავებს როცა აქცია არის, იქაც თვალნახევი ჩანს. ანუ ფაქტობრივად უნდა კანონი შეცვალოს სპეციალურად და შეიძლება არაფერი კონდეს დამთავრებული სკოლა და დამთავრებული შეიძლება პოლიციაში ახვიდეს.
3: შეიძლება მე
2: დამთავრო. ხო, და ფაქტობრივად რუსთავებს ჩანს, რომ ბავშვები ყავს პოლიციაში, ბავშვები ყავს პოლიციაში.
3: იმიტომ რომ მე ვიწავდა, მე დაანება თავი აღარ უნდა, იმიტომ რომ ხო ეს ორი საკითხი პოლიციაში რა ხდება და ეს მნიშვნელოვანი თემა არის საერთოდ, მაგრამ ერთ ტრადიციაზე მინდა უადგინო მიოქციო. საბჭოთა მილიციას მოესწარი მე და იქ იყო ასეთი ხე თვითონ მადგამსმენია საბჭოთა მილიციაში, ვინც მუშაობდა, რომ მაგალითად ცემა ხა იყო ჩვეულებრივი ამბავი. საერთოდ ჩემთაობაში განსაკუთრებით მოიცავდით ყველა რო ვინცე თუ დაგიჭირეს და მიგიმონეს გაყოფილებაში გაუცილებლად ქცევენ თუ არ ქცევენ ეს უკვე გამონაკლისი ძალიან ჯულებრივი ამბავი იყო ნუ ცემის ხარისაც გააჩია ან ერთი ორჯერ გაგარტყამდნენ ან მაგრად ქცევენ თუ დაგიჭერდნენ კონკრეტულ ფაქტში შეიძლება მაგრად ეცემეთ ლაზუდიც ასე შემთხვევის მეური იყო ხოდა იგი რო თვითონაც მეია რომ მაგალითად თუ სამი ტიპი ურტყამს იქ ვიღაცას აი ეს ვიღაცა ცემე ატიმარს და ვიღაცა არ დაარტყამს აი ეს ვიღაცა ცუდი ტიპი იქა და მთელი დანარჩენები
2: ნუ შენ ცუდა დაარტყა ხო
3: არა აუცილებელი ერთო შენ რა რომელი წითელი კოჭი ხარ ხა მე რო ესენი ამას ვაკეთებ და ბენზურ სამუშაოს ვასრულებ და ხავს ურტყამ შენ კაი ტიპი და იყო რომ არ ურტყამ და ჰუმანური ხარ აი დაახლოებით აგეთი შეიძლება იყოს მახინჯი ლოგიკა და რაგება
2: ანუ ჩვენ სამწუხაროდ თავდა ვერ გამოვედით ამას ვეცოცეს ყველაფერს
3: ეს იყო იმდენი ვარ და ისე გამოიჩინა თავი რომ დაარტყა რომ ეს თქვენიანი ვარ ამას ნიშნავს რა და ეს ნიშნავს სწორედ რომ ამას სისტემატური ხასიათი აქვს ეს არის გამონაკლისი რა ქნა ხა იმისთან რა დაარშავ ხა ამ კაცმა იმისთან ერთი რა ასე და ეს იყოს 16 ადამიანი და ამერი
2: ხა აბრალებს რომ ქვა ეს როლა პოლიცია
3: რა აი დაუშვებს რომ
2: არა მანამდე ეძახდნენ განააქსო ხა ჩანაცვა ქვით
3: ხა
2: თქონდაო ცივი არაღია და იცი ვერა რომ ვერ აღმოუჩინეს ხა ჩანაცვეს რო ქვაის როლა
3: ნუ განიერა ცნობილი იყო ერთი ას ქუთაისში დაიჭირეს მახსოვს ერთი შემთხვევით ცნობილი ძალიან ცნობილი საბჭოთა ის იყო რაღაც კაგებეს რაღაც ზოერა ცნობილი რა შემთხვევით ჩასული იყო და დაიჭირეს რაღაც შარი მოსდო და რა უნდა რატო დაიჭირეო რო გითხრა პოლიცია შარდავდა მაგრამ ქუჩაში იმან უთხრა და რაღაც არ გავს ეგეც მაგრამ კი რაღაც ასე იყო ანუ ესეც რაღაც პოლიციისთვისაც საბჭოთა მინისტრისთვისაც გამოგონება რაღაცა დააკიდება რომ ეს ამას აფუჭებდა ეს ჩაოლებრივი ამბავი ეხა პოლიციაში რაც ხდება პოლიციაში ხდება ის რომ ბევრი წავიდა პრემიერ პროფესიონალი წავიდა ზოგი ემიგრაციაში წავიდა და ზოგი ტრაილერზე მუშაობს ზოგი სადღაც ზოგი ამერიკაში გაიქცა სამუშაოდ წავიდნენ ბევრი გამოვიდნენ და მიიღეს ვიცაც არის არება ყველა მიიღეს და მეორე მხრივ მიშვებულია არ არის სისტემა მხრივ აი რომ რაღაცები კონკრეტულად კაფიოდ მოეთხოვებოდეს ერთადერთი რაც პოლიციას მოეთხოვება როცა მოახმოვთ ბატონი ბიძინა ანუ როცა მიტინგებია დასარბევი და მოგიხმრობენ რომ მიდოდით ახლა და აბა არიქა და უშველოთ ახლა ხელისუფლებას უნდა მივიდნენ და უშველონ და ჩადგნენ ამ სამსახურში სხვა მხრივ არის მიშვებული და როცა მიშვებულია ყოველთვის დაემსგავსება თავის წინამორბედს სამჯოდა მილიციას ეს გარდოვალია ასე მოხდება და უამრავი კანონდამოვალება იქნება კიდე პოლიციის მხრიდან ახლა ეს ამბავი უბრალოდ კარგი ის არის აქ რომ ხელისუფლება ჯერ კიდევ რეაგირებს აი ამ ასე ვთქვათ საჯაროებას რომ გასაჯაროდა ეს ამბავი რომ დაინახა ყველა მაინც ეტობა თავი
2: აღმოჩნდა კადრები კადრები რაღან გავრცელოთ რომ კადრები როა გავრცელოთ და უშილას უშილას ვაბროთ გადაცნაში ასე ამბავი რამდენი ხდება მაგრამ კადრები თუ არ არის მე რომ მას ვერ ამტკიცებ და კადრები არ გავრცელებული იყო ამბიც იქაც დაიჭერდნენ როგორც ხდება შეტენდა პოლიციისთვის წინააღმდეგობას და შესაბამისად არა ასე არ მოხდება.
3: რა თქმა
2: უნდა, ეს შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ სადაც წარმოგვიდგენს იგი არ ცემეს. აი ეს მომხდარიყო, იცით, იტყოდი რომ აი პოლიციელებს ადამიანები არიან და შეიძლება აი მოხდა და რაღაცა და მოკიდეს ხელი და კორპუსების უკან დაიყვანეს, რა ხახმა არ დაგულახოსო. მე არ დაგულახებდი იმ კორპუსში ჟურნალისტი ცხოვრობდა და გადაიყო. კორპუსების უკან დაიყვანეს რაღაც სამშაბათო მაგავში და იქ ცემი ხო ჩანს ამ კადრებში კარგად.
3: ეს თავის დროზე მეუთითებს რომ სახელმწიფოში არ არის
2: მე გუშინავს თქვი აი მაგალითად ხა ნათელი ფაქტი არის შაშან 20-25-ში მოხდა ასეთი ფაქტი ტელევიზიამაც გააშუქა ეს გდანის განყოფილებაში ადამიანი მიიყვანეს და მე იქიდან გადაიყვანეს სამონტაჟოში და მოკვდა გადაიყვა ეს იყო ალან ყაყიტაშვილი თბილისის მერის დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენელი და მისი მეგობა როგორც მასთან ერთად დააკავეს. ანუ წარმოიდგინე მერიის თანამშრომელი კრიმინალი კი არ იყო. დაიჭირეს და ის მისი მეგობა პირდაპირ ყვებოდა ასეთ რამეს, რომ ყვირილი, განწირული ხმა მესმოდა, ანუ გაყოფილებაში უკვე. ხმა რომ გაჩერდა ყვირილის შემდეგ 15 წუთში მოვიდა სასრაფო და ბიჭი წაიყვანეს. გუშინ დავიგე რომ ბიჭი გარდაიცვალა. ანუ წარმოიდგინე განყოფილებაში ცემეს როგორც მეგობარი ამბობს და იქ ცუდად გახდა წამოს გარდაიცვალა ამაზე არაფერი არ გაგიგია მე როგორ გაგრძელდა. იმიტომ რომ ნუ ამ ცემის კადრები არაღვაწა შესაბამისად და ეს გურიელ ზერანაკლების სკანდალია ხო? ყველგან განყოფილებაში ადამიანი თუ შემოაკვდათ. მაგრამ არავის არ ინტერესებს.
3: აქ არის მომენტი, ალბათ კიდე უნდა დაფიქდეთ, როდესაც ძალიან ბევრი იმ ხელისუფლების მომხრეები თუ ასე ვთქვათ ლოიალურად განწყობილები, რომლებიც ну аха ехо ара машину про чуди ехо да ისე ვიქა 10 წლის წინ რომიდან და 15 წლის წინ ამ ლამბებზე და ეხლა ხო თვითონ კანტიკუნდის შემთხვევა ხდება ასეც არ არის საქმე კარგად უნდა დაფიქდე რამხელა მნიშვნელობა და მოუკიდებელ მედიას ამ სიტუაციაში რამხელა მნიშვნელობა უფლება დაცვითი ორგანიზაციების მუშაობას რომ გაუხარდათ ეს ესე ამ აგენტურას რო ეძახიან ყველას და დაკერებულს და დახელფასო ეს რო არ იყოს ეს დამოუკიდებელი იყო ეს ჟურნალისტი არ ყოფილიყო და არ გადაიღო ეს ყველაფერი არ იქნებოდა როგორც ვიტყოდი და ან არა უბრალოდ არ იქნებოდა ან არა არაფერი არ იქნებოდა დარწმუნებული ვარ და
2: აი და ამ გზა იჭერდნენ
3: ამიტომ სწორედ ეს პოლიცია უნდა იყოს გამჭვირვალე ამ პროცესში და ამ გამჭვირვალობას თვითონ ისინი ვერ უზრუნველყოფენ ეს ყველა პოლიცია თემს ობლიოში პოლიციელის ბუნება ასეთია იცავს თავისიანს საერთოდ თავისიანს იცავს თანამშრომელს იცავს და თუ რაღაცა ცუდი ამბავი მოხდა იქა ინსტინქტურად კაც კი ცდილობენ რაღაცნაირად თავიანთი თანამშრომელი გამოაძვრინონ. ამისთვის საჭიროა გარე კონტროლი, სამოქალაქო კონტროლი და სამოქალაქო კონტროლის პირველში ახორციელებს სწორედ დამოუკიდებელი მედია, არასახელისუფლო, არასამთავრობო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები. თუ ესენი არ არის, მაშინ რასაც ხელისუფლება უნდა ეთქვა, ან თუ ხელისუფლებას მოუნდა ჩარევა, ჩაერევა თუ არ მოუნდა, არ ჩაერევა თუ არ აღელებს, საერთოდ არ აღელებს და მიშვებული იქნება ნებაზე და ეს იქნება ჩაგეტილი ტიპიური ისე პოლიციურ სახელმწიფოს მიერ. დაი ეს გვემუქრება და ამიტომ არ არის ეს მხოლოდ პოლიციის ამბავი, ეს რომ ქვეყანას დემოკრატია ჭირდება, დემოკრატია რატომ გინდა, ჩვენ გინდა რაღაცა ისავართ დიპ სტეიტის აგენტურა და მასონები თუ რაღაც ასეთი. არა პირველ რიგში სწორედ იმიტომ რომ დაცული ვიყოთ ყველანი, ჩვენი უფლებები დაცული იყოს, ვერ შეძლოს.
2: ხო.
3: შენ ხელისუფლება ასე თავის ნებაზე რა
2: თქმა უნდა ჩოლოკიანის განცხადება პარლამენტში რომელიც მართლა სიმპტომატური იყო ანდრე ხანია ხმა არ მოუღია დამალული არ ხო ჩოლოკიანის
3: აი ხანია
2: ჩოლოკიანს დიდად არ ტვირთავენ ამ
3: კომისიის მიერ საერთოდ არა
2: რა თავისთვის არის დამსახურებული პენსიაზე ალბათ არის ხმას არის პარლამენტში წარმოდის და იმ დღეს საგანგებოდ მოვიდა ეს განცხადება გაეკეთებინა და ამ განცხადების არსი რა არის რომ დასაჯეს პოლიციელები თან უნდათ რომ სხვა პოლიციელებს მასე აქვე არ შეეშინდეთ იმიტომ ხა ასეთი რეჟიმები ხო პოლიციის ასეთ ხანდაჭერაზე დგას პოლიციური ლოიალობაზე იმიტომ რომ რო დაგჭირდეს მომიტინგეების ცემა ან მომიტინგე უნდა ცემოს და შეიძლება დაიჭერე ხა ვიღაცას ცემაზე ეს მე შეიძლება აღარ ცემოს და ფაქტობრივად წულუკენს ეს განცხადება არის ბოდიშის მოხდა პოლიციელებისთვის რომ აი თქვენ არ გეგონოთ რომ ხა დაიჭერე
3: ხო რა
2: პრინციპია ხა და რა წარმოიდგინეთ ხა მე მინდა ყველა პოლიციას მიმართო ამას წულუკენ კიდევ ერთხელ უთხრა იმათ ვინც კანონის დაცვით გვიცავს ასეთი 99% ამ თქვა 99% კარგები ხართო მეტი და გვაძლევს ამ ქვეყანაში გაცვლების განცდას მინდა მოუწოდოს სიფრთხილისკენ თქვენ ყავთ მტრები ჩასაფრებულები და მათი აზრით თქვენ უნდა დაზიანდეთ გაუხარდათ გუში რაც მოხდა საზარელი სანახავი ეს ყველაფერი იმ ექს პოლიციას სადაც ბრძანდებიან მინდა უსაყვედურო თქვენ ამათ მიეცით სალაპარაკო ანუ ადამიანები რო ცემეთ და რაღაც არებსო სალაპარაკოზე. ან აქ ძალიან ბევრი პლასტი არის სხვა ლაპარაკში. ყველა პოლიციამ ცხოვრობს რომ ნუ გულცემ ტრებს სალაპარაკოზე. ან ჩვენ ერთნი ვართ. ან ახე პოლიციელებს ეუბნება რომ თქვენ საქართველოს კი არ ემსახურებით. ჩვენ გვემსახურებთ. ანუ ვართ ერთნი, ჩვენ და
3: კონსტრემი.
2: ხოლო დანარჩენები ოპოზიცია, აქტივისტები, მედია ისინი არიან ტრები. ამიტომ ჩვენ ერთად რო ვართ, ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ერთმოთ უნდა დავიცვათ. ჩვენ დაგიცავთ, ჩვენ უნდა დაგიცავთ. ჩვენ თქვენ დაგიცავთ, მაგრამ ეხლა ნუ კადრები გავრცელდა და რა გავაკეთოთ. ეს კონტექსტია ამაში და ამიტომ ანუ ადამიანები ამბობს, რომელიც რაღაცა თავის გზაზე უფლებადამცველაზე დებდა პრეტენზიას, რომ იმას გვეუბნება, რომ ამ ხეცობა ჩაიდიდეთ და ასეთ რამ არ უნდა მოხდეთ და არამედ ეუბნება, რომ იცი რა, ჩვენ ერთნი ვართ და ფრთხილად მოიქეცით, რომ ტრები არ გავახაროთ, ამის გამო საყუდურებს, რომ როგორ გაახარეთ ტრები, რომ რაღაცა დანაშაული ჩაიდინეთ.
3: და ამისთვის ახლა ამას ახლა, რა ვიცი, ალბათ თუ რამე მე არ ამათი მისი მედიო სისტემურად შეიძლება ამ ხელისუფლების ხელში ამ პრობლემას, მაგრამ სამომავლოდ ალბათ ეს ყველა უნდა ვიფიქროთ, რომ თუ ქვეყანაში სამოქალაქო კონტროლი არ არის ძალოვანი სტრუქტურებზე, ყოველთვის იქნება ასეთი შემთხვევები. ყოველთვის და ყოველთვის აქამდე მივალთ.
2: ხო, იმიტომ რომ ხედავთ მეორე მნიშვნელოვანი თემა რაც ამ საკეს უკავშირდება, ერთი ის არის რომ ეს ბიჭი კვლავ სამყაროში დაბრუნება მოუწია. ხო, ანუ ასეთი ნაცემი ადამიანი მიიყვანეს უამეთში და რატომღაც იმ დროს გაწერეს. უამეთი იძახისო თვითონ მოისურვა გაწერა, მაგრამ ხა პაციენტმა თვითონ მოისურვა რა არის?
3: შეიძლება ეგრე იყოს, იმიტომ შეიძლება
2: ზამა, სახში გახდეს ძათ გული წაუდები, ხა დააბრუნდეს ისე და იმედია მას სერიოზული არაფერი არ აღმოაჩნდება, მაგრამ აქ საინტერესოა მისი ოჯახის წევრებზე კიდე. ანუ წარმოიდგინეთ, ადამიანი ცემეს, ხო, ნახეთ კაცი, 10 პოლიციელი ცემდა უმოწყალოდ. ერთი რომ მასზე საქმე არის აღზრული, ეს საქმე რატო აღზრული? ძა პოლიციელს უთხრა, მარტო თქვენ კი არ გიჭერთ, ხა ის არ გიგონოთ, ხო? ხა რომ თქვენ გიჭერთ, იმასაც დავიჭერთ ამ ბიჭას, რომ ო გამოჯამთელდება. ამიტომ საქმე დაუტოვეს აღზრული, რაღაცა პოლიციელისთვის ქვის მას სრულად ედავებიან. და პლუს გამოიყვანეს მისი მამი და ამას ატომობ რომ გამოიყვანეს. ხო, მე ამ ქანა ინტერვიუ ყველას კი არ მისცა, მისცა სახელმწიფო არხებს მარტო. მამი და როგორც წინა დღეს იყო აღშფოთებული და ილანძღებოდა იგინებოდა, მეორე დღეს უცებ გამოჩნდა იმაზე რა ქვია, სახელმწიფო არხებზე, რუსთავი ორზე, იმედზე და პოსტერზე, ან ოპოზიციურ არხებზე და სახელმწიფო არხებს მისცა და სადაც აი ესე ჟურნალისტების ესეთ კითხვაზე ყველა როგორც ჩანს, ყველა ესე ვთქვათ, ჩაკითხვაით იყო ეს პასუხები ამოღებული, რომ ჩვენ სისტემას არანაირი პრეტენზია არ გვაქვს, რაშვაში ან ოპოზიციამ ხო განაცხადა, რომ სისტემური პრობლემაა. ოპოზიცია რატო არის ეს სისტემური პრობლემა? იმიტომ რომ უამრავი ნაცემი ადამიანი აქციაზე, ხუთი კაცი რომ დაიჭირეს, ხუთი კაცის გარდა 100-ზე მეტი ადამიანია დაზარალებული, 100-ზე მეტი. ხო? ამიტომ თქვა ოპოზიციამ რომ სისტემური პრობლემაა. ჩვენ გვახსოვს ახლა რამდენიმე თვის წინ 16 წლის ბავშვმა რომ შენ თუ გადაიღო ვიდეო, ეხლა იმასაც უარ გადაიღო ვიდეო, ხო არ დაიჭერდა იმ პოლიციას, განში მოხდა ესეც, 16 წლის ბავშვი დაიჭერეს და რა სიტყვებით ვანძღა ეჭყვებოდა პოლიციელი მამამისის გამო, გაუპატიურებით ემუქრებოდა და რაღაცეებით, ეგეთ რაღაცეებით და ეს ბავშვმა ტელეფონით მოიფიქრა, ჩართო გადაიღო და ამიტომ ეს ამბობს ოპოზიცია რომ ეს არის სისტემური პრობლემა. ამის საფუძველი არსებობს.
3: საფუძველი.
2: ეხლა ეს ქალი გამოიყენეს რომ ჩვენო არ ვეთანხმებითო რომ სისტემური პრობლემაა. პერიქიტო ყაყაფილი ვართ რომ აგერ დაიჭიროს ვის დასაჭერი იყო და ოპოზიციის არავის დახმარება არ უჭირდებაო. ანუ უჩაერეა ოპოზიცია.
3: ოპოზიცია რაღაცა ჩაერიოს ოპოზიციას.
2: ოპოზიციას
3: ყველაფერი და ერთხელ
2: ოპოზიციის ძედის ჟურნალისტი რომ არა იქ ამ ქალბატონის ძმიშვილი მამი დააღმოჩნდა დღეს იზოლა ციხეში და ეს პოლიციელები იქნებოდნენ დაჯილდოებულები. ეს სწორედ ამან გამოიწვია, ხო, ხო, შემთხვევით გადაიღო და ამ წამოიდგა რა გააკეთა ხელისუფლებამ. ეს ქალბატონი აღმოჩნდა მასშტაბებელი. და ხა მასშტაბებელი ხო იცით მათთვის არის მოწყლადის არის რომ აა მასშტაბებელი ესე იგი ჩვენს ხელში ყოფილა. დაავლეს ეს ყობა
3: დირექტორს
2: და უთხრეს რომ აი ხა შენს მასშტაბებს მიხედე. ო, აგერ მთელი ოპოზიცია აყვიდა რომ ეს მთელი პოლიცია ასეთია, ისეთია და ეს კალმა გამოვიდეს და რაღაცა თქვას. ალბათ დირექტორმა დაურეკა და უთხრა რომ აა თუ გიდა რომ პრობლემები არ შეგვექმნას, აი წარმოიდგინე ადამიანის ნაცემი ადამიანის ოჯახზე ასე ძეწობა მოახდინეს, მამი და გამოიყვანეს რომ ხელისუფლება გაეპარავებინა.
3: ხელისუფლება
2: არაფერს ვაშია.
3: საწუმარად ახალი არ არის, უბრალოდ ეს არის ის გათელილი გზა, სადაც სიარული არ მინდა რა, უბრალოდ. და არ არის არცად კარგად, არცად კაი ადგილას ასეთი გზა სიარული არ მიგიყვანს. ასე იძულება ადამიანის თუ რაღაცნაირად სტიმულირება, რომ საკუთარ ოჯახის წევრზე მოძალადეები რაღაცნაირად ამართლოს და თითქოს რაღაც რაღაც ვიღაცა შემთხვევით იყო, აი პოლიცია რეაგირება, მეცა ყველაფერი კარგად არის. სულ არ არის უცნობელი ოპოზიციონერი იყოს ადამიანი, მაგრამ ნუ ახლა ეს რო აკრომ თანცა
2: ისე ლაპარაკობენ ესენი, რომ თვითონ როცა ოპოზიციაში იყვნენ, ეცეში ოცნებაში აღარავინ აღარ არის დარჩენილი, ვინც ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციაში იყო, ორი კაცი, უოვსკი და სოზარსუბარი, მე მგონი. თვითონ ესენი იყო ოპოზიციაში, მაშინ რომ პოლიცია დანაშაულს ჩადებდა, თვითონ არ ყიროდნენ.
3: მაშინ
2: რა ოპოზიციას საქმე რა არის, რა რაღაცა რა მოხდება, რა იყო, იყიდა.
3: მაგისტრის არა
2: უბრალოდ ოპოზიცია. ოპოზიცია ეცდება რომ ამაზე ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას დააკრიტიკოს ამ თემებზე და არ ფულებს იძებს გავიდე და თვითონ იყო ოპოზიციაში არის წერილი.
3: და უნდა დაიწეროს კიდე.
2: უნდა დაიწეროს ოპოზიცია.
3: აგარისთვის
2: არის. მაგრამ ინტერესებს ხა ეს ხალხი კიდევ ერთხელ მეორებ ოცნებაში აღარ დარჩა, ვინც ნაცების ზოს ოპოზიციაში იყო, მაგრამ ვაშინგტონის ოპოზიცია არის წერდა ქულებს ხან აცილის ზოლთანაშაულს.
3: კარგი
2: ოპოზიცია. სწორედ იყო რომ იწერდნენ, იმიტომ რომ დანაშაულს ხდება ოპოზიცია უნდა აყვირდეს და თუ ქულას აიწერს, ამაში ქულას უნდა დაიწეროს.
3: ხო, მაგრამ ისინიც კარგები იყვნენ, ისინი ცნობები არიან. რა ასეთი მიდგომა აქვს, კარგი დაზოლა მარაკუნ საერთოდ, მე მგონი ეს სისტემა, რომელიც ამ ხელისუფლების პირობებში სამწუხაროდ არ გამოსწორდება, ჩემი აზრით, უკვე იმ სტადიაშია ეს ხელისუფლება, რომ აკრო სერიოზულად დაიწყოს მართლა მიხედოს ამ საქმეს, მას მოუწევს სერიოზული რეფორმების გატარება და არამხოლოდ პოლიციის სფეროში, როგორც გითხარი, სამოქალაქო კონტროლი აქვს მნიშვნელოვანი და სამოქალაქო კონტროლს უნდა ახორციელებდეს დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურები, დამოუკიდებელი მედია უნდა იყოს. ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს თავის თავს. არ ხდება ასე საკუთარი თავი აკონტროლო, როგორც წესი. ამისთვის არის მოგონილი ეს სამოქალაქო საზოგადოება, რომ სწორედ ფორმაში იყოს მუდმივად ხელისუფლება და გარკვეულწილად მუდმივი პრესინგში, იმაში, რომ აი პატარა რაღაცა შეგეშლება და წერი კი არ არის ის ქვეყნის, ეს არის პირიქით დაუცილებელი. ასე ვთქვათ, დემოკრატიის გუშაგებს ეძახიან, სადარაჯო კომპაქტებსაც კი, ხოც უნდა უდარაჯებდეს, სწორედ რაღაცა არ შეგეშალოს, არ შეეშალოს, თორე ხელისუფლება ყოველთვის მიდრეკილია აბსოლუტიზაციისკენ და ძალაუფლების მონოპოლიისკენ. ეს ბუნებაა მისი. ყოველთვის ეს მოიქცევა, თუ კონტროლი არ იქნება მას. აი ამ რეალობაში ცხოვრობს სამწუხაროდ.
2: ხო, ანუ დემოკრატიის განსაკუთრებული გამოვლინებაა კიდევ ერთი. რუსთაველის გამზირის ხელმეორედ გადაკეთვისთვის ზურაბ მენტეშაშვილს სასამართლომ 9 თვე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ წარმოიდგინე გზის გადაკეთვისთვის ადამიანი 9 თვე ამჟამად რომ გზაზე დადგა.
3: ეს მეორე
2: მანქანები არ გაატარა მაშინ. ამის გამო ფაქტობრივად ერთი წელი მოუწევს ციხეში ყოფნას.
3: და ეს ეს ამ იდიოტური კანონმდებლობის
2: მაგასთან,
3: მაგრამ ამას მას უწყობს ტიპ სტეიტი. და ევროპა აწყობს და აი ევროპა და ეს 25 ოჯახი როა ოლიგარქიული თუ რაღაცა, აი ისინი უწყობენ. ანუ მისი ჩამოგდება უნდათ, ისინი აქეზებენ აქ პოზიციას, აფინანსებენ მათ და აძლევენ ინსტრუქციებს, ახლა რაღაცა ბლაჟევიჩი გამოჩნდა ახალი ის აკერმანი ყავდა ადრე რაღაც ემისარად, ახლა რაღაცა ბლაჟევიჩია, რომელსაც არც იცნობს ამ პოზიციის 80% საერთოდ. აი ეს იზაურება რაღაცა დირექტივებს აძლევს და დირექტივებით მოქმედებენ. მას ასეთი შეხედულება აქვს. ესეც არ არის ახალი ცეკას დროიდან მოყოლებული მეორეული მოძრაობის პერიოდის კარგად მახსოვს. იქიდან მოყოლებული თითქმის ყველა ხელისუფლება ფიქრობდა, რომ ვიღაცეებით განან ამ პროტესტს რომ გამოთქვამს და აქციაზე რომ გამოდის იმ ხალხის უკან. ვიღაცეები არიან ინსპირატორები, ეს ვიღაცეები ხან იყვნენ ამერიკელები, ხან იყვნენ რაღაცა ასეთი პასონები, ხან იყვნენ რუსები და რუსეთის აგენტურა და ასე შემდეგ დღეს არის დიპ სტეიტი. ანუ ისო ადამიანები შეიძლება თავისით გამოდიოდნენ და თვითონ კონდეთ პროტესტის განცდა, ეს არ ესმის უბრალოდ ახ ამ კაცს და ამიტომ რეაქცია არის ცოტა ჩემი აზრით არც თუ მთლად ადეკვატური. იმის ნაცვლად რომ დაპირდეს რომ ამდენი ხანი პროტესტი გრძელდება და კიდევ ამდენი ხალხი გამოდის მიუხედავად ასეთი რეპრესიული
2: ზოგიერთის აქცია როგორ მოგეწონა.
3: ხო ამას არა თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით რომ ამდენი ხნის რეპრესიების მერე მაინც გამოდის ხალხი და არც თუ ცოტა. საკმაოდ ბევრი, მაგრამ მე ვამბობ ზუსტად როგორ გაიგებს ამას ხელისუფლება. ხელისუფლება გაიგებს, რომ აჰა, ესენი დიპ სტეიტი ისე მეწვის. მოდი, ახლა მეორემ კიდე რაღაც ახალ იდეოდებს და ამერ კიდე მიიღებს რაღაც
2: იდეოდებს კიდე რაღაც. კაცო, ბოლო დროს დანია ყავდა თავეჩებული თუ ახსენს.
3: ნუ დანიაშიც ხედავდა ცოტა
2: ნახა. აი გორში
3: ვერკარა
2: იცი და დანიის ამბები მოუკლა. თორე დანიის პოლიციაზე იყვნენ გადაჭიჭული.
3: აი ეს
2: წარმოიდგინე დანიაში რა პოლიცია მომიტიგებს ხელკეტების ცენა ამაზე ერთი კვირა სიუჟეტებს აკეთებდა. აი ნახეთ დანიაში რა ხდება სახელმწიფო პროპაგანდა, ჟურნალისტიც კი გაუშვეს კოპენჰაგენში.
3: ასე მეორე რუსთავია
2: ადგილზე ხილა დანიელი პოლიციის მეტი პრობლემა ჩვენ არ ქონდეს, რომ დანიაში ხა დავსდევთ იმას, რა ქვია, პოლიციელებს და აღარ არის მეორე ჩვენა პოლიციელებმა
3: აქ იმის თანაცემა
2: დანიაში
3: დანიარა კი მაინც თქოს რომ ისო არავინ არ დაგმო სოფლიოში არავინ არ დაგმო
2: და ახლა ჩვენ დავა
3: ხო არ ვიცი ეს რომ ნიუსი გახდა სოფლიოში თუ რაღაც პირველში შეიძლება უნდა მიხედო და შემდგომ უნდა გამოიძიო. ხო და დანიაშიც გავახავენ ასე ხანდახან პოლიცია ხანდახან დაეჭარბებს იქაც იტალიაშიც და
2: ინგლისში და საინტერესო რაც მოხდა ну ამ დამოუკიდებლობის დღეს ამჯერად არის ის რომ ну ჯერ თვითონ ვერ გაარკვიეს რა ზეიმობდნენ იმიტომ რომ ეს 26 მაისი არის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე 1918 წელს 26 მაისი და რატომღაც ყველა გულოცავდა დამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წლისთავს ახლა დამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წლისთავს თუ ზეიმობ მაშინ 9 აპრილს უნდა ზეიმო ხო 9 აპრილს აღადგინა დამოუკიდებლობა გამსახურდია და ეს არის 108 წლისთავი ჯერ ეს ვერ გაარკვიეს რაღაც აბანდულებული იყვნენ და სულ ამას რა
3: იცოდნენ დამოუკიდებლობის დღე ეს და არა
2: დამოუკიდებლობის აღდგენის ხო შესაბამისად ნუ ეს ამას თავი დაანებოთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რა ქვია, იმედმა სახელმწიფო პროპაგანდისტმა ახმა კარდი რო განა.
3: ის ლეგენდარული კარდი ისტორიაში.
2: ლეგენდარული კარდი ეს დარჩება ალბათ ისტორიას, სადაც ერთად არიან გამოსახული ზუიად გამოსახულია მერე კოსტავა და ბიზნეიანიშვილი. და ერთი კვირა ხალხი თავს ინტროს რაშვაში ამ ადამიანთან ბიზნეიანიშვილი.
3: არანაირ თავში შეერა. ზეგი საერთოდ
2: შეიძლება შეიძლება ماشي ხო მოსკოვში ცხოვრობდა ივანიშვილი და რაღაცა ბიზნესიც იყო დაკავებული და შეიძლება მოსკოვიდან უთხრიდა
3: მოსკოვში ამხრივ არა შემოშფოთებლად მაჩნია არაინდენად ის რომ იმედმა ასეთი გაკეთა იმიტომ რომ მიქნელებს და ასე ვთქვათ ათხალინებს რუსული სიტუარე ეხმარო ძველი საბჭოთა რადალებს ეხლა ყოველ ხელისუფლების დროს იყო ასეთი მიქნელები რომ არის შენჯერიმე დიდი ხარ ღმერთი ხარ და რაღაც პირობები შეეუნებია არამედ მეორე მომენტი აი მე პატარა ეპიზოდს გავიხსენებს პერესტროიკიდან გორბაჩოვამდე გორბაჩოვი სანამ გახდებოდა ცეკას დივანი ჩვეულებრივი ტონი იყო ყველა პარტიულ ხელობაზეა რაღაცა რო იყო ხოლმე სამიტები და შეკრებები პარტიული ელიტის გამოდიოდნენ და ყველა გამომსვლელი აქებდა პირადად პირველ პირს. აი პირადად ლეონიდ ილიაზე ბრეჟნევი, ლეონიდ ილიაზე ბრეჟნევი და ყოველ სიტყვის მერე და ყოველი ერთი რამდენიმე ფრაზის მერე აუცილებლად იყო პირადად ლეონიდ ილიაზე ბრეჟნევის ბრძოლის ხელმძღვანელები და ჩვეულებრივი შემადგენელი იყო რიტორიკის. იგივე გრძელდებოდა ანდროპოვის დროს, იგივე იყო ჩერენკოს დროს და გორბაჩოვი რომ მოვიდა და მაშინ საინტერესო გახდა უცებ ეს ყრილობები, იმიტომ რომ რაღაც უკვე კამათი წავიდა, მაგრამ არავინ არაფერზე არ გამათულდა იქ. და გამოდიოდა მახსოვს, ისიც კი მახსოვს, ვინ იყო გამომსვლელი. იყო თორსტერი რეჟისორი იყო, ასეთი კულიჯანოვი, ლევ კულიჯანოვი, ცნობილი რეჟისორი იყო, კინორეჟისორი. ის გამოდიოდა და ერთხელ თქვა რომ მიხეილ გორბაჩოვის ბრძოლი და ერთი ხელმძღვანელებით ბატონი მიხეილ გორბაჩოვი მესამე რო აღსანა მოუტრიალ მიქიდან გორბაჩოვი და დაანები არ ჩემს სახელის ტრიალს თავი ოთხრა რუსულად ოთხრა პერესტანცის კლანიაც მაიუ ფამილი
2: აი ბრუვასო
3: ხო ჩემ გას მოურნე ხო და გაჩერდა ეს და სახელები გაშალა იმდენად მოულოდნელი იყო
2: იმის ყველა ქართულად და ყველა ბრუვაში მიახსენა
3: ყველა ბრუვაში მიახსენა ხო და და მოკვდა ეს ლაპარაკი აღარავის აღარ უხსენებია მე ანუ თვითონ თუ არ უნდა ესა ვერ გაგებდავდა იმედი ასეთ კარდის გაკეთებას თვითონ თუ არ მოიწონა რა თქვა ეხა ბიზნესს რომ ვიცირა და სულები ხარ ხა დრაჟვაჟი ვერ
2: არა ის კი არა დაправება დაიწყეს კაცო შავა როგორ არა
3: ისი მოწონს
2: ბიზნა ბიზნა შეინარჩუნაო დღეს რომ შვიდა
3: და
2: დამრებლებელი
3: ხარ და მე მგონი რომ მას მოწონს თვითონ მან მოიგება რაღაცნაირად აქაც იყოს რა იმ საქმესთან და იმ მომენტთან რომელთანაც საერთოდ არ კავშირებდი მიტინგზე არ ყოფილა ცხოვრებაში ღერეული მოძრაობის დროს პერიოდში არა თუ რაღაცა ლიდერი და დამოუკიდებლობის მოპოვებას და დამოუკიდებლობის მოპოვების
2: მერე კიდე
3: აცილებდი არ
2: გამოჩენილა ისტორია თუ დაწერეს ამათ თუ დაწერეს აზაშათიროშვილმა და შავარამიშვილმა თუ დაწერეს მომავალ ისტორიის სახელმძღვანელო უცებ აღმოჩნდა რომ 9 აპრილს იქ იყო ხო, მამა არ გაგიგვიდა ეს გამბავრო. თავარი ზაზაშათიროშვილმა და შავარამიშვილმა ამბესერო ისტორიის სახელმძღვანელო. მოკლედ ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ კახა გოგოლაშვილი შემოგვიერთდება, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 23 89 ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძირფასი და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
8: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
9: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
10: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
11: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150 000

0: ჩეკის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფიზიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
3: რეკლამა.
4: ორი
5: 88-18-18 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 35-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათსა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველ დღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
10: მასაც ჩვენ დავბრუნდით ეთერში. კახა გოგოლაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, შემოგვიერთა ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, რომელიც ფონდის კვლევარი. მოგესალმებით, კახა.
11: მოგესალმებით.
10: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგლოდ, როგორც ევროპული განოცებები უწყებიან 16 ივნის ევროპულ საქმეთა მინისტრების ხდომაზე იმედი აქვთ, რომ დაამტკიცებენ მოლაპარაკებების განრიგს, რომელსაც ორი დღის შემდეგ ევროპული საბჭო ოფიციალურად დაუსვამს ბეჭედს. თუ კი კიდევ არაფერი ასე გაჯანზა, ეს ნიშნავს, რომ უკვე ივნისშივე გაიხსნება მოლაპარაკებები პირველ ეგრეთ წოდებულ ფუნდამენტალურ კლასტერზე, რომელიც დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა, კანონის უზენაესობისა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპებს მოიცავს და ივლისში მოლდოვას და უკრაინას სხვა მიმართულებებს გახსნა მოლაპარაკებებს. სამწუხაროდ იგი ვიღაცა შეიძლება გონდეს, რომ საქართველოს უკითხულობდი, მაგრამ ეს ინფორმაცია ეხება მოლდოვას და უკრაინას, რომელთა თვითონ ეს პირველი კლასტერი მოლაპარაკებების გაიხსნება. Ну, ამის პარალელურად დიმიტრი მედვედევი ევროპას ემუქრება. იცით, რომ გუშინ რუმინეთში რუსული დრონი შეფრინდა და იმის ვაგივრად, რომ რაღაცა ინციდენტი იყო, უარყო და ასე შემდეგ. ამის ვაგივრად გამოვიდა X-ზე მედვედევი. მედვედევი ცნობილია იმით, რომ რასაც თქვა პუტინი არ ამბობს პირდაპირ, ამას ალაპარაკებენ, აწერინებენ. ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებო, უნდა გესმოდეთ, რომ თქვენი ხელისუფლებები რუსეთთან ომში სამხრივად ჩაებნენო. დაწერა მან. მისი თქმით, 7 ძილი დასრულებულიო. დიმიტრი მედვედევი ევროკავშირის წევრ ქვეყნების მოსახლეობას აფრთხილებს მას შემდეგ, რაც რუსული დრონი რუმინეთის ტერიტორიაზე შეიჭრა. ასე რომ ხიზლად იყავით და არაფერმა გავაკვირვოთ. 7 ძილი დასრულებულია. თქვენ იცით, ვისაც უნდა ჰკითხოთ თუ რატო. დაწერა მედვედევა. ეს ორი პარალელური პროცესი მეფირო ერთმანეთს უკავშირდება. ხო, იმიტომ რომ ამერიკას ვერ უბედავენ ჯერჯერობით ასეთ მუქარებს, მაგრამ ნუ ევროპას ასე ემუქრებია. რამდენად შეიძლება მართლა რეალურად წავიდეს წინ ევროკავშირში მოლდოვის და უკრაინის ინტეგრაცია და ეს მუქარები რამდენად რეალური იყოს, შეიძლება მართლა რაღაც გახშირდეს იქ დრონების ან რამე სხვა იარაღის ფრენა ევროპის ტერიტორიაზე.
12: ჩვენ შეგვეხება თუ არა, ალბათ ესეც საინტერესოა, ან ჩვენზე სხვაგან მოვეს რუსეთის ასე
10: ვთქვათ. ჩვენ ჯერჯერობით მარათვის ვიქცევით ასე ვთქვათ. რუსეთის
11: გამოსახედი. მაგას გულისხმობდა, რომ თქვენ იყავით ხნარათო ქართველებო, ხო თქვენ არ შეგეხებათ. დიახ, პირველ რიგში მოლდოვას საკითხი პრაქტიკულად გადაწყვეტილია და ყველა პრაქტიკულად წევრი ქვეყანა ხარც უჭერს, რომ მოლდოვის ინტეგრირება მოხდეს რაც შეიძლება მალე. უკრაინასთან დაკავშირებით უმეტეს

0: უმრავლესობა ქვეყნების ამას მხარს უჭერს და მოლაპარაკებებს არაფერი არ შეაჩერებს, მოლაპარაკებები რა თქმა უნდა წინ წავა, მაგრამ უკრაინის შესაძლებლობებში ეხლა ომის პირობებში არ არიან დარწმუნებული ქვეყნების გარკვეული რაოდენობა ევროკავშირში, რომ უკრაინა შეძლებს იმ რეფორმების განხორციელებას, რომელიც აუცილებელია გასაწევრიანებლად. ეხლა ხშირად არის ლაპარაკი იმაზე და მე ვკითხულობ ხოლმე სხვადასხვა ვთქვათ პლატფორმებზე, მათ შორის უკრაინულ პლატფორმებზეც ვკითხულობ, რას ამბობს ხალხი, რას ფიქრობს და ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ჩვენ ვეხმარებით ევროპას, ჩვენ ევროპის მაგივრად ვიბრძვით და ასე შემდეგ და რატო არ მიიღონ უკრაინა. ხო და მანდ არის ერთი კონცეპტუალური შეცდომა ესეც ჯელობაში. ესე იგი, უკრაინა მართლა ძალიან დიდ რაღაცას აკეთებს იგივე ევროპისთვის, მაგრამ უნდა გვაუწყდება, რომ ევროპა რომ არ იყოს უკრაინას დიდი ხანია რუსეთი დაიპყრობდა უბრალოდ, ხო? ევროპის დახმარება რო არ იყოს და ნუ მანამდე კიდე ამერიკის დახმარება, რომელიც იყო ბაიდენის დროს საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მაგრამ ასე რომ ამ თვალსაზრისით შეიძლება ორივეს კონდეს რაღაც ისე, მაგრამ აქ თავარი ეგ არ არის საერთოდ, ვინ ვის ეხმარება და ვინ ვის მაგად იბრძვის. უბრალოდ ევროკავშირი არის ნორმატიული კავშირი. ევროკავშირში ვერ შეუშვებ შენ ქვეყანას თუ იქ შესაბამისი ინსტიტუციური გარემო არ არის ჩამოყალიბებული ისეთი, რომ იმ ჰარმონიულად იმუშაოს. იქ თავისუფალი ბაზარი ერთიანი იქნება თუ სივრცე, სამართლებრივი სივრცე, მაგალითად მართლმსაჯულების სივრცე თუ არ იქნება თანხვედრაში და ბევრი სხვა საკითხი. ამიტომ აქ აბსოლუტურად არის უნდა ეწყინოს უკრაინაში და არც სხვაგან, თუ უკრაინას ისე სწრაფად ვერ მიიღებენ როგორც მოლდოვას. მოლდოვის იმედი აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ მოლდოვას თავისი პრობლემა აქვს, რა თქმა უნდა, ეს არის მოსახლეობის მხარდაჭერა, მაგრამ იმედი აქვს, რომ მოსახლეობის მხარდაჭერის შეიცვლება, როცა მნიშვნელოვნად წინ წაიწევს რეალისტურობა მოლდოვის გაწევრიანების ევროკავშირში და სხვაგვარად ადმინისტრაციის
1: ორი ამბავი ერთმანეთს, ეს ორი ამბავი რატო დაუკავშირეთ ერთმანეთს დრონის თემა? ხო, ეს დრონი რუმინეთის ტერიტორიაზე შეფრინდა.
0: კი, გასაგებია.
1: ამ შემთხვევითი არ არის, ხო? ხო, მოგეხსენებათ, რუმინელები და მოლდოველები ერთი ხალხია და მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება სწორედ აი ამ იმას და შემდეგ ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება უკრაინის ომისა, რა თქმა უნდა. უკრაინის ომთან ომში რო ეხმარება ევროპა იმას უკრაინას, ამას დიდი ხანია ხედავს რუსეთი და შეგუებულია, ხო? სანქციები და დიდი ხანია შეგუებულია. ეხლა ახალი რა მოხდა? ერთადერთი ეს მოხდა, რომ რაც თქვენ თქვით, რომ მოლდოვა ფაქტობრივად გადაწყვეტილია, რომ შევა ევროკავშირში და ამ ამაზე არიან გამწარებულები ისინი. სხვათაშორის თქვენ ნახეთ რა რეაქცია?
0: მარტო ეგ არ არის, მან დრესდენისპირეთის საკითხიც არის, ანუ ნახეს რომ მოლდოვაში ძალიან მწვავედ აყენებენ უკვე დრესდენისპირეთის საკითხს.
1: კი, კაიაკავას
0: იმას რომ იქიდან გავიდეს ის ჯარი მთლიანად და მეორე მართალია ცოტაა დარჩენილი იქ, რაღაც 1000-მდეა მე მგონი მებრძოლი დარჩენილი, მაგრამ მაინც ეს ხო ინფრასტრუქტურაა, ეს რაღაც
1: ძარი დღეა.
0: საერთოდ რუსული ჯარია, ყოველთვის სახიბათოა და ამის გარდა ინტეგრირება უნდა სწრაფად უფრო. ამ პოლიტიკის განხორციელება და ყველაზე უფრო ალბათ რუსებს აღიზიანებთ ეგ, იმიტომ რომ კარგავენ პრაქტიკულად აი ხელმოსაჭით ადგილს. და მეორე ის, რომ თავისთავად ახლა მედვედევის ეს არ არის ახალი, რუსეთი აგებს პრაქტიკულად ომს უკრაინაში, აგებს, ნუ ახლა ეს რა თქმა უნდა შედარებითია ყველაფერი, წააგებდა მთლიანად, შეიძლება წაგებულად ჩავთვალო, თუ მაგალითად ყირიმის დაბრუნება მოუწევს და იმის დონბასის იმ ტერიტორიის, რომელიც დაცვისებული აქვს უკვე, ხო? მაგრამ აგებს იმ თვალსაზრისით, რომ თუ პოლიტიკური მიზნები არ არის, თუ ომში მიზნები არ არის მიღწეული, პოლიტიკური მიზანი რაც ქონდა ომს პირველ რიგში და მაგის გარდა კიდე სამხედრო მიზნებიც არ არის მიღწეული, ხო? ამას ვეღარ მიაღწევს, ეს ყველა ხედავს ამას. პირიქით რაღაც გარდატეხა მოხდა, რაზეც ლაპარაკობენ ხა ძალიან ინტენსიურად და ნელ-ნელა არ არის გამორიცხული უკრაინა ევროპასთან ერთად და თანაც ევროპა კიდე უფრო ძლიერად ჩაერთვება ამ კონფლიქტში, რა თქმა უნდა. მე არ ვამბობ, რომ გააგზავნის იმათ, მაგრამ ეხა ევროპა დაეხმარება უკრაინას ყველანაირად ამ კიბერ შესაძლებლობების განვითარებაში, ამ ხელოვნური ინტელექტის თქვათ გამოყენებაში, დაეხმარება იგივე რობოტიკი, მაგალითად რობოტების თქვათ შექმნაში და ბევრ სხვა ასპექტში, ტექნოლოგიურ ასპექტებში ომის კიდე უფრო ძლიერად დაეხმარება. რა თქმა უნდა, ეხლა მედვედევის მუქარა უკავშირდება ამას, რომ ევროპის უფრო ძლიერად ჩართულობა და მან თავის გამონათქვამში ისიც თქვა, რომ თქვენ სამხრივად მიიღოთ თქვენ რომ თავრობამო ამას გულისხმობთ თავრობებმაო ხო სამხრივად მიიღეს გადაწყვეტილება თქვენ არ კითხესო ხალხს არ კითხესო ამიტომ ესე იგი მაგათ გონიათ თავისი მოკლეჭკუით ჩემის აზრით იმიტომ რომ ევროპის მოსახლეობა არ არის ეს რუსეთის და ძალიან წუხარ მაგრამ არც საქართველოს გარკვეული ნაწილი რომელიც პროპაგანდის მიმართ ძალიან მოწყვეტილია ევროპის მოსახლეობა პროპაგანდის მიმართ ბევრად უფრო ნაკლებად მოწყვეტილია მით უმეტეს რუსეთიდან წამოსული პროპაგანდის რომელიც დეზავუირებულია მთლიანად ხო ამიტომ მაინც ნუ მედვედევმა ხა თავისი გააკეთა და ვითომ უნდა რომ ზემოქმედება განახორციელოს ევროპის მოსახლეობაზე მე ესე ვხედავ ამას მაგრამ ფაქტია რომ რუსეთი რა თქმა უნდა დამარცხდება უკრაინასთან ევროპის დახმარებით ამ ეტაპზე.
1: კი ბატონო, ხო, ანუ მნიშვნელოვანი თემაა რომ ყაია კალასმა გააკეთა რამდენიმე დროს ის განცხადება რომ ჩვენ როდეს თუ ევროპასთან მოლაპარაკე რუსეთთან მოლაპარაკეები შევალთ, უნდა მოვითხოვოთ საქართველოსთან და მოლდოვიდან ჯარის გაყვანა. ну ესეც იყო ალბათ ხო გაღიზიანების მიზეზი და ჩვენ ხედავთ როგორ აღიზიანებს რუსეთს
0: მაგრამ ერთხელ მოუთხოვიათ ხო ყველა მეორე რეზოლუციაში ყველა პირველში
1: საქართველოს ამარა მოლაპარაკებებზე თუ დაჯდე დასხებინა როდესმე რუსეთთან
2: აა
0: ну ეს ხო დასაგებია
2: დელეგაცია არის წინააღმდეგი არის
0: ხო შიდა საქმეში ჩარევა
1: დაარება
0: შიდა საქმეში
1: კაი კალას მაინც გავანძღეს ხა პარლამენტში და
0: მაგრამ
1: ეს გულწრფელობაში აჭუგებარებოდა
0: რაღაცა
1: მაგრამ რუსეთს ჩვენ ხედავთ რა რეაქცია აქვს ევროკავშირის გაფართოებაზე ზოგადად ხო ახლა ნატოზე კონდა თვითონ ნატო გვადარდებს ევროკავშირი არავდა ხა აღმოჩნდა რომ ევროკავშირის გაფართოებაზე ისტერიკაში ვარდებიან ხო აგერ ხა მეთ ემუქრება და პლუს სამხეთთან რა ხდება ხო ხედავთ ხო სამხეთს ემუქრებიან გაზის გაძვირებით
0: კი
1: ყველანაირი ვაჭრობა
0: შეუჩერეს კიდევაც შეუჩერეს დაუბლოკეს გარკვეული საქონელი კონიაკის ჩათვლით რამდენადაც ვიცი
1: ხო კი ბატონო და ანუ
0: კონიაკი და
1: მასალაში აღმოჩნდა ეკონომიკურად
0: ხილი შეტანა ხილი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია სამხრეთში
2: სამხრეთში არჩევნებია ძალიან მოკლე ხანში და მიჯერჯერობით რაც ვიცით ეს საკმაოდ ლიდერობს
0: ამაჯერებს ნამდვილად
2: აშენიანი და აი ამან რა შეიძლება გამოიწვიოს რეგიონში შეიძლება გამოიწვიოს სამეცნიერო მით უმეტეს ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან გააქტიურებულია ჩვენთან
0: აშენიანის გამარჯვებამ კიდევ ერთხელ
2: კი რას შეცვლის ეს თუ
0: ნუ რეგიონში ყოველ შემთხვევაში სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის და თურქეთთან ურთიერთობებში სომხეთის მეც სტაბილურობას რა თქმა უნდა ეს დააბრუნებს ევროპის ინტერესს და შეერთებული შტატების ინტერესს კიდევ უფრო გაზდის, ვიტყოდ დაინახავენ რომ აქ არის სტაბილური, ესე იგი პაშინიანის კურსი რა იყო, აი ვთქვათ საშინაოზე რო არ ვილაპარაკო, ცოტა ცუდად ვიცნობთ ალბათ შედარებით, ვიტყოდ ძალიან ბევრი კრიტიკა არის მე სომხებთან, როცა ვილაპარაკო ვთქვათ ექსპერტებთან, აკრიტიკებენ ძალიან, ჩვენთანაც იგივეა, პოლიცია და რაღაცები ეს უსამართლობა, სასამართლოები ძალიან მიკერძოებული ასე შემდეგ, თუმცა მე მგონი ჩვენ ჩემპიონები ვართ, არა მგონია რომ ეხლა. მაგრამ რაც შეეხება საგარეოს, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს ეხლა, საგარეო ასპარეზზე პაშინიანის კურსი ძალიან კაფეა. თურქეთთან და პირველ რიგში აზერბაიჯანთან სრული ნორმალიზაცია, დასავლეთისკენ სულა, განსაკუთრებით ევროპისკენ და შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული ურთიერთობები როგორ დაიდო ეს
1: კარტია.
0: ესე იგი, თუ ეხლა მოსახლეობა მისცა ახალი მანდატი პაშინიანს, ეს იქნება სიგნალი ამერიკისთვის და ევროპისთვის რომ
1: კი
0: ჩვენ უჭერს
1: ამ ტრამპს ღია დაუჭირა ხარი ფაშინიას და რუსეთი ღია დემუქრება სწორედ იმისთვის რომ არჩევნებზე მოახდინოს გავლენა ხალხს უთხრას რომ შენ თუ ფაშინიანს აირჩევ გაზი გაგიძვირდება ეკონომიკურად აქ ჩახსნე რუსეთზე ხარ და ძანა რუსეთზე
0: ხარ. კიდე უკვე მიიღეს
1: იმერეთი ახალი ინფორმაცია დაგვეწია ხა იცით რომ იმართება ევრაზიულ ეკონომიკური კავშირი 4 სახელმწიფო ფორუმი იმართება ყაზახეთში სადაც პუტინიც არის ჩასული, ლუკაშენკო არის ჩასული და გავრცელეს ერთობლივი განცხადება. რუსეთის, ბელორუსის, ყაზახეთისა და ყირგიზეთის ლიდერები აუცხადებენ ერთობლივ განცხადებას და სომხეთს მოუწოდებენ სასწრაფოდ ჩაატაროს რეფერენდუმი ევროკავშირში უნდათ გაწევრიანება თუ ევრაზიულ კავშირში დარჩენა. ამ თემასა დაკავშირებით. ვიზიარებთ პოზიციას სომხეთის რესპუბლიკაში ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში შემადგენლობაში დარჩენის შესახებ საყოველთაო რეფერენდუმის რაც შეიძლება მოკლე დროში ჩატარების აუცილებლობასთან დაკავშირებით თქვამია განცხადებაში. ანუ
0: ანუ ზეწოლა არის ისე
1: არჩევნები. ევროეროზიულ კავშირში ან აშენო კი
0: ბატონო. წინა საარჩევნო ზეწოლა არის მოკლედ ის მოსახლეობის ნაწილი რომელსაც მაგალითად აქვს ინტერესები ვთქვათ რუსეთში უვიზოციარულის მუშაობის რაღაც შემოსავლებთან არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ მათ აძლევენ სიგნალს რომ ჩვენ ვაიძულებთ სომხეთს თუ ევროპისკენ გააგრძელებს სვლას რომ ევრაზიის კავშირი დატოვოს და ესე იგი თქვენ ყველანაირი პრივილეგიები რომელთაც თქვენ ხართ მიბმული რუსეთთან ეს გაგიუქმებათ ესეც არის საარჩევნო ესე ვთქვათ ესეთი
1: ხო
0: ჩარევა პრაქტიკულად არჩევნებში ხო
2: აი მინერალური წყალი აუგზალიათ
1: ხო ხო ჯერმუკი
0: სოხური ხო
1: აღარ გადის და ასე შემდეგ ხო და ანუ ეს არის ზეწოლის ბერკეტები რომელიც ჩვენ გამოგვიცდია ხო ჯერ კიდე 2001-ში და როცა ასეთი ეკონომიკ ხალხი გამოყარდა მაგრამ სომხები ძალიან არიან მიბმული გაზით განსაკუთრებით პლუს ბევრი სომხი ცხოვრობს ახლა მაგამდე თუ მივიდა საქმე რომ სომხების გამოყარდა დაიწყო არ ვიცი ამიტომ ნახოთ სომხები რა არჩევანს გააკეთებენ თუ მაინც ამ ზეწოლის მიუხედავად მუქარევის მიუხედავად ფაშინიანს დაუჯერებს ხარ ეს რეალური რეფერენდუმი იქნება ხო პრინციპში
0: თავისთავად
1: ათი პასუხი
0: ძალიან კაფეოა პაშინიანის აი ეს პოზიციები ამიტომ ეს არის რეფერენდუმი პრაქტიკულად ეს არის
1: ხო ასე განცხადებაში აღნიშნულა რომ წევრი სახელმწიფოები სომხეთთან ევრაზიულ ეკონომიკური კავშირის ხელშეკრულების შეჩერების შესაძლო შედეგების შესახებ ანგარიშს მოამზადებენ რომელსაც დეკემბერში დაგეგმილ სხდომაზე წარადგენენ მათივე განცხადებით ერევნის მხრიდან ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მზადება ევრაზიულ ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ეკონომიკურ უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან რისკებს შეიცავს
0: ნუ არავინ მაგ ანგარიშს არ მოამზადებს შემისაძეთ, მაგრამ ანგარიშის მომზადება ეს არის დამატებითი რაღაც ანუ თითქოს ჩვენ ძალიან სერიოზულად გამიხილავთ ამ საკითხსო. რომ ეხა ეს ანგარიში რა თქმა უნდა, როდესაც ქვეყანა ტოვებს, ნების მაგალითად დიდი ბრიტანეთი როდესაც დატოვა ევროკავშირი, თავისთავად ევროკავშირში გაგედა ძალიან დიდი ანგარიში. რას გამოიწვევს ბრიტანეთის დატოვება ევროკავშირში რა შედეგები ექნება? ესენი ბაძავენ, ნუ როგორც ესე იგი ამას რა ვიცი, რუსულად აბიზიან ნიჩენი ექვია, ხო? ესე ტერმინს იყენებენ და თვითონ პუტინმა გამოიყენა თავის დროზე ეგეთი ტერმინი. აი საქართველოსთან მიმართებაში, როცა კოსოვოს ცნობა მოხდა დასავლეთის ქვეყნების მიერ. და პრაქტიკულად ესენი უყურებენ და კალკივით იღებენ რაღაც იმეებს და რახანას ბექსიტის დროს გაკეთდა ესეთი ანგარიში ევროზის კავშირს თუ სომხეთი დატოვებს ხომ და ვისოდეთ რა ზეგავლენა ექნება ვთქვათ ვაჭრობაზე რა დეფიციტი შეიქმნება
1: ზეგავლენაზე ახლობა შეაშინონ
0: ხო სომხებს რო უთხრან რომ ეს ძალიან სერიოზულია და ჩვენ აი უკვე ანგარიშსაც კი ვამზადებთ იმიტომ ვემზადებით სომხეთის გასაგდებად ევროზის
1: კავშირს აი ეს არის ხა სომხეთი ასე მალე ევროკავშირში ვერ გაწევრიანდება მეთუმეტეს ჩვენ ვართ გაჭხერილი შუა
0: საერთოდ თუ გაწევრიანდა მოდით ესე ვთქვათ.
1: ხო და თუ გამოაგდეს ევრაზიული კავშირი შეიძლება
0: ამიტომ ეხა
1: ფაშინიანის მიმართ უკმაყოფილება გაიზარდოს, ხო? იქაც აქაც არის
0: თავისთავად.
2: ფოტოშურის 2006 წელს, ოდესაც აი რუსეთმა ემბარგო დააწესა ქართულ პროდუქციაზე და გამოყარა ჩვენი ძალიან ბევრი ადამიანი რუსეთიდან, ამან გამოიწვია იმ მომენტში კი შეგვნა კრიზისული ვითარება, მაგრამ შემდგომში პრინციპში გამოიწვია ის, რომ დღესაც კი ჩვენი ეკონომიკა მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს ხელისუფლების პოლიტიკით უფრო მეტი მჭიდრო ინტეგრაცია მოხდა რუსეთის ეკონომიკას და ვიდრე მანამდე იყო. დღესაც კი ჩვენ პრინციპში არ ვართ რუსეთზე დამოკიდებული ეკონომიკურად.
1: და ეს სომხეთთან, რასაც უკეთებს სომხეთს,
2: ეს აიძულებს რომ შეიძლება აიძულოს პირიქით რომ რაღაც დღესაც რუსული ეკონომიკის წვლილი სავაჭრო პარტნიორობაში არ არის დაახლოებით 10-12%. 80-90% სხვა ქვეყნებთან აქვს ურთიერთობა და თუ ასე განაკეთებს
1: სომხეთის მოახერხებს დიверსიფიცირებას გადარჩევა.
2: ნუ სხვაგზეა.
1: თუ არა და ნუ
0: სომხეთს მოახერხებს, მაგრამ ეს ყველაზე დიდი პრობლემა იყო თურქეთთან ურთიერთობა. თურქეთი უზარმაზარი წარმოებელი ქვეყანა არის და უზარმაზარი შესაძლებლობები
2: აქვს.
0: შეუძლია რუსული ჯერთი ისედაც უნდა ჩაანაცვლოს უკვე, იმიტომ რომ რუსეთში ძალიან ბევრი წარმოება შეჩერებულია, ხო? ეკონომიკური კრიზისი იწყება რუსეთში მნიშვნელოვანი და სომხეთმა შეიძლება ვერ მიიღოს ის საქონელი, რომელსაც რუსეთი ტერიღებდა ამდენ ხნის განმავლობაში და ვერც გაასახოს თავისი
1: გაზის თემაზე ბაზარზე ერთი რა, იმიტომ რომ
0: გაზი არის რა
1: თქმა უნდა რუსეთიდან, მას შეუძლია ირანიდანაც მიიღოს, ირანში საკმაოდ ბევრი გაზია, უბრალოდ ინფრასტრუქტურა იქნება
0: თავისი ეგეთი ინფრასტრუქტურა ირანთან, საკმარისი
1: საკმარისი არ არის და მაგრამ ჩვენთვის რატო არის მნიშვნელოვანი, ხო? ეს როგორც ემუქრება რუსეთი ზეწოლის ბერკეტად როგორც იყენებს სომხეთზე, ხო? ჩვენთვის კიდევ ერთი ის არის გაკვეთილი, ჩვენ თავზე კი გამოგვიცდია, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენებენ რომ რატო არ უნდა მიება რუსეთს ეკონომიკურად. იმიტომ რომ მე მის ხელში
0: როგორ შეიძლება ესეთ სახელმწიფოს როგორც არის რუსეთი რომლისთვისაც გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული იარაღია ყველაფერი საერთოდ პირადი ურთიერთობებიც კი არა მარტო ეკონომიკური რაღაც ისინი ყველაფერი არის რელიგია მაგალითად გეოპოლიტიკური იარაღია მაგათ ხელში ეს რა ხოდა როგორ შეიძლება რამეში მაინც მისცე ექსკლუზიური რაღაც ისინი შესაძლებლობები შენთან მიმართებაში
1: გასაგებია მადლობა დიდი განათლებაში თუ რობერტოს ახა გოგოლაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა მე გშევებით კვირამდე ანუ ახლა ცოტა ხანი გზანდებოდეთ სანამ დაიმშვიდობებით კი ბატონო გშევებით კვირამდე კვირას 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში პოლიტქალაქი
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ

0: 23 80 09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაფის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში. შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართ ესკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. წრეწირტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწირტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში, რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიტჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 38 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუკი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლოს კირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთსეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა სამი იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითადაა განწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობაც ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითვალა.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
6: სპორტის სიახლეები.

0: გასაგებია.
1: რეკლამა
0: 2 83 89 9. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT.gg. ყურადღება, Scene of the Group-ი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Scene-ის მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Scene Auto CertiLG. ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: დრიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: რეკლამა 2 88 78 60. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanas-თან ერთად. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალებას. ამ მიმართებაში 29 მაისს დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 75 თეთრი.
1: რეკლამა 2 23 09
0: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი და ჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
2: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთასალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი ხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი ხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.csh.gg.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
6: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Дабучмут თქვენი дро და ჩვენ გაგაცხობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаеми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

თავადაც აქტიურად იმუშავებდა საქართველოს ტერიტორიების მშვიდობიანი დეოკუპაციის მიმართულებით. ქართული ოცნების რეჟიმმა მორიგ ჯერზე დაადასტურა, რომ მისთვის საქართველოს ნებისმიერი წარმატება მიუღებელია. დღეს სრულიად ევროპული კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროპა მზადაა საქართველოს ტერიტორიების მშვიდობიანი დეოკუპაციის საკითხი აქციოს მოლაპარაკების ერთ-ერთ საგნად ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. ეს არის წინადადება, რომელსაც ორი ხელით მიესალმება ნებისმიერი ნორმალური ქვეყნის მოყვარული ხელისუფლება. მეტიც, ეს არის ის, რისთვისაც თვითონ უნდა იბრძოდეს, მუშაობდეს და იღლებოდეს ნებისმიერი ნორმალური ხელისუფლება. მაგრამ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის პრემიერმა პასუხად ევროპას მორიგ ჯერზე დაუწყო თითის ქნება, რადგან ეს არის დავალება, რომელიც მან უნდა შეასრულოს, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა იყოს გაყვანილი. მოგვიანებით აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და აღნიშნა: „ფიცი მწამს ბოლო მაკვირებს, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებს სხვა მიმართულებით.“ რუსთაველის გამზირის ხელმეორედ გადაკეტისთვის დაკავებული ზურაბ მენთეშაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ მინო გაუსტაშვილმა მიიღო. ზურაბ მენთეშაშვილთან 2025 წლის 1 ნოემბერს მენთეშაშვილი 2025 წლის 1 ნოემბერს დააკავეს. მას შეკრებისან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევას ედავებოდნენ. მენთეშაშვილი ანალოგიური ქმედებისთვის პირველად 2025 წლის 24 ოქტომბერს ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული, მას საღდელი სახით 7 დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. შესაბამისად, ქმედების განმეორებით ჩადენის გამო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო გამოძიება. სოლიდარობა ზურაბ მენთეშაშვილს, პირველ პატიმარ საქართველოში, რომელიც 9 თვე იმის გამო უნდა იყოს ციხეში, რომ დემონსტრაციაზე წავიდა და იქ სრულიად არაძალადობრივ ქმედებას ახორციელებდა. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი სოციალურ ქსელში წერს: „თამარ ონიანის განმარტებით ბევრი პოლიტიკური პატიმარი ყავს ქვეყანას, თუმცა ზურაბ მენთეშაშვილის საქმე სრულიად ახალი ფურცელია იმ სისტემაშიც კი, რომელსაც აქამდეც უსამართლოდ არაერთი ადამიანი გაუსამართლა“. იურისტის განმარტებით მოსამართლე შეეძლო თავიდანვე არ გამოიყენებინა პატიმრობა, როგორც აღკვეთი ღონისძიება და მიემართა კონსტიტუციური წარდგინებით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. ასევე ონიანის თქმით, მოსამართლე შეეძლო, რომ სასჯელი ყოფილიყო მხოლოდ 7 თვე, რაც აღკვეთი ღონისძიების სახით მოხდილი ჰქონდა უკვე პატიმარს. ექვს პოლიციელს, რომლებმაც გორში პაპუნა ლოცულიშვილი და ლაშა აბისონაშვილის ცემეს გორის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ეს პოლიციელები არიან: ალექსი ბადალოვი, გიორგი წკრიალაშვილი, საბა წაველიძე, ივანე მისირელი, ვლადიმერ გოდერძიშვილი და ბესო მალაციძე. სხდომას დაკავებული არც ერთი პოლიციელი არ ესწრებოდა. პროკურატურა ექვსივე პოლიციელის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. პროკურორ ნინო ზურაბიშვილის თქმით, ბრალდებული პოლიციელი სამსახურეობრივი პოზიციით უპირველესად წესრიგის დაცვა ევალებოდა და არა ის, რა ქმედებაც განახორციელეს. პროკურორის მოთხოვნას პატიმრობის შეფარდების თაობაზე არ დაეთანხმა დაცვის მხარე. ერთ-ერთი ბრალდებული პოლიციელის, გიორგი წკრიალაშვილის ადვოკატის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულს აღიარებს და პირველივე დღიდან თანამშრომლობს გამოძიებასთან. შესაბამისად, მისი მხრიდან მიმალვის საფრთხე არ არსებობს. ადვოკატმა წკრიალაშვილი 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლება ითხოვა. კიდევ ერთი ბრალდებული პოლიციელი, საბა წაველიძის ადვოკატის განმარტებით კი, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი 19 წლისაა. ის გამოძიებასთან მოთხოვნის შესაბამისად აქტიურად თანამშრომლობს. ადვოკატის განმარტებით ახალგაზრდული ასაკი მხოლოდ ბიოლოგიური გარემოებაა და არა 19 წლის პირი რეაბილიტაციის შესაძლებლობის მქონე პირს წარმოადგენს. პატიმრობის გამოყენება კი ასეთ ასაკში მიზანშეწონილია არ არის. საბოლოოდ მოსამართლე გერმანე დადეშქელიანმა პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ორი მოქალაქის ძალადობაში ბრალდებულ ექვს პოლიციელს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ისაუბრა თავად მოსამართლემაც: „შელაპარაკების გამო ექვსმა პოლიციელმა ფიზიკურად იძალა და

ორ მოქალაქეზე, ერთზე განსაკუთრებით, ერთ-ერთმა ფეხით გამოათრია დაზარალებული, რომელიც საფრთხე არ არსებობს ბატონო კოლეგობო მომატებულად, რაც კანონში წერია მათი სამსახურიდან გამომდინარე. ასაკზე ვსაუბრობთ, 19 წლის არისო, მაგრამ ის პოლიციელია, მათ ევალებოდათ მაღალ მატერიებზე. არ ვსაუბრობს, საუბარია იმაზე, რომ ადამიანი არ ეცემათ. პროკურატურის შემდგომლობა დასაბუთებულია, უდავოდ განაცხადა მოსამართლე გერმანე დადეშგელიანმა ბრალდებულ პოლიციელებთან მიმართებით. ექვსივე პოლიციელისთვის წარდგენილი მუხლი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ჩადენილს ძალადობით აღნიშნული ქმედება სასჯელი სახით და ზომად 5-8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით არაერთხელ უთქვამ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მის მზად არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. კალაძის შეფასებით ის დამოკიდებულება, რაც ბაიდენის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იყო, უნდა შეიცვალოს. ამასთან კალაძემ აღნიშნა, რომ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ამ ურთიერთობების გაფუჭებას, რადგან მათი აგენტურული ქსელის შესახებ ყველაფერი ნათელია. ოპოზიცია ქვეყნის მტერია, ისინი აგენტურის წარმომადგენლები არიან. ამ ქსელის შექმნაში ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი ლარი იხარჯებოდა. ეს არა მხოლოდ ჩვენთან, სხვა ქვეყანაშიც, სადაც პოლიტიკური ინტერესია გარე ძალების ამ სქემით მოქმედებდნენ. ასე მარტივად მართავდნენ ქვეყანას, აცხადებს კახა კალაძე. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად სიტუაციურ ოთახში შეხვედრას გაამართავს. დონალდ ტრამპმა ის პირობები დაასახელა, რომელსაც ირანის სამშვიდობო შეთანხმების გასაფორმებლად უნდა დათანხმდეს. ირანი უნდა დათანხმდეს იმას, რომ ბირთვული იარაღი ან ბომბი აღარასდროს ექნება ჰორმუზის სრუტე, დაუყოვნებლივ უნდა გაიხსნას ყოველგვარი გადასახადის გარეშე და შეუზღუდავის საზღვაო მიმოსვლისთვის ორივე მიმართულებით. ყველა საზღვაო ნაღმით მსგავსი საერთოდ არსებობს განადგურდება. ირანი დარჩენილი ნაღმების დეტონაციას დაასრულებს, წერს ტრამპი. ტრამპის თქმით, ამერიკის მიერ დაწესებული საზღვაო ბლოკადა მოიხსნება. ასევე ტრამპის განმარტებით გამდიდრებულ მასალას, რომელსაც ზოგჯერ ბირთვულ მტვერს უწოდებენ, რომელიც 11 თვის წინ თავდასხმის შედეგად მიწისქვეშ არის დამარხული, ამერიკა ამოთხრის და ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით განადგურებს. რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთისა და ყირგიზეთის ლიდერები სომხეთს ევროკავშირში გაწევრიანების ან ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში დარჩენის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებისკენ მოუწოდებენ. ამ შესახებ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის 4 სახელმწიფოს მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაშია ნათქვამი, რომელიც ქვეყნების ლიდერებმა გაავრცელეს აღნიშნული განცხადება. ლიდერების განცხადებით, ერევნის მხრიდან ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მზადება ევრაზიულ ეკონომიკური კავშირის ქვეყნების ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან რისკებს შეიცავს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20-ზე პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, ბათუმსა და ფოთში წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. რეკლამა 2 83 80 09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto Certilici.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: რეკლამა. რადიო
0: პარტი.
5: 2-18-18-18-70. ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 80.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
0: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა. რადიო
5: გურნალი.
6: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლეები.
8: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
9: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიტჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში მეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 38 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუ კი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლოს კირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითადა განწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართულმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზურიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველოს მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობაც ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46-ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითხოვა.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
10: სპორტის სიახლეები.

0: 6809. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტავი, ხელის უსადენო მტვარსასრუტავი, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუძვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგვიმსურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ყველაზე ცისკენ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 29 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი ლარი გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0809.
1: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვასტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
6: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
8: რეკლამა.
9: ორი 18 78 70.
10: Пресс-ФМ. Добытнут твой дро. Да чем гадосрут райбечнеба прессис курслебзе. Теории темები, მნიშვნელოვანი акценტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
9: Пресс-ФМ. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: ეს მთავარია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანეტრის ეთერში, FM 103.9.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პანეტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საომი კვარაცხელი აგაგაცნობთ. სააკაშვილს უკვე მრავალი წელია ჩემს მიმართ ეჭვიანობა, როგორც ყელს შემოჭერილი მარყუჟი, ისე აღრჩობს სააკაშვილისთვის ტყუილი და უტიფრობა პროზაულია, ამის გარეშე ის აღარ არსებობს. ამის შესახებ პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ნიკა მელია ციხიდან გამოგზავნილ ბრცელ წერილში წერს. ნიკა მელია აღნიშნავს, რომ 5 წელი საჯაროდ ამ საკითხზე არ საუბრობდა, თუმცა ახლა ხელს ვერ შეუწყობს სააკაშვილის კომპლექსების მისსავე ყალბ-ბრალდებებში შეფუთვის მცდელობას, რითაც მელიას თქმით ყოველჯერზე რეჟიმის წისქვილზე ასხამს წყალს. ნიკა მელია წერილში საუბრობს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებაზე, რომლის მიხედვით სააკაშვილმა თქვა, რომ იყო ერთი ადამიანი, რომელიც მუდმივად ეუბნებოდა, რომ ჩამოსულიყო საქართველოში, თუმცა სააკაშვილი ამ ადამიანის ვინაობას არ ასახელებს. ნიკა მელია სააკაშვილს ურჩევს, რომ საზოგადოება დეტალებს მაინც შეიწყობს და აჯობებს თავად დაასახელოს ის

ხელისუფლებასთან 2022 წელს, ანუ მისი ვივამეჩი ყოფნის დროსაც ამ კაცის მეშვეობით რა გარიგება დაიდო ხელისუფლებასთან და 2022 წლის ბოლოს რაში გადააგდეს სააკაშვილი. ამ ძალიან მძიმე დეტალებს ფართო საზოგადოება მაინც შეიტყობს, თანაც კონკრეტული ფაქტები დააჯობებს თავ დაასახელოს ის კაციც და მისი პარტნიორებიც. სააკაშვილი იმ კაც საქართველოში ჩამოსვლის შედეგად მრავალი თვე აქტიურად ეკონტაქტებოდა. ის კაცი იყო სააკაშვილის კომუნიკატორი ხელისუფლებასთან, წერს ნიკა მელია წერილში. ამასთან, როგორც ნიკა მელია აღნიშნავს, სააკაშვილის გაუთავებელი ტალახის როლა და დროდადრო მისი მხრიდან მის წინააღმდეგ თითქოს ჩადენილ ღალაძე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება მისი უცხოეთში გაშვების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარიგებაში შესვლის კონკრეტული ისტორიის გადაფარვის მცდელობას, რომელიც ნიკა მელიას თქმით მას ბევრი მიზეზის გამო დღეს ძალიან აწუხებს. მელიას განმარტებით, სააკაშვილს უყვარს ღალატი, მაგრამ ძულს მოღალატე, რომელსაც არ ასახელებს. სახ აზრს უნდა განვუდგე, რომ არ ვაღიარო ამ ცხოვრებაში ყველაფერი გამოცდილებით. ვიცი ასე, რომ ვინც ზურგიდან დანის ჩარტმაში გამოცდილი მყავს, იმ კაცთან ნურავი მთხოვს ერთობაში ყოფნას. რამდენადაც ჩვენთვის პატივცემული ადამიანებიც არ უნდა იყვნენ ამა თუ იმ პლატფორმაზე. გნებავთ დღეს და გნებავთ ხვალთ, სადაც სააკაშვილი აი ქვეყნის ინტერესი არ არის. იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია. ვიყო ივანიშვილის მტერი აღნიშნავს, რომ ვიყოს მიხეილ სააკაშვილის პარტნიორი. დანარჩენ მომავალი გვაჩვენებს დროებით და გამძლეობა ყველას, წერს ნიკა მელია ციხიდან გამოგზავნილ ვრცელ წერილში. ძლიერი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელი აცხადებს, რომ პარტია მიესალმება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც საქართველო რუსეთის კონფლიქტისა და ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი ევროკავშირსა და რუსეთ შორის მოლაპარაკებების ერთ-ერთ თემად შეიძლება იქცეს. გეგელიას შეფასებით, ნებისმიერი პროდასოლური და ქვეყნის ინტერესებზე ორიენტირებული ხელისუფლება მხარს დაუჭერდა მსგავს საერთაშორისო ინიციატივას და თავადაც აქტიურად იმუშავებდა საქართველოს ტერიტორიების მშვიდობიანი დეოკუპაციის მიმართულებით. ქართული ოცნების რეჟიმმა მორიგჯერზე დაადასტურა, რომ მისთვის საქართველოს ნებისმიერი წარმატება მიუღებელია. დღეს სრულიად ევროპული კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროპა მზადაა საქართველოს ტერიტორიების მშვიდობიანი დეოკუპაციის საკითხი აქციოს მოლაპარაკებების ერთ-ერთ საგნად ევროკავშირსა და რუსეთ შორის. ეს არის წინადადება, რომელსაც ორი ხელით მიესალმება ნებისმიერი ნორმალური ქვეყნის მოყვარული ხელისუფლება. მეტიც, ეს არის ის რისთვისაც თვითონ უნდა იბრძოდეს და მუშაობდეს, იღლებოდეს ნებისმიერი ნორმალური ხელისუფლება. მაგრამ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის პრემიერმა საპასუხოდ ევროპას მორიგჯერზე დაუწყო თითის ქნევა, რადგანაც ეს არის დავალება, რომელიც მან უნდა შეასრულოს, განაცხადა გეგელიამ. შეგახსენებთ, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით საქართველოსა და მოლდოვაში რუსული ჯარების ყოფნა ევროპის უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს და ევროკავშირში არავინ ეწინააღმდეგება იდეას, რომ რუსული ჯარები უნდა გავიდნენ. მოგვიანებით აღნიშნულ განცხადებას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და აღნიშნა, ფიცი მწამს ბოლო მაკვირვებს, მაშინ სხვა ნაბიჯებიც უნდა მოაყოლონ და არ უნდა აკეთებდნენ ისეთ რაღაცას, რაც ქვეყანას ხელოვნურად უქმნის დამატებით რისკებსა და სხვადასხვა მიმართულებით. რუსთაველის გამზირის ხელმეორედ გადაკეტისთვის დაკავებული ზურაბ მენთეშაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო გალუსაშვილმა მიიღო. ზურაბ მენთეშაშვილთან 2025 წლის 1 ნოემბერს დააკავეს მენთეშაშვილი, მას შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარების წესის დარღვევას ეტავებოდნენ. მენთეშაშვილი ანალოგიური ქმედებისთვის პირველად 2025 წლის 24 ნოემბერს ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული, მას სახდელის სახით 7-დღიანი პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. შესაბამისად, ქმედების განმეორებით ჩადენის გამო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო გამოძიება. სოლიდარობა ზურაბ მენთეშაშვილს პირველ პატიმარ საქართველოში, რომელიც 9 თვე იმის გამო უნდა იყოს ციხეში, რომ დემონსტრაციაზე წავიდა და იქ სრულიად არაძალადობრივ ქმედებას ახორციელებდა. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ონიანი სოციალურ ქსელში წერს. თამარ ონიანის განცხადებით, ბევრი პოლიტიკური პატიმარი ჰყავს ქვეყანას, თუმცა ზურაბ მენთეშაშვილის საქმე სრულიად ახალი ფურცელია იმ სისტემისთვისაც კი, რომელსაც აქამდეც უსამართლოდ არაერთი ადამიანი გაუსამართლებია.
იურისტის განმარტებით მოსამართლე შეეძლო თავიდანვე არ გამოიყენებინა.

პატიმრობა, როგორც აღკვეთი ღონისძიება და მიემართა კონსტიტუციური წარდგენებით საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის. ასევე მოსამართლე შეეძლო, რომ სასჯელი ყოფილიყო 7 თვე, რაც აღკვეთი ღონისძიების სახით უკვე მოხდილი ჰქონდა პირს.

რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით უკრაინაში კრიზისი მისი ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობებით დაიწყო. აღნიშნული განცხადება პუტინმა სომხეთის შესახებ საუბრისას გააკეთა. მან სომხეთს მოუწოდა, რომ ყველაფერი ყურადღებით განიხილოს თუ ევროინტეგრაციის გაგრძელებას გადაწყვეტს. მე სომხეთის პრემიერ-მინისტრს ვუთხარი, ყველაფერი რაც კარგია სომხებისთვის, მისაღები და კარგია რუსეთისთვისაც. ისე გააკეთეთ, როგორც საჭიროდ მიგაჩნიათ. სომეხი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე, ახლა ხელისუფლებაში ხართ და გადაწყვეტილების მიღებაზე პასუხისმგებელი თქვენ ხართ. მე ეს უკვე ვთქვი, უკრაინაში კრიზისის მისი ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობით დაიწყო. ჩვენ ამის წინააღმდეგი არ ვიყავით, განაცხადა პუტინმა. ევროკავშირი უნგრეთისთვის გაყინული თანხებიდან 16 მილიარდ ევროზე მეტს გამოყოფს ამის შესახებ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ბრიუსელში განაცხადა პრესკონფერენციაზე. რეფორმებისა და ინვესტიციების განხორციელების გათვალისწინებით მოხარული ვართ, გამოვაცხადო, რომ დღეს უნგრეთისთვის 10 მილიარდის განბლოკვა შეგვიძლია, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტის ცნობით, ევროკავშირი უნგრეთისთვის ერთიანობის ფონდიდან 4 მილიარდ ევროზე მეტ განბლოკავს, ხოლო ფუნდამენტური უფლებებთან დაკავშირებული ფონდიდან 2 მილიარდ ევროზე მეტ გამოათავისუფლებს. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე. პირდაპირ ეთერში ხვალ დავბრუნდებით ხვალ დილით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 30 მაისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, თუმცა დეპოჩი წვიმა და 20 გრადუსი, ხოლო მესტიაში 11 გრადუსი. იწვევს როგორც ქუთაისში, ასევე ოზურგეთსა და ზუგდიდში 20 გრადუსთან ერთად წვიმას პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები აღმოსავლეთ საქართველოშიც. გორსა და ცხინვალში 22, თელავსა და სიონახში 23 გრადუსი, ბორჯომში 18, რუსთავში 20, დედაქალაქ თბილისში უმეტესად წვიმიანი ამინდი და 22 გრადუსი.

0: 89.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აწყდებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-10, 577-81-15. semelto@gmail.com.
3: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტორსასრუტები, ხელის უსადენო მტორსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: ორი 88 79 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავნობას. Travel Agency-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel Agency-სთან ერთად იწყება.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS-Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდე დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Пристаеми. Добучмот ткони дро да ჩვენ გადასრულ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ლონდონური კრისტალ პალასი კონფერენს ლიგის გამარჯვებული ისტორიაში პირველად გახდა და ევროპის საკლუბო ტურნირებზე ინგლისური წარმატებული სეზონი გააგრძელა. ლონდონურმა კლუბმა ლაიფციგში რედ ბულ არენაზე გამართულ ფინალში რაიო ვალეკანო ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. პირველი ტაიმი დაბალი ტემპით წარიმართა და საგოლე მომენტები იშვიათად იქნებოდა. კრისტალ პალასის ყველაზე რეალური შანსი ტაირიკ მიტჩელს ჰქონდა, თუმცა ანგარიში არ გახსნილა. შეხვედრა მცირე ხნით შეწყდა კიდეც მას შემდეგ, რაც ტრიბუნიდან რაიოს მეკარის მიმართულებით უცხო საგანი ისროლეს. გადამწყვეტი ეპიზოდი კი მეორე ტაიმის დასაწყისში შედგა. ადამ უორტონის დარტყმა რაიოს მეკარე მოიგერია, თუმცა ჟან ფილიპ მატეტამ დამატებაზე ზუსტად ითამაშა და გამარჯვების გოლიც გაიტანა. მადრიდულმა კლუბმა მატჩის განმავლობაში ნეტოქის კარში მხოლოდ ერთხელ დარტყმა შეძლო. ოლივერ გლასნერის გუნდმა ევროთასი ტურნირში პირველივე მონაწილეობის შემთხვევაში მოიგო. მსგავსი შემთხვევა ევროპულ ტურნირებზე ბოლო 38 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. კრისტალ პალასი მომდევნო სეზონში უკვე ევროპა ლიგაზე იასპარეზებს. გიორგი მამარდაშვილის საკლუბო მომავალი კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. არსებული ინფორმაციით ქართველი მეკარე მზადაა, რომ ლივერპული დატოვოს, თუკი ალისონ ბეკერი გუნდში კიდევ ერთი სეზონით დარჩება. იუვენტუსი ბრაზილიელი მეკარის დამატებით ინტერესდება, თუმცა ბოლო ცნობებით ლივერპული ალისონის შენარჩუნებას 2027 წლამდე გეგმავს. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, ასეთ შემთხვევაში მამარდაშვილი შესაძლოა იჯარით წავიდეს და მის მიმართ სერია A-ში სერიოზული ინტერესი არსებობს. გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ნიკოლოს კირას ცნობით, ქართველი კარის დარაჯი ერთ სეზონიანი იჯარის ფორმატში შესაძლოა 3 იტალიური კლუბიდან ერთ-ერთში აღმოჩნდეს. მედიის ინფორმაციით ერთ-ერთი მათგანი ინტერია, რომელიც იან ზომერის შემცვლელს ეძებს. მილანური კლუბის სპორტული დირექტორი პიერო აუზილიო მამარდაშვილის მიმართ დიდი ხანია დადებითა დააგანწყობილი. პოტენციურ კანდიდატებს შორის იუვენტუსიც სახელდება, რომელიც ძირითადისთვის ახალ მეკარეს ეძებს. იტალიური მედიის ცნობით, ტურინელებისთვის ალისონი პრიორიტეტად განიხილება, თუმცა მოლაპარაკებების გაჭიანურების ფონზე მამარდაშვილი ალტერნატიულ ვარიანტად მოსჩანს. მიმდინარე სეზონში ქართველმა მეკარემ ლივერპულის მაისურით 20 შეხვედრა ჩაატარა და კარი მშრალად 3-ჯერ შეინახა. საქართველოს ნაკრები რუმინეთთან და ბაჰრეინთან დაგეგმილი ამხანაგური მატჩებისთვის მზადებას აგრძელებს. მიხელ მესხი 2-ზე გამართულ მორიგვარჯიში 21 ფეხბურთელი იყო ჩართული. სანაკრებო შეკრებას მოგვიანებით შეუერთდებიან ქუჩა კვარაცხელია, ზორიკო დავითაშვილი, დავით კერესელიძე და საბა ხარებაშვილი, ხოლო გიორგი მიქაუტაძე ტრავმის გამო გუნდს ვერ დაეხმარება. მოახლოებულ შეხვედრებზე კომენტარი ეროვნული გუნდისა და პროზინონეს შემტევმა გიორგი კვერნაძემ გააკეთა. მისი განცხადებით, რუმინეთთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ეს გურამკაშიას ბოლო შეხვედრა იქნება ეროვნულ ნაკრებში. საქართველოსა და რუმინეთის ნაკრებებს შორის ურთიერთშეხვედრების სტატისტიკა ქართველების სასარგებლოდ არაა. ჩატარებული 8 მატჩიდან საქართველომ მხოლოდ ერთხელ მოიგო, ერთხელ ფრედი თამაშა და 6-ჯერ დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვება 2021 წლის 2 ივნისს დაფიქსირდა, როცა ვილისანიოლის გუნდმა სტუმრად რუმინეთი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. ბაჰრეინის წინააღმდეგ საქართველოს ეროვნული ნაკრები ისტორიაში პირველად ითამაშებს. ენტონი გორდონი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის ერთ-ერთ მთავარ სამიზედ რჩება. ჩემპიონთა ლიგაზე წარმატებული სეზონის შემდეგ ინგლისელი ვინგერის მიმართ ინტერესს არაერთი ევროპული გრანდი იჩენს, ხოლო ახლა ფავორიტად ბარსელონა სახელდება. ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, კატალონიური კლუბი ნიუკასლთან აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს და ტრანსფერის დახურვა მიმდინარე კვირაშივე სურს. მოსალოდნელია, რომ 25 წლის ფეხბურთელის დამატება ბარსელონას დაახლოებით 80 მილიონი ევრო დაუჭდება. გორდონის შესაძლო წასვლას ნიუკასლის ფინანსური მდგომარეობა ამარტივებს. ინგლისური მედიის ცნობით, კლუბი იძულებულია სატრანსფერო ბაზარზე ლიდერების გაყიდვის ვარიანტები განიხილოს. ინგლისელი ფეხბურთელი მიმდინარე სეზონში ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშე იყო, როგორც საკლუბო, ისე საერთაშორისო დონეზე. ის თომას ტუხელის გაფართოებულ განაცხადშიც მოხვდა და ეროვნულ გუნდს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მზადებაში დაეხმარება. 2025-26 წლების სეზონში გორდონმა ყველა ტურნირზე 46 ჯერ ითამაშა, 17 გოლი გაიტანა, მათ შორის 10 ჩემპიონთა ლიგაზე და ასევე 5 ასისტიც მიითხოვა.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე. ინო მუსიკა.

0: 80.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალი PSP-ში.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის ჩათვლით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირაული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვარსასრუტები, ხელის უსადენო მტვარსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 29 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 3

0: 20.09.
1: 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სალში. სენსოდინი კვილის ჯაგრისი 5 ლარი და 85 თეთრი. პირველი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 25 ლარი და 95 თეთრი. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.samwh.gr.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
3: MySky-ს თავაზურთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფთების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და მათი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC Anti-BC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნეთ ახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
5: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis klinikis droit 22 საათია.

0: 0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ხურადღება სემოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Sena-auto.gr.
0: რიმის დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შეთვით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, კაფერაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 29 18 78 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: პარკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilogy.
2: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს.

0 88 78 60 10. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის ელიტა. ახალგაზრდა

0: 9. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და

0: დაბადების დღესთან დაკავშირებით 16 მაისიდან 31 მაისის შორით სრულ ასორტიმენტზე საოცარი ფასდაკლებები გელოდებათ. არ გამოტოვოთ დრიმის კვირეული და შეიძინეთ დრიმის რობოტი მტვერსასრუტები, ხელის უსადენო მტვერსასრუტები, თმის ნაკრებები, აეროგრილები და სხვა ტექნიკა საოცარი ფასდაკლებით. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
1: ორი 88 68 60.
0: კინომუსიკა.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურბალებას ამ მიმართებაში 29 მაის დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი ასი რუბლი 3 ლარი და 60

0: 0-3-80-09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უწევს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certilige. ყურადღება, Sena of the Group 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Chery-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Sena Auto Certilige.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джилцар Мобидвент Гадоцемус Мкурнали. Висминя Ховелот Шабас. Текшмит Саатса Датсуце. Мукцари да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Твоя шанса Гисховрабиствис.
5: Гадоцемум Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи. Шеунарчунагул Симшвиде. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 89.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT-Certilige.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ემეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
4: რეკლამაში
1: 2-18-18-69-70. ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: ტელეფონული 9.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიგ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ყურადღება, სონო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-21-15-10. 577-21-15-15. Senna Auto Certificate.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Пристаями. Гоблихнут ткуни дро. Да чвен гагоцрут райбечнеба прессис курцлемсе. Тевари темеби. Нишнеевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пристаями. Ховил самшаутес. Ацаца да тхут бицутсе. Гадме ора.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ მისი წესები. ყოველ სამშაბათ 16:00-ზე დაგვწერთ. ცვალი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში.
2: ცვალი ზონა.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ზღვის პირენში, იგივე ტალღაზე. FM 103. რადიო პარიზა 2 23 09
1: რადიო პარიზა 2 18 69 60

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.